Han var nu allt är tjamer. Det var luftminister nytt vid Eion Jakobsen. Annars att jag ens höra en sang vid 29-29 Zachariasen. Hon var så nöjd framme nu. Och hon synger en sang som heter He is able.

Ja, hatta var så Joanita Zacharias and his apple. Jag sa ju om Oslo Gospel Choir. Jag vill lovet över eneste dag.

0: Ja, og nu har vi finnet akkurat en gjest I morgen og I stovene, og til Alex og Kampo. Velkommen, Alex.
1: Ja, ja. God morgen, Hedna.
0: Ja, det var deilig til å kunne komme. Og jeg husker om det TV så øyne jeg frem om diversity og integrasjon og alt det der. Så tenkte jeg, Alex, han har bo I førgen og jeg var, men du kommet... Längt bort från Filippsøy nu.
1: Ja, jag vet. Jag är från Filippinerna och så är konen är kommen här. Vi kommer I Nutjefors. Så var nästan 30 år sedan.
0: Ta nek mora brøtt du samband vi flyttet inn til førgen nu. Og så ta han?
1: Ja, det nek brøtt. Så nu har de nek emiska ting som de gjør for at hjelpe utlendingar att bli integrerade I samhället. För vi att vi kommer så var det inte. Det var inte så vi mår det stroj för att bli integrerade. Så det är det som vi gör det att och också ringt ta att det är vi följer Lucas som så vi är pura filst I samfällan och då inte det alltså vi känner sig ordentligt vi måste lära och från och
0: måla inte minst
1: måla är nog så ringt att lära isne det var öjligt svärst och så achtar det några år så upplever vi isne att det är nog så viktigt att lära trossa dansk isne så det är inte bara förrest så dansk och isne emiska så emiska tingen så inom för mal liksom så norsk isne och svensk och den isländsk isne
0: ja
1: men det är ju bara trots att föres men att det ringas när vi föres det är så fyllde det så att det är mallära och att skriva föres det är ganska det som är ringt så att man vet att man känner att den är som man tossar vid en helt oformellt mat och om man skriver så måste det vara väldigt formellt så att det är helt annorlunda än att tossa så det är väl också rent
0: ja, och att läsa ätten och allt det här
1: ja,
0: och bändningar
1: bändningar att stävelse, det är förfärdligt för jag kommer, alltså det är ganska att ta ett tossa så

0: det er ikke rent føres, da. Men allugevel, så vi røyner kanskje at si attention på den beste måten, ha? Liksom yeah. ofte ta erbyen at heve et år, føres kom til dem så i skolen, ta her i skolen, at jeg skal forklare noen attention for eldre som har gjort det føres, da.
1: Ja.
0: Si alt føres kom. Så jeg blir først en ombering at mitt føres ikke rent. Og dette ser man til dem, så tar vi til en liten bibeltøym. Så omkotøym som har blandet føres ved engst, men omkotøym som har vært føres, så det blir ikke langere til. Jeg må hoksa føres, og det er helt annet enn den som vaner vi.
1: Ja, du hoksa ikke føres?
0: Altså, da ute i samfunnet, så tar man ikke, men da jeg hjemme, så må jeg skifte, du ofte, jeg tar seg bare filippinsk ved konen.
1: Ja, selv om du vil ikke ha det.
0: Og ved bøttene, så tar seg i engst.
1: Og engst ved det?
0: Ja, så ofte så det... Så blir det også en forvirring. Jeg senter signer ganske av i byrjan, da jeg skal byrja ta seg til dem så først, så det tekker oss ikke tog at venja vi.
1: Jeg er ikke til hele landet, så
0: jeg sier det. Ja, tog at jeg kommer fra en helt annen omkvarver, jeg tar seg bare filippinsk, eller engst,
1: Yeah.
0: Så fer jeg til ut fra huset til dem som til arbeids så må jeg venge vi hese
1: ned omstittle her
0: ja, omstittle min eile rett at ta seg først så det er
1: ikke det la jo, men du har nevnt at det er til dem som vi du har bøybeltøyme og sånt vi har stittle om til først men til eneste er hvis du lyst til å ikke skal bøybel til å finne pisk er det for lyst til?
0: Jeg leser en engst bøybel ja, så ta må jeg skrive tingene enskom først, så skal jeg røyne kanskje at prøve at si det, altså hvordan skal jeg si det først kom, altså for å forklare det men for det meste til dem som tar i Airbnb at jeg var et år i Philadelphia så gjør jeg altså enskom bare
1: og så er du tolk,
0: ja, det er lagt der, og eisene så det känner den här så att jag kan se att det på kanske den bästa maten som är helt kanske var bäst men det räcker inte känslor till folk och det är bäst ganska att se att vi man kan se det bättre på en bättre mat och det är något som är begränsat va? Så jag må bara liksom finna den bästa maten att se det och så hoxa om bändningen. Det är lagt där att göra det ens gång. Så det är en som hoxar om detta.
1: Men jag har inte gånger ordentligt välkört det här och så för det här.
0: Tack, ja.
1: Så, men alltså, det har varit inte fullkomligt. Alltså, det är ett och sådant. Jag sa ju förskaksank och sånt.
0: Ja.
1: Det har blivit överhängande.
0: Ja. Det är det som är ens gång. Det är ett alltså, det är ens gång att jag kan tossa danska. Ja. Jag har väl lärt mig själv att tossa danska men det är så... Det är nämmare att ta sig götedansk.
1: Ja, götedansk, ja.
0: Ja, det
1: är... Ja,
0: och det är ett ena för oss. I var nere, alltså i var vi ett arbetsörande här nere, alltså vi en skola i Finland och så i var vi en isländska lärare. Och hon tossar bara alltså dansk. Alltså hon tossar inte engs. Så hon tossar bara götedansk. Det är den som hon är van vid.
1: Ja.
0: Och så är skildet väl. Och så jag kan tossa eisne vid henne. Så vi pratar ofta. Vi pratar lunch alltså dansk om. Alltså det var öjligt gott för mig.
1: Alltså och kostnäck mål. Alltså du är eisne filippinsk.
0: Ja, helt filippinsk. Ja, filippinsk. Helt annan. Och engs.
1: Ja.
0: Och så ja, så skilde det först och eisne ja, sint dansk och skilde sint norsk men inte så väl men och eisne spansk.
1: Spansk.
0: Ja, spansk. Ja, spansk. Du är så vid Filippinum så är ett land som har varit under Spanien mer än 300 år. Så vi har nästa spansk år i New York mål. Så det är ofta en blandning av spansk och filippinsk. Sämman.
1: Är det här? Ja. Nej, jag har också jobbat på att jag vet för som första mal och dansk som nästa mal och så kommer det ängst. Alltså det är du gång i skolan och har filmstöjsen så är det blandat filippinskt och spanskt, det är inte det?
0: Ja, alltså målet är också om er såla. Jag sa omkring till de så imiska år som vi pruga vi visste inte av det att det var spanskt och prunliga.
1: Ja.
0: Men så vi brukade bara dagligt. Så det är en vissbruka tan ord det filippinska ord det blir för djupt att det är ont som skiljer det.
1: Okay.
0: Så det är bättre ganska bruka det mesta ta nämns om att du gör också mal ofta en blandning av alltså det är näck engs ord som mitt bruka ägs och spansk och det är ägs och kinesisk och arabiska ord.
1: Menar du det? Ja. Men alltså lär du gång skolan är vi lär du engs som i skolan som
0: har bina vägen? Ja, vi lär du bina vägen och fista år där vi gäng i skolan så så engs här långare
1: yeah.
0: och isnet de skulaschipan det är väldigt filippino att det är uppvuxen en skulaschipan som är engst
1: okay, liksom
0: de,
1: yeah.
0: de flesta så lärare som undervisar de undervisar enskom och näck tuinda vois som vi har i filippino de är isnet enskom att det heter liksom som också formellt mål.
1: Oh ja.
0: Ja ja, det de så att man ska skriva, man skriver i filippinskum så att man skriver formellt så att ofta engst.
1: Men det har vi hört under England.
0: Nej, men vi har under USA.
1: Okej.
0: Okay, ja, då alltså spanjorer för från Filippinum så var det de amerikaner som kom och så var han som ro och Filippinum tog här.
1: Och tog inte mig att han antas det där.
0: Ja, så vi har haft mer än halv trus år av Hollywood.
1: Halv det där? Okej, ja.
0: Och jag har använt den. Ja, ja, ja.
1: Men här som jag också är om du är vuxen upp här och det är så halvt övrigsmäntan och övrigsmäntan allt inne följande. Kan du säga bara helt stort fortälja sig inte från att du är uppvuxen. Jag har också ägst om att när du kom till trygg, när du kom till känna Jesus.
0: Ja. Jag är ju vuxen i Filippinum och i Manila, storbyen. Så vi är tro i familja, alltså jag menar tro i systern i familja, mamma och pappa. Och det är en tryggvande familj. Alltså mamma och min var tryggvande, men pappa var väldigt ordentligt tryggvande i början, men han blev.
1: Ja.
0: Men så... men alltså lugg mig men jag vuxen alltså mamma och jag var där så jinkovit och jag är en katolska skola alltså som är ganska bara inte ordentligt tryggvande inte ordentligt kristen inte fyllde det är egentligen kristen alltså men det är bara bokstavliga kristen
1: ja kristen luftsvid
0: ja på den maten det är mest alltså katolska mentan alltså och Filippinum är ganska det är mer än ganska 40% av folk som bygger för här är katolska de hör det katolska kyrkan
1: och gör det här?
0: Ja
1: oh, ja.
0: Så de mentan jag också mer mest katolska på tamatan så ja vi gingo i en katolska katolska skola och så här vi var uppvuxen och här lärde vi så näck om bibeln så det och det vi hade religion isne
1: här
0: och från sönda där så gingo vi isne i en söndagsskola som är alltså prain protestantiska samkomma så det liksom att visst man hoppas att det är fire samkomma som vi hörde till
1: alltså
0: dagligen så jinka vi den katolska kyrkan men såna där så är vi i protestantiska
1: det är ju lätt att se
0: ja men konen min är alltså uppvuxen i en katolska familj. De har en emisk tradition som de har liksom att de har en staty som de har hemma som av Maria som de ofta har ett löv som de tänder kvann enaste kvällt.
1: Okej, ja.
0: Och då i var 15 år gammal så det var en kamrat som som tog sig vid mig alltså om hur det är att bli frälst. Och så i hej långer ta en färden av god du är så på grund av hetsen där sunda skulle kvar i Jacka och så liksom tar röd min tjärsta ta så i får in i kammar så be til Gud då och så är så inte alltså hej jag haft en förhåll vid Gud
1: ja.
0: Som 15 år gammal drunker och aktan att här så i Jacko universitet Eisne tog jag i Vero universitet i men i Vero universitet i Jacko en hur säger det liksom så en bibelska träning vi den tan gamla Jesus people movement.
1: Oh ja.
0: Det har varit en gamla hippie och det är sin ek också. Det är sin ek. Så gammal är.
1: Ja ja ja, det är så något
0: då. Ja ja ja. Ja, så då har varit hade varit som skapte med hjärta essen där så tant brännande instiet allt och alltså dela Guds ord vi folka och isne att vara för djupre. Vi har ett förhåll till Gud, att Gud är till, att han är den som skapade och kom, att han är inte bara här uppe i himlen, att kvar, alltså, vi är här nere och så vi kan ska bara huxa om han från sådana där. Nej, han vill, han inser att vara här till och kom. Då har varit, alltså, det har varit ordentliga realitet för mig att ta.
1: Ja.
0: Så igen då, så har vi också näck från framtid i samband med mitt förhåll vid Gud. Alltså, kvart vill Gud ha med att göra.
1: Ja.
0: Och då har jag börjat arbeta, blev gift, ägstna vid konan. Alltså, vi har också om åkara framtid. Att alltså det kan inte vara bara en vanlig liv kvar vid arbete, alltså vi må kanske tillägga åkara liv och åkara arbete så det är att vi kunde tjäna god så vi följde vi ta att alltså se upp för åkara arbete och så fär till en fulltöjare alltså
1: tjänaste
0: vi ja Guds rike så följde vi vid Youth of the Mission.
1: Och how did tell?
0: Ja, vi där vi Youth of the Mission, alltså vi okay. arbetade vid Youth of the Mission, och hur är så ta
1: Philip Sajinon,
0: och jag snäter ta och alltså have lagt upp alltså hurar till att arbeta alltså vi Youth of the Mission i Anderland.
1: Ja.
0: Så alltså vi ända och en affär i Japan och jag snäter i New Zealand och ta achterna ta så jag minns det väl att vi var i New Zealand mötte en från utförium här, alltså en föring här.
1: Nej,
0: alltså vi var vid en föring det var Sanna Hammer arbetade sen vid henne men då vi var i New Zealand det var en föring som jag mötte här och så han spurde mig alltså Alex, alltså, do you believe that God will bring you to the Pharaohs? Det var slett hur sig huxa om att följa.
1: Nej, det var
0: han. Det var han som hade liksom så sett en ny tanke till mig. Följa, så kvickt friskade. Alltså, det var i nyttjan furs. I minns det väl, det var i februari, halvtid ett eller januari, tror jag. Och sen får jag nästa februari mötte han, det var här i Förium, det var i maj här i Förium. Det var Marne Simonsen.
1: Var det det? Klassiskt. Han var helt speciellt, ja.
0: Marne är eller Föjner, alltså han är alltså. Men det var han som hade lagt... Ein lacht i mina tanken att komma till förjar och ta över det sanna hammer som rönt samla en team en toime som kan komma här till förjar ganska bära alltså dela Guds ord vi imska samkomma så ta följde vi att och konan och den little daughter som kom Jesse att komma här till förjar så jag tar så har vi varit här
1: så jag har varit här ja allt har varit öjligt speciellt
0: ja. Så ja det har varit nästan 30 vi är så igen
1: ja
0: ja
1: hälften av livet nu
0: hälften av livet som är här i förjum alltså nu följer vi alltså vi är först katastborgar.
1: Och ja,
0: jag vill danska pass.
1: Ja. Vi har en pass.
0: Men alltså vi följer det här åkara land. Alltså, vi ber för det förra. Vi ber för det samkomma här i förrum. Alltså, och det är blivit något som åkara heim.
1: Det har varit gott, ja. Og vi glad for at have det kun.
0: Ja, tak. Ja. Så, men det er helt andre mentan her. Og i begynnelsen så var det ringt at, ligesom jeg så, at venja vi mentan her i Førjum. Det er så, men det er også en emiske ting som lydjast. Ja. Altså den filippinske mentan.
1: Det er det,
0: ja? Ja, det er nekt som lydjast. Du vet, jeg råkner vidt at du vet at filippiner er også en åtta samfella. Liksom förr
1: ja.
0: Men det bara tror jag men en månad är kanske lite mer vi har mer än 2000 8
1: 2000
0: ja mer än det ja så det var en som säger en för det 2000 8 2000 näka 100 år någonting om det är så också att det är en först kommer så high tide om det är low tide alltså ta vad säger det ta
1: fjärra
0: ja nej ta vatten alltså
1: fjärra.
0: Yeah. Så är det så är det mer än 2100 och tjej det blev ganska 2100 och 20 ett lockshort, en minisishort
1: det är väl riktigt
0: men det är också näck
1: ja det är också näck
0: och immun till färger
1: mån säger till lajt
0: ja ja så ja och det är inte bara men ja som jag säger så det är näck munor men det är ägst näck som lojtjas så vi filipinum vi vira familja ägst familjen är nog så viktigt för oss men det är inte bara familja det är en chattna familja det är ägstne alltså tan familja alltså
1: Longer ut,
0: liksom så sista bad så och som mamma botche så faster, moster så det och allt så det är familja. Då vi talar om detta så är det familja. Här i Förium så liksom som man betraktar så sista bad liksom så jag skulle vilja det är så familja men liksom så kamrater, ganska vänner så det men i Filippinerna så det är familja.
1: Familja
0: vi talar om familja och ta till dem så man ser en ekva familie som til dem som bøtt nu det blir en gift det bygg for stad det samme hus et la kanskje bare en liten leilighet samme familie og ta det liksom familie blir større på tammatene
1: ja så är svarta varta för inte när kunna är så igen här det är liksom brött
0: ja det är inte brött här i Förjum
1: ja
0: är rockna vi de samfälla bröttast isne och isne det näck som så skilsmässa är en stor ting som händer här isne i Förjum du är där kanske det är näck som är brött att man hoxar om här ja som också en familj
1: Det brøtt rønne med at tid har vært i hisset og hisset og ærne. Det seneste 2015 ærne.
0: Ja. Det er øyelig brøtt. Altså, første før vi kom her, altså, i minst av verden, vi var jo i Mikløgert. Det var ikke Mikløgert, og jeg minst gjør det ikke så teit.
1: Nei, men sent.
0: Ja, men allikevel, da vi var jo her, så vi tok det rundt, og så, det var nesten ikke krydderoi. Men to det, altså, alle handlene nå er fullt av krydderoi, imiske krydderoi fra underland som ganske vidt skjold, altså, har vi slett ikke hørst om.
1: Jo, og et av ditt filippinske mat ofte?
0: Ja, vi et filippinske mat, men altså, konan Merli, hun... Hej vanser nu, hon är vanser att bröta att asinter. Hon då väl att blanda de som förska mät vi filippinska mät så att det smakar asinter asiatisk än men det är förska mät. Det är liksom så lampakött, lampasteik så rätt.
1: Krydderierna?
0: Ja, det är imska krydderier som hon kör så det blev mer alltså Jag sitter och analys, men stadväck är det förrest.
1: Ja, du, alltså, men jag tror att ifrån det smakar väl och nek, va?
0: Ja, vi brukar imiska krydderoi som ganska... Men det är alltså, det är bara vanligt, alltså salt och pipar och nekfutlig.
1: Nekfutlig, ja. Så ska vi förhöra en sang, du har ju omkran.
0: Ja? Ja, det är en gammal sang från Delirio som vi dammte öjlig väl, alltså... Ja.
1: Ja. Vi får höra den.

0: Ja, og vi tar var gestert til Alex og Campo. Til Alex, nu har jeg snakket om familien og så, hvor stor tydning hun over. Men så til jeg kom her, så det to og mulig kona, og til at jeg bad til å komme.
1: Ja, Jesse, men, ja.
0: Jesse, ja. Hvordan kommer hun nu?
1: Så hun Jesse er... Ja. nu jeg blevet så gammel, nå jeg hokser ordentlig, jeg synes ikke hun var født til 45, så det vil si at hun
0: ja, ja. 34,
1: tror jeg. Tack.
0: Du råkner ikke nu,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Jo, men jeg også, altså, Gerda Mool, altså, til å komme, til man kommer inn og samkomme.
1: Ja. Ja, det Gerda Mool, at, altså, vi der kommer til en samkomme.
0: Ja.
1: Du vet, jeg råkner vi, altså, etter at samkomme, altså, samkommet har en stor roll att spela eller att för att hjälpa utlänningar bli integrerade i samhället. Du är så de flesta utlänningar som jag känner som är knutna vid en samkommet, de trivs öle väl.
0: Oh ja,
1: de trivs öle väl. Alltså isne de alltså det är så kort tid om att bli integrerad. Du de tossa först här och isne de möter näck folk som är öle vinaliga så är på tamatan alltså de känner de börjar känna folk på ena vägen,
0: ja.
1: Och Tommy är minst av allt att vi var i Japan. Så vi känner onkan i Japan ta och så ta värda liksom så ut alltså skiften som man ser alltså ute götna så det här var allt alltså japanska
0: alltså, man kan inte läsa
1: man kan slett inte läsa det
0: nej, alltså. Nej.
1: Och men tar man känner onkar som du här i landet här alltså så då tosar vi hem om alltså man följer Det är mer, alltså närmare följa hemma.
0: Ja, höra
1: till. Ja, att höra till.
0: Ja.
1: Och ta är det nämnt jag också om att vara här. Det är samma här i förrum. De flesta utlänningar ofta, alltså de har brug för att tossa, de har brug för att... Och en samkomma kan hjälpa dig. Nekva. Yeah. Visst de är longer än pastor av de första samfällena, så det är nämnt att time om att göra nek för att hjälpa samkomma att växa och bli bättre.
0: Ja, och det pastor.
1: Ja, ta det är så. Yeah. Och det är samkomma som kan göra det alltid. Yeah. Du vet, nek utlänningar här i Färjum. Vi tog om det att lomsa så att färra åtta lands och att hjälpa underland att känna god att möta god men vi kunde göra det här
0: yeah.
1: Det är inte utlänningar som kommer här till förra
0: det är
1: man får färre ut
0: nej.
1: Och så man ska bara bjuda till att komma in och det är en lång mission som vi gör
0: det är det ju
1: yeah.
0: Det ständer att jag kan bo om att tänka väl mot en främmande ja? Jag vet inte hur det ständer
1: det ständer att de som låter huren upp för främmande folk så följer det så att de gör en go värska då gör det ganska gott att för det samkommer vara mer öppen häva bara hästner tolka
0: ja
1: tolkning visst det har en som tolkar kanske man behöver inte vara allt i en möte kanske men kanske hövs budskap kanske kan gå vara en föreskomma så för att hjälpa de som är akkurat komna och de som har varit här länge alltså de lär sig isna mål att de hör det först att de hör det ens så kunde de förbinda allt samman det är nämligen tid om att lära först på den måten
0: det är en god mat
1: det är en god mat det är en god mat och vi tuxar om att hjälpa under land som har bruk för det god och men det är näck folk här långt som har bruk för det god och det är en hår som är öppen för oss.
0: Ja. Ja. En missionsmarker.
1: Ja. Det är heller David Moore Gerda. Alltså, när man samkommer med Gerda. Och det är näck långt som Gerda. No? Ja. Ja. Och du är det halvt är så på en eller annan en mat. En näck samkommer här för en brott. Alltså, det är mer öppen.
0: Ja.
1: Det är mer öppet för det. Du vet, de första männen är mer, hur ska jag säga,
0: Atulaten.
1: Och det, visst det är också främmande så är det liksom, man är så försiktig.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men nu kanske det är mer öppet.
0: Ja.
1: Det är mer öppet ut näck utlänningar som är gift i föreningar. Så det är det enaste maten som är det enaste maten, men primärst att det är den primärsta maten att de kommer här till föreningar. Det är näck som är gift.
0: Ja, ja.
1: Alltså då vi kommer här till föreningar, vi var ganska mötte ganska bara 300 från Filippinerna här. Ja. Men nu vi är ganska 200 från Filippinerna här i
0: Färgen. Det är fällskapet också, mötas
1: det? Det är inte fällskap, det är inte formellt. Jo, det är formellt fällskap. Nu är det blivit formellt fällskap. Ja, vi mötas vid kvarsmen. Det är mest de som tar enheten föringar där. Och de flesta av hästnär som är kommit till Färgen, det är kvinnor. Alltså det är kona folk som är gift vid föringar.
0: Ja.
1: Och i talde en affär så var vi ganska bara 5 mans.
0: Det
1: är resten är kona folk som är gift vid föringar. Så tog jag det ganska, alltså den hästen är alltså för Filippinerna, det är knut långer vid en föreskament.
0: Ja.
1: Men det är bättre ganska visst en samkomma som tar emot det här och som hjälper det ganska att integrera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag också är snäll, alltså bötterna, jag tycker, alltså kan jag säga, tar sig ängst vid bötterna?
1: Ja, vi tar sig ängst vid bötterna.
0: Ja.
1: Tog jag det, vi följde att det är nej ut till time om att lära ängstbarn av vägen, du inte lära först, alltså ta det i det här ute samfället, och filippinsk följde vi ägstna till för att lära det kött och ägstna barn av vägen, du är och konan ta sig filippinsk mitt mokom, så det hör det.
0: Du lär det också kött, alltså.
1: Ja, men vi följde att det är viktigt för time att ta sig ängst, du är först, alltså ta till dem som vi färre till Filippiner, vi också händer men vi är till de flickvärde till underland, så det är bäst att de tar sig ängst.
0: Ja.
1: Tar sig ängst. Hvis de tar sig förrest, om det är kylligt, det är 4000.
0: Ja, man kan inte bruka till det kvar sen.
1: Och Filippins, om det är 4000, eller isne helter, så det är bäst ganska hvis det är ängst. Så vi har last time om att ta sig ängst. Hemma och det är ganska det är första måla. Det är också ängst, det är också bara ängst att latuina. Ja. Det hade jag grundring för vi har lärt dig. Men alltså, bara när jag också mer ägstna, sen där analysen hem, bara när du, alltså, de har två mentan.
0: Ja, det är mentan
1: som de har. Alltså, de har den filippinska mentan.
0: Ja, så långt.
1: Och de har ägstna förska mentan.
0: Ja.
1: Och också då inte skapar, sen där ägstna förvirring, då är det alltså, skulle de vad är rätt, vad är den bästa för ett hemum att följa ganska att leva till era liv som en från Filippinum eller en föring som det är mer van vid, då är det att de leva till era liv, alltså här ute i den förska samfälla.
0: Det är alltid bo här.
1: Ja, det är alltid bo här och de tar sig förrest. Men de måste de huxa till dem, så de huxar om hur de vira för äldre såret.
0: Oh, ja.
1: Det är helt annat än vid. Vet du, det är inte ens liksom, som kan säga framli vid en mer ganska isne liksom, alltså sin det smägen och åkra button är så lais isne på tammatan, det är inte så aggressiva.
0: Okay.
1: Ja. Men de följde ganska, alltså hade den filippinska mentan som gör att de är så lais, men alltså de tar till dem som de är ett button och tjockum, alltså är nirre, alltså de läser och utav danska samfället, de känner han är alltså danska samfällen, alltså det är ordet aggressivt, nämligen alltså
0: nämligen
1: universitet, ja, de tosa och illa näk, alltså de visst de har en mening till att se det bina vägen och bötterna tjockom, så de får se de ser inte intill de blir spurt.
0: Ja, men så mycket att de får en god
1: natt. Ja, på den maten.
0: Ja, men kanske är det filippinskt.
1: Ja, det är det som är ganska det som är gott och så till det. Det är Luigi som synder, alltså, vid de förska mentarna. Och nu har de nu är det brått. nu är det bra, de hoxa, de är mer aggressiv nu, de ser deras mening, så är det, alltså, och det, ofta det skapar konflikt ägstna vid de filippinska männen, då är ofta bötnen, alltså i Filippinum, jag vet inte om det heter rätt eller skrivet, alltså, de, alltså ofta de ser deras mening, men de hoxa om, alltså, ska de för, alltså, vi ser det för att förnärma de som är äldre, de har stor respekt för de som är äldre.
0: Ja, det var det som jag hoxa om.
1: Ja, ja. Och man ska alltid hoxa om, alltså, vi ser det, blir de förnärma eller inte, så hvis de blir förnärma så man behöver ganska se det. Se det som det är, ganska röjnat se det på en pen mata, vill man inte vara försiktig. Men bötnet är också helt annan nu.
0: Det är brojt.
1: Det har varit den danska mentan, den förska mentan och den filippinska mentan ganska är inte lagt till suges. Men det, med respekt som de har för äldre är stadig här.
0: Ja, det har alltid är verkligen gott att ha respekt. Ja. Men du, så tänkte jag för nio så innan det hela stannade till skolan så det var inte något problem.
1: Ja, det är inte något problem. Alltså, jag vet inte om den första familjen är så lajsäisna. Vi huxar näck från Åkerbötnen, alltså vi var nere i Sörsta Vike, jag och konan, alltså vi får från där vi var här i Flåhan och skulle säga bye bye vid time, liksom att det är så ringt att jag åker om att färra, liksom att Åkerbötnen är allt nere, alltså jag och konan nu, vi är det ena som är här i Förium, alltså röjer tom.
0: Jag har inte att det är, alltså, att det trejter när det är förrigen, tror jag. Jag tar inte att jag är ute här väster i Vavon, så får väl. Det är tösteren för en steg, alltså. Därför det är så svårt. Det är redan ringt.
1: Det är ringt. Det är ganska gott hvis den förska samfället röjner ganska att männen utbyggningar mövlajkar här i förrigen. Mer såleis att man behöver inte färre utland, så. Ja. Men såleis är det. Såleis är livet och så är och kunna må vara livet, vet du, ja. Och det är alltid att det är gott för åkom, gott för botten och nice. Att lära vara för sig själva. Ja.
0: Det är det, att era saknar det.
1: Ja.
0: Nu får vi stå i kommunata, men bär ju till om möjligt. Det har ju ägstens lyse här.
1: Ja.
0: Det är ju utbyggning med att det har varit.
1: Ja. Då vi flottade till Havnar så kom han till en utbyggning ägstens som pedagog. Alltså då pedagogutbyggning blev en bachelorutbyggning så tog han ta.
0: Ja.
1: Det är att hon följde att det är en rolig utbyggning ägstens som är godkänt till Altsjöva.
0: Samfällande.
1: Oh, yeah. Och då har jag börjat arbeta som lärare här som ägden och gläser för handelsskola. Så följde jag alltså, att det var nej till mer att jag kan utbyggning som innanför ett undervisning så tog jag en masters i engelsk undervisning och aktan att jag
0: så du måste ju utlanda till att vara
1: nej, jag gjorde det genom nät.
0: Ja,
1: vi är en stånd i England. Och så nu är jag blivit en ägstens lästravälare. Stod ägstens utbyggning i masters utbyggning som lästravälare. Och han tar ägstens undervisning vid ägstens masters utbyggning. Så jag så faktiskt har jag tagit en masters utbyggning.
0: Att liksom målen också är om, ja.
1: Ja,
0: och Froskapssätet som har varit här.
1: Ja, masters utbyggning är här i Färgenberg, så vi Froskapssätet. Det var allt dansk, och norsk, och förest, och engelsk. Så det var en ordlig, alltså, mer ordlig, alltså, det var stroj.
0: Du har inte att det var ordlig med svink.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, hajen var ordentlig i svink och sånt. Ja, men det har Jack Fint och goda gåvor.
0: Ja.
1: Nu är det full första.
0: Nu är det full första, verkligen flott.
1: Ja,
0: ja. Och vet du, vi har kommit till äntan av våra prater som vi ser att det är avhållvärst. Jag vet inte, nu har vi varit inne i att men jag vet inte om jag behöver spela, vad saknar du mest från Philip, sa du någon?
1: Ja. Jag råkar vi alltså mest är det som vi känner, alltså samkomma i Filippinum, alltså det som vi är uppvuxen vid, så tant som att jag blev en trickvande så var jag 15 år gammal så vi har stått och har samkommit då ha
0: oh, ja.
1: Lite bubbelfälla nej kusar det lite så ungdomsfälla då som blev nu en stor samkomma i Filippinerna
0: oh, ja.
1: Att det är det som vi saknar mest
0: ja.
1: Men omkring att vi är här och vi är det vi saknar oss när och har samkommit här i Färjum ja.
0: Man blöver tvåbyter alltså.
1: Ja. Det hästen löven så kom är här i Färjum va.
0: Ja. Till ja. Och det senaste kvarje jag vet inte om du kan se det här stort gå råd till tillflyttare.
1: Det flyttar är som är komna där förr alltså den bästa som det kunde göra det är kanske att färra till en samkomma.
0: Ja.
1: Och färre till en samkomma och börja gänga till en samkomma som är öppen för den främre. De flesta är öppen. Alltid. Alltså ganska öppen samkomma är öppen ja. för utlänningar. Då jag heter ett hej som kan hjälpa mest. Alltid är vi blev integrerade här i den förska samfällan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att det var gott.
1: Ja, ja. Det är det som har hjälpt oss om.
0: Ja.
1: Och Gud har skapat samkommet för att göra det ägstna. Ja.
0: En fällskap.
1: Ja.
0: Ja. Tusen tack för det, Alex. Tusen tack för att du kom till morgon.
1: Tack, tack ägstna. Tack.
0: Ja, det var säkert det och du är en familj ägstna.
1: Ja, lyga måta.
0: Och det var en sankatre att vi skulle spela om.
1: Ja. Yeah. Det var great are you, Lord.

Vi tar vidjan av Alex och Campo. Jag har ser av att jag hör om att det är flytta till följare och jag syns det som vill jag säga att det var ett helt tydning av att komma samkomna och känna sig femtan och känna sig integrerade och att det här är ju familjer det som är det här det är främman som är det här. Så det var det som vi har haft i morgon och vi utförstår det var ett nåt här på

kapitlunum og skriftinu som vitsir Jesus som lambguds. Skriva stendur, hann var illa við færin og hann bærta stillur. Hann let ikkje upp munnin som lamb og yfir løyta steg efir að drýp. Esaias 3:6. Fyrir mongun árun sujani set ein av heimsins stóru og les þetta sama broti og í skriftinu. Hesi meðvar var futsjarmala ráhari og landu sujnun og vera heimvi eftir eina óttalanda vítjan og í hæla á landunum ein vítjan som hei gifi hún og negv að hugsa um. Hugsanar som bildust í barmi hansara var ekki svo negv hversu komandi futsjarlegun skuldi jánvíja. Nei, hugsanar hansara snúi sig okkurt andalitt som han var avkunnig vi. Han läs och läs, men han skilte inte till att han läs. Han var inte med vår och var nögtur vid halvar lösner. Han ville ha gröje och ha som spurning. Ett av Guds sändebåven kom av hans löj så att han fick hjälp och vällöjning till fräls. Han fick att veta att hesen och var omröter och i skriften som ett lamp och var lött av steg över att drypa är ansin minne än Jesus Kristus, son av Guds. Det näka som vi föringar har känt till djögn attarligene, så är det just detta vid lamporna. Som ratikerna fjallde och lög till svävingar, och vid omdrast av kvarja fer vi täka ett lamp, att han letar icke upp munnen, som skriften säger. Så bönräken är mynden, som Jesus Kristus nöjder om sig självan, ta i hand hin däpra dägen och i hemsövande, vär nelter av krossen. Han lät icke upp munnen, ta i han var dukter under vid Abraslån, spöj åren, haje, och spötte fram anfjöldene och stav här. Ta i to i hesen döv och satt lampe och ligger niebundet till att vara dripe, huxa ta om Jesus lamp Guds, som var dripe till att vinna till hitt äviga löve. Huxa om ta och tacka honom.

0: Chestokar Ere, Björk Finn Heinesen av Glurron. Björk Finn, hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Björk Finn, hvor tunne oppfrone?
1: Jeg Gøst Mauer. Sønner og selvfri Ingolf. Og jeg nest yngste av Kjei Sysjon. Mamma min, hun faktisk av Stronton. Hun fra Vishekv. Jeg bønt, til Ungarn her. Amma min og Appa min teit og Jekvan og Jana Paulsen bor her i Kjekv. Og så pappa han fra Gøtto, Høyne, Jekpina, så var det Amma på Gøtto. Så det jeg har jo stått om hver familie han kommer.
0: Hvor er det hjemme vært du ofte som barn?
1: Altså hver Amma og Appa? Ja, altså nå jeg faktisk angrer du ser om mina stranden, att det är näst yngst av de tjej, så nekade de gamla över färgen när jag kom till. Och det säger jag inte ser om mina stranden när jag dör. Appi han dör över fyra. Så jag har inte varit så nekv om appa stranden. Alltså jag har varit redan nekad stranden för det att jag är sista böten här. Och det säger att ena sista böten är inte öliga nekv. Alltså jag är säker, han är Sonner Eibjörg Mossmöna. Här var Örjan Läck från Stronton. Och gott och här uppe, han var också när det är Arjen. Jag var fötter. Sen som jag minns mig, så är det omgående och gott. Så jag var omgående lappen, så är det mest omgående och gott som jag har haft när jag har gjort. Och jag var ganska värre 15-16 år där hon dag. Så det var mest gott på den maten. Men jag var värre att jag var barnbyggt någon på grund av sista böten och sånt. Det
0: har vi. Jeg tror det har gått gjerne gode omme, kjærlig omme.
1: Fantastisk. Hun var en ordentlig døylig kjærlig omme. Det var en av gamle omme noen. Hun var nesten foran hans da hun døye. Hadde manglet en av IKU. Ja, det var en sånn ordentlig hyggelig omme. Det var hun en fantastisk god kvinne. Og, ja, hun opplevde jo fæklig enn jeg. Fordi hun alltid var født i 2012 eller så der. Her er løys. Så hun opplevde enn jeg. Så det var fantastisk å kunne kjenne en person fra henne, så han har helt ærlig tog.
0: Fortalte du deg nekkende om sånt liv, for hva du vil oppleve?
1: Jeg vil for løyde og viser, da jeg vil til alt noe. Jeg kjenner vers unger, jeg spørs for løyde en til, om og så der, men jeg har ikke nekkende siste som har fortalt, særlig at en siste som hun fortalt hvordan hun pleier å spørre henne og forskjellig, så hun har fortalt det sin tur. Og så mamma, hun har også fortalt meg nek fra omsatt høy og så der. Jeg selv har vi tyverre brukt for løyde at høy bare spør jeg hvordan det var i gamle døven og så der. Det er også man må om det jo kanskje. At det man ser hvordan kjøttet brøytest, spør for at jeg har bare kjøtt ikke så lenge siden forholdsvis, så er nek brøyt, så er det redan nek brøyt siden hun har bare. Det hun opplever bare krutsjene og ja, og jeg vet ikke, lekset gjett jo alt alltid. Så her er nek som hun opplever. Så det er jo stått det man har haft en mulighet om at hun har spørsmål til, men man kan så spørre andre stedet for det, men så nå, jeg kan ikke at jeg har spørsmål så nekken til, det har jo ikke kjørt noe.
0: Björk Finn, hvordan er det at det vekst opp som barn?
1: Så hokser jeg bare godt. En god barndommer, stått der av nek-sysken, alt er lov og det er alltid falsk hjemme, og mamma har også hjemme gengen til alltså jag bad. Det var alltid fast komma. Så det var alltid nek bad ni ungefär när bad. Och så är minns jag bara stått lite och minns att jag flott. Och så att byggt en värre spällloss. Och så är minns gott att dra band om saren. Hur gott.
0: Var jag med till att gott det att vita sig att mamma var hemma att hemma för in?
1: Jo. Det har tagit någon som tjockfölj. Men det är inte tjockfölj. Det är fantastiskt att allt jag sjökt mig hem till. Det var också alltid syskin och ja, det var alltid löv. Det var otroligt rukt. Jag minns bara att det var stortlig, lövlig badnar.
0: Och så hon kom in som kalter och ett lär pass och motig vänner kärlig arm till han måtte vara otroligt flövande.
1: Ja, absolut. Och till det som jag minns mamma, hon var alltid här så. Det är inte något självfullt där man säger att det är tog brott där och arbetar ganska fettlig mörd där. Jag var inte som orsak och så. Man är privilegierad av att kunna uppleva det. Att ha en mamma som alltid är hemma. Det är otroligt tacksam för det.
0: som barn kvar platta vera och som spel plassa.
1: Jag vet inte om man bara minns det som var ute, men det var ska som det var rejält nog ute. Jag har inte något mindre av spalt nog inne. Men det var ganska ösen till att PlayStation, det kom inte alltid förrän i Jack och i Fintas att det kände av Lottilors. Det kom också sånt. Så det var ju redan en sån spännande teltespel och computerspel till att höjna. Jag tog alltid spalt rejält nog ute. Jag brukade redan att höja vötlen att spela fotbollt. Det var nog i ånden. Plattar jag fläkar och du är nere i ånden här så bort vi mittlen handeln och vötlen här så nog större hyllor och sådär att ofta fläkar jag är som omma bo ja det bort när vi gråbrottet och kajerna och så var det nekv här på oss nu här vid jag tror jag att jag hyttar i gråbrottet någon plattar lojter skrällgåttänner efter möblon och allt möjligt ting och så byggt vi hyttar runt i kråkon och i gråbrottet någon. Vi tilltar öyla skrek, i och sin allt kommun, men helt enkelt vi har sått lite att allt euro det blir bara sprött runt i gröbrotten. Men vi tilltar öyla sått lite, byggt en ekvar hytter och det var kloppar och imkje som gör hytter här på ett. Jag minns redan enka löter här över kajerna. Vi fiskar och bambustrav. Det här minns jag snart av all. Här hink och bambustrav under pjönloften och i tjattaren som vi pratar snudja och nätter och för man kajna att fiska och soj. Det här minns jag också ordentligt väl. Så att det var en annan som hade byggt den här. Alltså, det här var gråbrottet och kajen och vötlen och ajen. Och det var också att byggt den alldeles spalt i.
0: Så att säga att du har haft det åtskjula rukt på den aldrig.
1: Ja, det har aldrig själv kan säga att jag är åtskjula tacksam för på den åren.
0: Det är ju åtminstone gott när man kommer sin till björn och kommer hit i bergspekle och se och minst att det är så forskjell omstående man i som barn.
1: Jo. Ja, det är fantastiskt, det är det. Det tycker jag att det är att lukka gå på när man kan få det. Det tycker vi. Vi hoppas att det är oss som vill lukka raskare att visa det som har fallit sig till bötterna. Alltså det följt inte att det har några förringar för att det slapp. Alltså, akkurat som vi och alla lite någon har salt i oss när man mentes alltså på några måter. Man visste vad man skulle, vad man inte skulle. Man slappade över alla sen, ja. Vi var inte själva större på det. Då vi själva fiskade och kajade och sånt. Så det var nog stolt där man slapp sån där, va? Jag hoppas att man också blir raskare. Att vi så alldeles tar man följer att bötterna är klara till det, ja. Jag hade det otroligt stolt lite att man släpper utfolda sig som bad.
0: Du tar en vän dig av bad?
1: Ja, purast då. Jag såg att först inte nog att man har hovat att allt är att sätta gärna runt om bötterna så att man är så nervös för det. För det, men alltså. Ja, jag tycker att ett slags frasse vi visste om det här kan geva otroligt gott till bötterna.
0: Frasse vi arbet.
1: Frasse vi arbet, ja.
0: Hvis man säger sida den, ikke?
1: Ja, inte det jag säger, men säger fyllt den ikke bötterna. Pappa han hei nekrar er, så han passet til at ommo og hei sitt eknøysene. Det var etter er som han hei. Da lever jeg ikke nekka etter er, så skal han nekka hodt til, så derfor nekka sommeren til hodtja. Magnus Pabosmoen, han hei øysene seg. Han hei mor, han hei feste som er hårst til familien. Her så alt trus er, og så har vi alltid vært fjall til honom. Da han hei seien, og øysene hjelp til å hodtja til honom. Det er ganske særlig stolt at hjelpe honom, de han er en surrøkjøbron. Så det her minns jeg øyne ikke på badnaren at vi får ofte opp til han løft her nere, og tja, jeg som pappa og tja, og så får han igjen her til han skulle fylla brunnen, så slapp vi det, hoppe ned brunnen og stua, og det her var øyne stolt det var det, at kunne være opp til her, og at jeg vil slappe det her nek, og lopp i traktoren, og slappe over lastene, og mye og kortet det, og skje oss, og øyne ting, så her var det stolt det, slipper vi ut og jeg kan så særlig at man skulle kåre hodje inn, det var alt det stått, altså. Det var ganske ikke stått det at jeg ventet og satt på et noen og så der, men og ristet, altså, det var ikke stått det, men det var kåre hodje inn, det var alt stått litt.
0: Ta et i til slo græse, brukte du hånd til en maskine?
1: Ja, maskine. Det var blant Bortsmund, Jekvann, han slår ofte, og Magnus, han kjønn slår så ut, og jeg var andre, og pappa slår. Jag kom bort, men han är alltid så spänt och säger, han är alltid jobbat redan till här. Han är också ivdigt nu och fäste tja på vad jag. Han är ivdigt till fäste nu. Nu har han till fäste jag på ett. Så nu har jag fått sin morskärman. Han säger det som pappa. Hej, pappa fick säga inte om och Och sen så att deras ädlo är när det är allt trusha trätt, allt det här loj. Så nu arbetar nog snäck samman till. Tar bara showman, tar plea dojlas sin drop. Att jag på knören och så får det och sen går jag från Örn och Magnus. Han är Sadek Pjöj. Och jag till där och i Herborg. Och en fastor, hon hjälper oss till oss. Det har hjälpt på en ekonör om vi säger in oss oss. Det är riktigt väl, så att det är så.
0: Alltså, fick du något du avbörd som du säger?
1: Ja, alltså, det är väl så, men det var. Alltså, ibland ofta har jag avbörd av att ge oss in och ta var vecka. Men det minns jag när jag tar att jag fick avbörd. Ta var det bara veck, akkurat ta i lämpigen skulle vara. Jag har alltid först förut släga en lämpig, det har alltid checkat också, min kända lotje. Det har fallit som att ordentligt få det alldeles, utan det var sånt kvant jag gav allt det där. Så marska lamporna, ta jag kom ut och skriva bötsna kvar är, jag finns ju lampor och gussar sig ut och kvar att tra i åren och allt det här. Det har fallit som att ordentligt alldeles att få det. Det har varit känt det. Och så, jag har ju inte ära lämpig så att jag minns när det var, men jag minns att det är helt det var. Och det är spännande, men man uppdagerar oss nu hur bonsligt är det här var kruet ur. Ja, man kunde inte färre färdas av bygdene, jag vet inte, vad sista han började läka, den här perioden att serien ska äta kvant, ja. Men så var det där, så var det level också, så slapp jag inte, så tog mamma och passade sig in till det när vi sa värre också, men så det minns väl att det är senare då, jag står inte tar allt roligt, men då har det bara här ett och ärnare. Jag har inte haft nekvann, säger mamma, men bara här ett och ärnare, det minns att det här är ju ungefär en lämpig, så att det var först för det, det har alltid jag också känt, det har fallit med ulla stolt, att vi pjöjer det,
0: Björkvinn, var det något särskilt händning som du var utfyrt av vart av fjall?
1: Nej, alltså, inte för mig själv, men alltså, jag vet inte vad fjall. Det var bäger här i Ågnen, här som du har ett lärare, och så var det östnäck för att köra pappa på tjänan. Jag domtade väl, helt är allt stort där, man slapp och höllt och nya rösen här hårt vid pappa. Men jag minns särskilt ögna händning, det var faktiskt det som hände på Bodjamunen, det var vi var här nere i Aalborg då. Vi var vid systermunen i Aalborg, systermunen i mannen. Så ringde jag hem förra natt, att Bodjamunen och dottern av fjallen. Ja, nu hoppas jag att fortälla sönna rätt, men den natten och Arne var förra fjall. Då var Askema vakna, ja nu säger Askema, vi kallar honom bara Askema, det är Asa Lutzen, till när jag känner honom sig kort. Hon var vakna. Om natten vi sa nej att hon skulle bya för fjällmånen. Och hon bär och ölen nej för ner och den efter förr så fjäll. Och den hände då det var kom den också ut i Lojna. Så dacht Botchmun och att jag hamnar någon. Han stod inte undan. Han såg mig så bojna vi. Och tar sig ut då. Så han får om man först är en hamre och nyra och en annan. Och då sa det att det som om han bara lyfter upp att på om lugga stönaren där hamnar någon. Och så kom han om han lugna och det var akkurat som om att hånden, den samma hånden som jag lyfter han upp, tröst han ner så att han bremsade det att han kom till att han inte lugga sig att han ska ändra ner i fjören. Ja. Och tar som sig ut att Ivas tjuj att han var färdig. Det sa sig äxligt ut. Då kom sig till att han vaknade ja. Och han var fotlare med allt och sånt här. Men han snackade ju och sa att han gick bara hem själv. Jag har alltid haft det här cykel för ett ontor som är där och det är att komma här för en upp över lojen och bygge till den åttna, fyra fjällmånen, att det har absolut haft sina enkla värld vid till att det enda som hände var att han brakade en arm. Då hade han också längt alltså, tillsammans. Så, det är också en händning som jag minns väl, men jag var inte själv av fjällstaden.
0: Björkvind skulle tacka till det.
1: Ja.
0: Fjärfell heter det, hur såg du det här?
1: The Creed, till Hillsong. Och Hillsong har gått en tillåg som han rikar väl till oss när han sanker så. Han tar en gå och sanker.

0: Björkvin, hvordan var vi skolan om?
1: Ja, skolan, han minns det godt, jeg tror. Jeg har gitt jo I gøskola opp til kjenda flokk.
0: Bare sånn skolan,
1: ja.
0: Minns du nekant av læreren som var her?
1: Ja, jeg minns nekvar. Nekvar pensjonerer nå, Herald, Hammer og Anna og Karl og Jørgen Ai, hun var flokkslærer som var I ødlarene. Karen og Saitis. Jeg var nekvar lærere. Jo, man minns nekvar av dem, det gjør man. Absolutt, og det var gode lærere og lærere som var gode I okken. Det var en god tøy, jeg gikk gøy skole. Det var en god skole, jo. Tross vel og vore og at jeg bøtte med flott noen. Her hjemme vi inne rann, så det var en god tøy.
0: Det godt å ha gode minner.
1: Ja.
0: Bjørkvind, det sommer som har kontakt vi kjøttet med for urskolen, så samlet det sammen etter 2015 år. Hvordan var det ikke?
1: Ja, her tror jeg ikke var så gjerne jeg. Jeg halte ut det var sannet så øyne for så gjerne. Så helten av flasjene gav seg noe da. Jeg minns ikke om det var 2015 år også, så sannet oss vidt. Og vi er ikke sammen satt igjen, men det var ondig at vi kom og sammen satt. Jeg vil kunne sotta og helse på en annen atter. Det som ser man jævnene, men som jeg halte anker enda bor åtte andre, så det ikke alt som jeg ser så ofte. Langer, ja.
0: Lystleina tjokken så imeskere.
1: Ja, det også veldig interessant å høre hva folk skal lese. Og, men jeg ofte øymen det som barn, hva folk får gjøre. Hukte kanskje særlig foreldrene, så dronger hukte meg hva pappen gjør det. Og, så vant det man nesten at vi kom til før som og løy og så der. Ja. Men det jævlig imensk hva vi falsk I verden. Det det sånn at sånn, hvordan imensk det det?
0: Tar man møtes etter, hvordan vi samme kjører etter?
1: Jeg har alltid kjennet seg etter sin rolle alltid som Thomas Jeff og sånn. Det minner jeg kunne samme, jeg lukket på sånn så stort jeg måtte, men jeg minnes det bare godt. Det var langt noen år siden vi møtte oss, men det var stort jeg møtte alt natter, og jeg møtte oss som en stadig til føringer der og Anna, og man møtte først I jævnene. Vi bygde sammen huset, det eneste vi løg ut til henne, hun bor I Pjallaften kommer, så henne så ikke jævnene, så det var det stort litt, og da det godt, og så møtte jeg akkurat noen fra, som gikk så ikke vi har på en sørt.
0: Gjørte du noen utfører?
1: Jeg minns om gjørte utfører, da vi gikk, altså I skolen, det har vi helt sikkert gjørst, det pleier man å gjøre, men jeg minns om gjørte namsfører, det minns det. Sant det og gjør det også en annonsfer til Saksoner. Det minns jeg vel, sånn her annonsfer til det. Det var hyggelig og stort at jeg prøver til at jeg færre bors fra små flokker.
0: Hvordan organiserer du det for sant det også om samarbeid med mat og underholdt?
1: Vi talte noen opp I min oppgave. Jeg arbeidet I handel, så jeg har arbeidet for å innkjøpe noen. Jeg skal kjøpe maten din og Så var det Imes, anker kjørte morgenmøte, anker kjørte døvre, og ja, læreren dalte henne opp og imeske oppgaver, så slapp man å prøve sin tur av akvarium, så det var stort litt at jeg slipper det. Jeg minns det bare som hygg, det var stort litt av det der, vi var nødvendig sand noen, og lå på skalv, og jeg sånn sandgræsbunker her nede I sandtøys noen, og det var stort litt av det på skalv her, og så spalte bare rundt og bygde nye på en tog. Jeg så det feste seg I minnet, jeg lukket alltid. Kjalten bare var pure vanlig, det var hygg, så minnes man bare noe alltid. Kanskje du til en nytt opplevelse, og nytt bygd, man ikke vanligvis ro I det. Jeg ikke noen familie og samtidig, så man kommer ikke noen tid. Det minnes jeg bare godt, jeg tror.
0: Var det en Tore Saxon?
1: Ja.
0: Hvordan spørte han Tore?
1: Han var også en gøy, det var sånn litt. Jeg minnes ikke rene ikke fra at vi tog noen, det så lenge, men jeg minnes bare at det var reellig kaldt, det var sånn ikke noen kjøn noen. Jeg vet ikke om det brusverer eller kvært, men vi bruser han gusser åtta for en børnene slanko. Og det rævlig kaldt, det det eneste minnet. Han har brudet her I bygd her hos denne bønt, og det var det sutt litt. Og, det var som man som badna leva, og ja, det var gøy minner hos denne herfra. Det var en sterk hundalig bygd, og vi har noen fætler penner utsikt, og det var sant, og en gøy sett skulle, det minns jeg vel. Annars utfører som gjør det ved skolen, jeg kom ikke tanker om det kan du, altså. Jeg minns bare vi platt ofte fra Sandens cirkut, vi skulle rute han. Vi halte det her ofte særlig samarbeid med Pisner, vår Lutner. Han skulle være på en pivor her på en tatoin alltid. Han var gøtt ikke også, ja. Vi skulle rute Sandens og Arne Pisner, hun kreggve. det var nok sålt att släppa vara här i det minns väl Santa Cirkus och sånt så. Annars minns jag inte om jag gjorde några turer annars, det minns jag inte.
0: Björkvinn, har du någon upplevelse av en alldeles till alldeles till livet?
1: Ja, det har vi ju. Jag var nog så ung där jag började få arbetet för Imskon. Jag var underslagare där jag blev över 15. Och blev så lojare, alltså Imskon öron smarre balkon och var Imskon tjena som samkomne. Och blev så lojare handlade till att jag var 16. Det var 18 så... Så var lojare för barnhandeln sen. Och jag tog så här faktiskt var det nog stress här vårt och att det var rannäck va? Och så mycket mer när jag var lojare för en handel och gött och sånt. Så var en fyrtre äldre med vår som arbetade. Han höjde arbetade, han skilte flaskor och fyllde annars hårdaten upp och så där. Han var köpt annars frutjade en. Han är Eli och jag minns jag ringde till han. Spurde kan han bli av. Ja, jag har blivit sjukor och han skulle komma fyra steg vikskiftet och skulle komma efter och allt det där. Så jag har nog att göra det. Jag drönade med till bårhandlarna där, bäjt han och gött och tann i skala. Ja, jag arbetade, ja, alltså, utav kvällarna är det svårt och det var nog att göra. Så månade jag, så mötte helst upp så. Så minns jag runt jag inte, jag var kämpande, så också jag nasa, jag är ganska sjukare. Och så torsdag var jag helst mötte upp. Så ringde jag efter och sa det gång champagne. Jag visste att han hade sågsjukna. Och sa så att jag har bilder ut vita om vita katt. Om allt var i orden, bara att lukka hals på honom. Kom så ut och hörde en stång bänkade på. Då hörde jag skrävas innanför hörna. Och runt jag på honom och jag hörde bara... Han var som så trångkor då han runt jag tossade. Jag blev vidare runt jag bänkade på och... Hörde bara han skrävade så han kom kjöra till öppna ordna. Men jag hörde han var på en innanför. Så jag ringde så runt och jag sysste med mamma och alltså och vidare. Jag skulle göra det fria så jag var ringde till 82 och på ambulansen. Så ambulansen kom och lackade och så. Men alltså vi fick inte jorden öppna. Allt var stångt, ett vindu och allt det. Det enda vi måste bråta in. Vi måste bråta ett vindu ja, i urbåtsvinnare av hornen. Och jag var det minsta. Att han var där. Så jag klattrade in. Jag kunde inte det. Det var en... Ja, nu ska jag inte vara en detalj. Men det var en obehaglig tjej. Jag såg han här. Han var DJ-ravor och Anna. Och minns han spurt om han får dräcka. Jag öppnade så hårna för pastören. Och tar kom så in. Men han blev så på vårdslätt på en tant. Så att han tar vi ihåg efter mitt sin och... Efter mitt sinne att döma så är något liv lyckas sedan lejer det. Och jag fann han som torsk det. Så det var rätt att jag drar av vår. Det hade nog funnits ett insulinsjock. Och vi har så svim av vår. Och när jag vaknade efter så är jag var också vid, så att han inte kom ordentligt för sig. Ja. Och jag så inte kunde rösta efter. Och jag så lije. Det här var torsk det, jag fann han. Och vi har känt det öliga glävor. Akkurat som att det att... Man helt en lukk man kanskje i vervittla av bjergkunna. Han døg så leier det. Ja, for ytla fjerne av tog. Jeg fikk så redd for tre av tog at han da. Jeg husker ikke om det da, men jeg har nok reagert og sjokk på omkring maten. Det kom så uten det. Og fikk så utkildfølelse av hvor ikke var ferdig inn. Manet der, stedet for jeg ferdig torsdag. Husker jeg om det kunne brått støvende, synes jeg. Plaves nok snakket av tog, og... Och så ösnade jag vatten tog som jag var långt och åren. Det var en annan som nämnde att det blev att det var stress än att tog. Och ösnade ett personligt ting. Och lukade mig att jag sörsta via att jag fann den där arbetsfällaren. Det gjorde att det lukade som det flöjde i vår. Det fick så tungt lite av tog. Det var det allra härst. Man bröttes som personer. Och kände inte ordentligt mig själv en aktor och tog i tog, ja. Och men så inte allt det närmast så det såg väl att det var inte allt som det skulle. Men jag lukade att man kanske hade en fasad för de som inte var så nära. Till de som kanske man var ett arbetsgivare eller många grejer. Så tog man att ha en fasad på. Men det som var nära på att jag måste ha haft gott håll. Men det tog in att det. Ja, jag var inte ens hemma. Och det var en tung tid. Det var några månader. Alltså det fanns något lunch som man är i en tungare period. Men det var inte något lunch det var. Jag minns att det var särskilt systemen, det äldsta Heidi hon hon arbetar när vi fallet som ströja sallaliga och sånt och hon kände vad inte om det och hon tog med delsen alltså Josmar och Tullian Ex vi har fått tingsne mer skipa jag får hon alltså sett och tingsne upp i skrå där som skulle göras och kvar där och motionera nog och äta sånt och sova nog och ta hjälp till Tullian Ex att få tingsne skipa på samma maten och jag har alltid tänkt att det var ganska vision att det är faktiskt bär vojkor. Jag har alltid tänkt att det var något att tänkt att jag känner att det är. Så jag följde ju öliga manminkande att det inte var stärskor och sådär. Men att något att jag visionade och ville gåta att jag brukade för hjälp så gick det för att jag nog kött upp efter att jag var en liten alltid att men inte som det var. Och man kom på skjort i att det var en tog som jag var alltid äldre, som jag alltid inte kom i efter, men som jag lyckade är glädje för allt som jag lärde ut till att lärde jag en av det togene. Ta det var så tungt då.
0: Hur ser?
1: Bara vi känner sig själva en efter hver ganska grönsnare är som jag får en ekva på stället med sen. Folk som ofta snackar allt så tungt och så strävig. Jag helt ofta det var så strävig höjre på. Jag fakt som jag kanske har sagt att det syns som att det var sin grenjot och helt ganska ofta att kom i det syns inte alltså och så lärde Scholver hur det var här det tungt och mot Scholver känna att det var vojkert av perioden så hade man helt bäst förstås i hur det andra folk kunde ha något tungt av perioden så man lärde en ja om andra människor följde i ösne och ett eller annat sted ofta man kunde prata med folk efter sköttene och man har hört känt en aktör som det säger hur man Scholver hejde. Så jag följde som ödlig och lärde om det som jag lärde ta och att det är så viktigt är att man kipar sig sån dag till det och här finns ju en fantastisk kvinna till det kommer till det till att hon är otroliga kipa på alla matar hon är ödlig listar lite hon har väldigt listar hon är listar till bäg och tvannan hon ser på en av omvart och så blir för en ägbastar luften i sen. Så blir det nog att hjälpa mig och här har vi sett att hon är gjort och lyckats som tömma hötten i Vapore och allt det tingsna som skulle göras och allt tankar och allt hoskott, allt för att få allt i Vapore och så lyckas som sätta det upp och räffa det. Kan jag täcka först och kan jag täcka nast och kan jag kan bo gäst och sånt. Så det var faktiskt en uppskrift och jag gjorde det här, jag kom på skjortet och att man lyckas som kibar omstånden jag sa till att bättre att det som är utrött någon tar hjälp på en av oss öliga väl och på att det lattar om trusket. Här har jag funnit en otrolig god hjälp vid kunden kommer. Hon är fantastisk till akkurat sådana ting att få ting som kippar i bättre och sånt.
0: Och säg till att gå kunden och kronan massen, vad säger du om det?
1: Ja, absolut. Placerar det, jag är ivskåra. Absolut, så en fantastisk kunde. Jag vill inte släcka, men för vi rikar så rävar sig hemma. Här som hon kanske var i karriärstärskor och här som er vojkor här är hon stärsk, så för att komplementera väl någon annan. För det är som att samman så är vi ordentligt stärsk.
0: Jag tror det är gott.
1: Fantastiskt. Ja, det är ordentligt gott. Det är ordentligt stor och lugn.
0: Det är som att ha en god lussvin.
1: Pura sa. Hon är min bästa vinner och jag kan se allt vi gärna och ta oss om allt. Så. Det är fantastiskt att ha funnit en så god hon.
0: Jag har hört om att alltså, det är inte bara samman som jag tar med att sin örvelse. Så en av som hejat en star som ja, det var rätt att hinta ja. Men han pratade för att vi kunde inte så här nya hejarna till oss. Och så pratade han ut och så hjärsta för kunde och det är lätt och tryck innan
1: det. Ja, det är det. Här är det gåvart, här är det då lufta.
0: Björkvind, hvis vi spål att du tog in kvar var det du såst kunde inte det först för
1: det har varit som pickar lite bad. Då vi är uppvaksen som samkommer. Bär är uppvaksen kältene. Så vi dag inte sånna skala samman. Men fälls det inte nekt till att togina. Och som minns, det var hon var så sjuk en period då jag gick sånna skala. Ta minns jag vi skulle göra teckningar och göra hälsan och sånt som vi skulle sända till sjukhuset och hålla sjukhuset. Det funnits för att täcka av folk det. Det var rättliga kritis i löten. Det funnits så tätt att hon är med oss här. Och tappade det bättre att det funnits tätt. Men det togs långt när det funnits tätt. Så då minns jag att sundagsskolan skulle långt till sända teckningar och bröv. Annars blir det nog inte fylltjast för en han har en gar 14, 15, 16 år här loj. Och så följs det till Tina och så tar jag över Achan och hon var Sejan. Ta blev
0: så
1: bär.
0: Så jag tar det god tid.
1: Ja, fantastiskt.
2: Sentingen är en framhållssending.

så är vi här i Lindene, vi sänder ingen av väldigt långt. Och Simon Absalonsson är väster om morgon. I färdsötning sänder ingen av Fåvitsjan av en gäst. Men alla först vill jag inleda fyra vi att läsa ur Filippe Brown, första kapitel, trea vers. Jag tackar god om min kvarja fyra minnestikon, och i kvarja bön om min bi i allt i fyra tikon ötlån vi glädj. Jeg tar ikke henne fire av tid, lukket fra første dag og til nå har haft samfunnet med meg og i arbeidet noen fire evangeliet. Og jeg fullviser også at han som begynner i godt verskud til ham skal løsne fullføre til det Jesus Krist. Vi føler nå at høyre 2. chapter of Acts, ikke? Joyful, joyful.

0: Vi er så etter av lintene ved sendingene appell til langt, og så min Absalansen i Vestermorgon, og jeg har finnet en kjestestudie i morgen, til Rau Norrøy. Velkommen, Rau.
1: Takk for det.
0: Rau, jeg har pratet en løte til Jair om hva vi skulle snakke om i det, og vi har hatt en færre sinne vi om. Allar fyrst, så tjett du er fattig i 1903, så snøgra yngre enn jeg, og du er fattig i Klaksvik.
1: Så det har vi kallet fattig i havn.
0: Var du fattig i havn?
1: Ja.
0: Ja, mamma du nere i havn, så kjønn en naturlig du er fattig i havn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det var sånn at Klaksvik er nyledes under fyrt i dag.
1: Du, nei, det er nøgra her sattende.
0: Det kom nøgra her sattende, ja. Men du vekst opp i Klaksvik, og her gong du så i skola. Inntil du var kvart 16 år eller så?
1: Ja, 16 år gammal.
0: Ja. Hvis man skal ta seg syndrom, oppvøksten kjatt her, nå hukker jeg lyst til å kommentere, ta antall i så inn av Kjeksel Sundhetsskole og så her.
1: Ja, alt det som jeg minnes så, så er oppvaksen vi går så her, oppvaksen jeg kommer i Sundhetsskole og i Bethesda. Og til minnes det godt at dra, kanskje at akkurat klassene var kanskje løsende tors for en drang som ikke dødsvel er sitte stille. Men fremvis så tar man lyder at dra, så ser man disse mennene som var trofester at undervise oss, eller lære oss godt sår. Det har vi jo glede, og det har vi også en firmynd. Vi tar oss sammen med kone, Støynbøden Jakobsen, Åtna Sala, og ærer som undervist jo åkken. Og også en sangrum, Sundhetsskola Sandkjener. Så det var en større flokker som gikk Sundhetsskola, og så løs. Så lås kom Guds ord, og det var, altså, det er befest seg. Vi husker en ekv om at bia og æsne at Jesus skulle komme inn mot liv. Vi minnes kanskje jeg var 6 år da jeg først var bakken av knøyene, sammen med mamma, og be Jesus kom inn mot liv. Så gikk Arne, ungdoms Arne, man var aktiv i utrotten. Jeg halte ikke det her. Jeg halte det øynest utrotten som ikke har rønt, som var møvlig ta. Det er svimming. Vi er jo så. Høyest er svemning, men fotbollt, flåbollt, håndbollt, judo, skjøter, og så samkomløyde. Så at man var en aktiv smadrong. Men så kom man lykke som man kommer opp i teenagerne, og vi minnes vel ta, og det er akkurat som man teker ofte en støv ut i alt. Man prøver, man har viner, og man var veldig aktiv, kanskje fotballstyren, han man var hantlig over ut og stod malen og man får inn kanskje spekler inn og ta ungfør, ja. Men så best å sette som 14 år gammel ta tog i en støv at jeg fyllt seg godt, og jeg trykker vi av mine vattnet bøn. Men det är akkurat som tar man kommer hand av landet och man, akkurat som man upplever god en annan hot. Ja. Jag minns väl att vi bakte knöjen i Sarepta in i uppe i brunnen i stoven. Och ta tog jag en outkärs. Och det var akkurat som en omvändning som hände. Och att man en ente nutchan det är stövne som man tog som ung. Och det vill man säga att man prefester ta. men tyck vi värjar och ångsväckna halt ju och ta saj som blev sått och ta som blev vattna av mammet och kanske ösne mer ta blev sått som 6 år gammal. Ta akkurat som ta spujraj ta. Och så kommer man in i det här livet. Livet är så småtrång. Hvis vi tittar efter att det här. Så har jag en abba, John David Norrøy. Vi kan säga föräldern kommer till att det är Maj Breckman och Gottfrid Norrøy. Hvis vi spålar lösen efter det här badnaren så har vi öliga störst minne av abba min. Kjolt om han döjt av Eva Trojär gammal. I minnesko så vi tjóti og rippa i hukar her uppi a stongnum gæra vefur og te minnini at minnast aftur á hitja a sutja inngongnu tjallarnum her som allt var svo rönt það var snegg skeggvart og ég familjast það var það var tutsi sysin og svo hefur allt lúfu og að minnast aftur á omuna nannomu kussi hon platti a litja letja sig kapalna klokka det här är öliga rukminner och jag minns att det var vi appet tog och alla sen minns att han drassade och alltid om han skuren han var utrörd med över och minns kus man minns här det första ruj jag var så imponerad och en av smart man kom till få lika som det upp och efter det var man brukte en släckja det är nog värre och en och utspråd där så stor som man minns att rata. Och jag kan minnas liv in i skolan, här männer, man var hotidsen av det och sälja i kaffeskolan. Det var, som förringar kallade det, digestive eller digestive som det öjter vi eller kan. Och jag sa kobakexen där. Och så är det rajen av kaffe och akne blandat samman. Och minst ösning, en sälja, en vi var, han tog och vi var i norra, som är stora pastor av våra familjer. Vill flöja potlen och fiska er. Och en lycka beidå i halte av traun som mamma och det här är du kan sattla där knappt blir som en lycka och flyr och är en fast och är sånär så traun som nylon alltså det sitter öliga fast i sinnen det här upplevelse är sutja. Så ankers vägna så har man jag har alltid speciellt att man kan minnas abban han då i var 3 år gammal han gör störst intryck och han var en öliga han förkattlar vällaren så att och han tog det bara han var den typen han tog snäga ner så men han lärde och kunna östnu till att vara goda vid öll och han har ju ett linte som var öle omfällnant. Amma kom inte näkva stanna. Hon var som jag vill säga ett inre människa. Men han lyckade väl talent som hon hej av omsorgen. Att täcka sig av. Att fävna. Ett öle högt tröjum. Allt det är. Tår jag säga. Och så är det minnen kanske her uppifra, hvis vi færdel havnar, høyvus for over 11, her Astrid Omma, her som hun er vestmanna, altså, Dahl Olsen, pluss og gift, vi Ludvig Breckmann, så oppe Ludvig, oppe han døy, Arn Eble føtter, han døy, er sjuk. Men at Østen er at Lyd Atra, høyvusvegen, og til Løyve, Hanna, moster, hon bor långt nere. Jag tar Sjödesgödja. Slängt från att det var 11. Här som det är domus när som skattshus är det. Nu är det blivit till en debel för tro på våra virksamma. Och här låg vi minst här uppe och så vi spalte så smalt runger i havan det är speciellt så man är bad så vi tar här var tröttan för det och man helt är så stor vi klatrar upp och utav mig och hoppar ut dem. Så där man förrätter minst ifrån måste förra kvällt för någon här så igen så vad så kom så kul riktigt här och i med badnarn så är snukt med Lucas som är tittchester efter gärna så här står att det är guldregn. Så det var så rädd jag lite trä inte så och med hade badnarn sen ja. Och ja, vi kommer kan ta gå i alltså trons som smart runt. Men alltså ni kan alltså nämna ett här pappa han pappen han sålde ut det han sålde vi kostar han gaskar och han var skipar där jag kom till blev född då. Här var det vet alltså nästa för sommar ta som det passar till att han var en bor. Och det är två och en halva man. Så du kan stattla att det upplevs som sex tjej, åtta nutjare gammal och att släppa uppleva affärast och vara näck från bara kypen. Och uppleva ötlösa forskjell land när jag sylt i kanalen och Ivro i Holland och det här mest där han sylt i gas utav med stöven. Så ankersväckna så hävdar vi ju näck för att sjukt batna löv. Man kan näva börja av ik, du över näck och börja av ik. Här var vi ett öliga näck. Ja, mamma när visste allt det som man gjort. Mitt älskar jag att tändra i torra och i hodj. Som la backan när och du kanske kommer lyssna du nej det var ordentligt torst det är gräset och så färre jag stöljer näck om man för tjockorna jag bygger vi under brunnen vi bygger stat framvis här och här färre jag snäck nian a brunnen och vi tar väl gammal sevhus om man för här här på en sån här som brunnen ner till sjukhus jag vet inte om du orskar det pitt skolastjåren han bor det på en doma för det här som han bor här byggde vi ett hytt där vi brukade ta grannaläget här var så löst i grannalän och tjockon att det var nybyggt allt det vill säga att ödelbötterna kom ju undan i sen så det var ölja näckböt av gödna och vi brukade näckvart uppe ut och så vi ser oss någon och Foss A hon var rösen en äck spalt och dem är hilar och vi tötte så stora jag minns att han är en hil han var så mycket stora att vi klarade här en fläka och vi tötte öl en äck sol och det blev förra i vi Havragrön. Vi minnes tar større, tar lagt østene nylon i rom, så at lykker og annars slapp etter skylden. Så det var tilværende ikke skyld. Så det, og om man etter ånden, så var det øyelig nekver demninger, lykkes om. Så det var et øyelig aktivt område, grannaleie, av brekket. Så det var så mycket, det var ett nytt grannalä, allt det här, under fossen, under brunnen, ja. Så han det är bräck här på, det var lysande äldre, men här uppe här som lagt nilsen i våre, och här som det här spelplats är bräck i. Här är det nog sån här nybygging, och tog i vart ett öliga rykt omkvarv.
0: Tömde du väl en gång i skolan?
1: Jag har inte det alltså. Jag har inte huxat snäck om att det är tomt ut. Alltså. Jag har inte skolan. Han var finnaslig.
0: Men du får inte minna skolan att leva i
1: folkskolan? Nej. Det var akkurat som man skulle tjäna pengar. Och jag var inte ångsväckna så alla tjeckar från New York. Familjen här i Sjömen att männen var Sjömen till Bära Mariel som inte blev till som karriär ja. Så tjeckar var New York ni minns det för vi jag blev praktik först för när jag var 14 år gammal vi för i minns det var Oslandsvitsen och det var en særlig tur at oppleva rekvever og men var domt da, sjånatur, omgat jeg har sjåersk. Og så det var ikke et torsfør som er affære sjekven, ta i 18 tutsjenta flokk, og ta fjøri vi Jakob E. Så jeg fjøri, som jeg har sagt, jeg fjøri løgnene, og her var jeg, og gjør noe tog.
0: Nå snakker man om friste løgnene på det her. Ta var det fiskisk?
1: Ta var det, ja. Ta var det uisfisker, og ta var turen ikke slens. Jeg halte det passet meg vel. Tog det her. Max et tverrvik. Tog det her, så måtte du færre inn. Vi tog i lastene.
0: Du falt i høy med sjøen nå?
1: Jeg halte det. Selv om jeg er langs... Jeg er alltid der med å være land, men jeg er damte vel til å ta inn, alligevel. Det var altså til nullene. Det var det så øyelig godt fisker ui. Og vi tar ikke noe gode inntak. Vi lever jo om 600.000 ta vi løgnene. Og det tjener du i det. Så du kan satle der. Altså, du kan første bilen i 8, det var en vunreier, BMW. Og jeg halte det i kortet første ferien av diesel. Det kostet etter 4 kroner og 5 kroner. Så pengene våre tar våre nekver for jokken.
0: Men du er så ombord her, Anna, du er jo... Nu tar tiden inte jag röst. Det är en sån turbulent tog.
1: Ja, det är speciellt tog. Men alltså, hvis vi kan lycka, hvis vi täcker lycka och hvis vi färger innan det andaliga lycka, jag täcker till åren. Jag har alltid värst att täcka till teenage-åren. Då det var, omkringsväckna var det öliga spännande. Jag var öliga värst och vi testa i ungdomsarbetet. Och vi upplevde god och särskilt något, vill jag säga. Men jeg minns vi fører fra ungdommen vokser, men ikke nek, vi fører fra tjattlæren oppe av loft, eller oppe over av salen. Vi som er, ja, ellers det som fra tredje oppe et minnast olje, det er ganske enkelt. Hvor skal jeg med alt på testa? Nå, da nå ikke. Det er langt noe der.
0: Ja, jeg halte at det er sørst, jeg tenker bruk om det 2014 her, eller?
1: Ja. Tog at teenagerne, de var øyler og ut i andal i omkværen for dere. De var, jeg vil si at det var røring, og vi kan kalle det vetsing. Tog at det løtst øyler nek folk er træt. Og vi tatt øyler rukk bønner, Løyf. Vi tatt øyler gav folk som kvakt i dere. Kan selv nevne Sigmund Presso og Høgna Johansen. Och så han så är det andra östene som var ölja. Jag kvackte också att ut i antal löven om då. Och vi bäver ölja näck till Salons hus som är så han bort nedanför här. Här var näck tog brukt. Husen är ut i flöten. Det var ju... Men her var vi et øyelig nekve, nekve bøybeltøymer og nekve låsangsløter. Så de teenage-årene var i Østene øyelig ryk. Jeg vet ikke om vi skulle vente etter til den nekve så til en ting noen at han av et av hans sang. Tog at alt som kvøkte jo akkur nekve, til å være vetingen Pensacola. Så, altså, och jag ser röringen här så börjar jag man östene att blå hört man om dessa vetingarna som var i Pensacola och du kan säga att det är att det var slakt att få fäter och tillfär så som det är. Du skulle ha satt lyft sen på bollnar och skulle helst ha en tår för jag kunde få fäter och jag minns det att man blev kopierat bont ner och og det var en særlig inspirasjon som vi finker fra tog. Og tog alltid at vi skulle, arbeid fra vi er lykke til å teke trivo i en av sangen, som blir nexunchen i her til Lindell Cooley som var låsangslejaren og i her som løtte og betekat det fra fløven her Brownsville Revival og så stendte sangknøyter Take a Little Time og til takt er en naturlig attacka og tillykka som tog jeg valgt denne nere sjansen er at jeg takker god til fire hese årene som vi da tar oss i tiden i spattene årene at takk god fire til.

0: Við erum aftur hér að lindinu, við sendir sinni á Belgiland. Gestur Ráu Norræ. Ráu, ekki nú sem hann spurt, þú vexir upp hér í Laksvík, Bethesda, var það personar sem hann sælu ámskan af þér?
1: Ja, það vil sýja. Ég minnist öllu gott aftur að menn som ég vann kjæra alveg. Jag kan inte säga sen. Jag var inte torr. Jag har alltid torr att säga bitte jag vann. Och papptun, han minns jag bönnar till pappadun. Öle rolig stilt för, men trofast ju i honom. Jag minns jag pottlar dol. Jag minns hessar männen är öliga väl. Paul Ferre och Sjöland, alltså ta er, hvis jag lät dig en i atter så minnes det kvart och sjöt man var så öliga trofast att de stålde någon, Jan Höj Lör Vitalis ett män som vi minnes öliga väl men tar som lyga som var, vill säga aktier Vi måste leva det. Hostel där tar fjärde er fra. Tävar Ekvan, men tar by Ekvan där och vill sälja sia Ekvan Gerald. Och jag må ha en färd Ebenezer. Tror att jag var så mycket neck ui Ebenezer ui teenager Arno. Och här är det sälja Oswald Kjerpo som jag brukte nekva tog och jag tar jag säga att jag sitter vid fötterna till honom och så man tackar Jakob Olsen och Jesus kan man mangla så men du var stankra så vidare då som
0: ja det är och så kommer man henne så glömmer sig långt
1: ja vi tar sig till Arja men jag måste nämna sig här och till nekva är just nu Jakob Olsen har just nu nämna och så får man nästan bästa repta och sympater. Öliga störst intryckt allt. Amen.
0: Nu vet han också Sibonde, Kristel Dungfarv.
1: Ja.
0: Så ska det matcha vi en teenager som är fotler i Löv. Hur fungerar den tankemien?
1: Ungdomar och äldre attliga tever alltid toa kvar som vi är. Och det ska vara så sångsvägna. De äldre skulle toa de yngre. Och i halvt de yngre skulle toa de äldre. Och jag talar i första färden och kan också nämna Peter Gång och tog för honom. Jag minns första färden när jag talar. Alltså jag blev frälst som första år. Det var sommarleven i Tjejalfems i juli månad. Och det må vi ha varit om vetren äntligen. Det tar sig att säga om det var i Tjejalfems eller det var 8-5. Men vi var så första år. Och det var Ketron. I Sörvaj. Och jag skulle vara att han som tar sig, vi var en balkare som vi vet med att vi är samman, vi bor för källarslärarna. Onkel bor här i Tjattanlaknaden, Vassöjron. Och hon själv, Tjattigt, nödstadda på en fast i Götten.
0: Hans Elmar,
1: ja. Och vi bytte nok traktater ut av oss nu, og jeg minns vel ta seg, ja. Og jeg tar seg om omvending. Og det var altså, jeg ser eldpratikner.
0: Så det er en 14 år gammel som sitter alle på plass?
1: Ja, og det er så 14 år skulle være. Ja. og jeg hei, jag hejer tamboskapen alltid och i mig tog jag att jag upplevde det själv då jag kom till sig, då jag mötte och tog sig ärkärna som 14 år och man kom in och gör ett omkvarv som var så öliga rukt och det här och jag vet inte tala till mig att tåsa jag var öliga som jag vill säga aktiv och att vittna och tala långt för att vi alltså som förstarna är gammal och det är ju inte alltid vi är så nämnt fyra ganska nekvärt har man så varit äldre ta vi är sån här unge med när vi kom och skulle se allt på plås.
0: Nej, det är ganska svårt. Det är säkert att jag har tjata med det. Jag vill ha nämna till att vi tar en telefon eller sms-skivan. Hvis anker innskyr å sende en halsen her til sendes morgen til Råan, så nummer 2-13-6-4. 2-13-6-4. Råan, jeg minnes det at det var en eller annen mødre som var i halvdelen av Bæge i Havn, og Rundhavn, som kalles for Fire 2000. Fire 2000, det er man som har vært i 2000, du får tro i forsøkken, du får tro i forsøkken.
1: Det var en lødkjøvens.
0: Ok.
1: Ja, det är säkert att man hukte fram AR 2000 och Millennium och alla skift i era. Det var en... Det man säger att det var öliga speciellt. Det var som en bönar vätsing med någon som var ung. Alltså, vi taunade till dem och chattade upp testa. Alltså, vi var inte bara fajer. Det lät mig säga så fajer. Det var så att det är sån här konfall som är lika aktiv som vi som dröntgen i bön. Alltså, vi kunde vara 25 ungdomar. Upplån tjej i morgonen. Det var det där. Spännande och jag har alltid tår att säga kanske att det maskulina i kristendom och det manklar i det att här jag blir utforskade och det har blivit vid vis när jag blir lugga som att era bia och för utav gudna evangelisera och Fire 2000 är ett som tår jag säga nekv minnast än. Tog det hej så mycket större avvarskan. Det första mötet var i Gundandel, minns mig rätt. Och uppe i Badendanödlen. Och det var något särskilt. Det gjorde en större avvarskan av oss. Och jag minns hur vi bor. Alltså, vi bor... Och vi körde ända i sig Jerikomarsnar runt om bandenhöterna och var sikna och Guds älter skulle det falla. Och det var akkurat som en sån lutsande karismatiska vägen i brörsankorna. Det är sig karismatiska. Det har också särskilt om blåsankren. Man flottade i den mera moderna igen och att lite händer upp. Det var ju främmant. Och det var en sån drag i åkken som tog en näga fram och det äldre attalit är alltid värre och det ska alltid vara. Det äldre attalit det ska ösna värvöjda ansa efter och fylltjena. Och något som är nytt till allt och kvärt är detta. Och hvis vi vet som nu tar jag att nu är det kommer lösa mig. Hvis jag inte alltid ser till transportningen som ska vara avtavning så är det inte en god välare. Men jeg må omgang til køvveld og ta seg til meg selv og i det. Og jeg minnes bare at det store setupet som vi har gått opp og følelsene som ble frelst. Det ble så meddeljende folk frelst. Altså, i grunn av det sånn at det er øyne jeg var her for Jesus. Jeg minnes hvordan folk kom fram. Og ått som är minst öra väl och det ska vara till Rosers vänliga loft då han kommer in där och tog kast attla att volumen hon är hackse än hon är närkrande värre och kan ska vi bröra här och jag minns bara en kort för absinkular öra proppar in i örn och så var det här så nytte han atmosfären att han tog det här kvällt och han tog sig det här kvällt igen. Och här lukar så är det att ta nästa tilltäck. Det värsta lukar nämna är att mitteln till tilltäck och ta nästa. Ta värda samfällesmöt och i Bethesda. Sjönt i höllen, ja. Och det här var öjliga. Att minnes det att vi tog sig och det här var en röring i mitt lakon ung. Ta fyrste fyrir når jeg sa så nek folk koma fram til frels. Jeg minnes det at vi bau fyrir seitjan ungdom og omvending, så han ikke var unger ta øysen. Jeg minnes særlig vel at det bæs han var sysna band kommer, som fyrir så tullja. Og det var fyrir meg at minnes det i tås øysen til gjerra fyrir når tjån. Jeg kunne vite det, at vi tatt det by sammen, og at jeg har slept det, sa Louis Vian. Og ta det til at vi færre fra kjattlæren og opptestet. Han ble for lykk, og vi færre oppå, og her ble det så verre han til Arne Jattana. Og så kommer det til Runavik, og det var akkurat samme mat da. Jeg var kanskje en av dem som løtte i bøn. Og det var, jeg minnes hvordan vi bøde for hverandre i øynene som stod, og løtte hendene. Og jeg kom med kjær, og så det dette kvalitet som jeg minnes rettelig størst, tror jeg. Og jeg heldte to minnes det selv.
0: Ja, jeg var her, jeg minnes det.
1: Og jeg minnes vel Måkens. Jeg minnes vel til bønene, og bønene løtene vi tatt i 18. Altså, her Guds ande kommer så i rock, og at vi får veldig grata. Altså, der kommer en sånn nei av og jeg glad i Måkens fyr opp på tåser og jeg var i sånne her nei jeg fyr etter om og det som jeg gjør det var jeg minns vel, jeg fyr grullvand inn under alt paddelen og så leier jeg meg under her som prætker med meg vær og vi bøver og det som var ølja særstakt ut i bøn, ta i bæ og kom undan at det er her skjene som er Leontro by, ja, for jeg visste slett ikke, jeg hørte bare at det er bøn først komme fram, så vil det bøn så jeg kom undan at det grovant, og jeg visste jeg omkom og ta i suttje fjöldene så stod framför talarstolen. Det var fantastiskt. Og jeg vet at jeg av tøyme som også kom til omvendig til han, det er fremvis vi. Så det var øyelig størst på nek var mat. Så det var øyelig godt og rykt og østen var sikna og selv om det er flotte nek ting så jeg mener, det gjør det da. Det var nek var sølt ikke alltid.
0: Her han halsen kom til tøyen etter at lakken, da vi stender. Godt at høyre tikkene morgen, god valgsikne tikkene, Pensacola, her vi ved, omkant i uloven opplevd av slukt. Hvorfor er det nedlatt han da? Lenge er folk som kom inn.
1: Ja, altså folk køyen stod utom. Men jeg er folk, det var for lydt. Og ankersvekkene så opplevde vi døysen der, at det ble for lyd vi kjattler nok testa.
0: Hvis vi med atlas og tog inn her, for du opplever så sterk ting, men lyd vi røysen en bar deg, og du røysen en fudgen da, at bergjens vi, og så och räkna halt och mäkt annat som som gör det som gör det och vi är ju alltid så eller nämnt du nämnde att du möter människor där som du minns för att du tog in och som upplevt något som har haft en värande avväxt ja, jag också med det att när jag fattar vad jag gör och det är bara avväxt och Jesus säger att jag har sent inte ut att bära avväxt och avväxtstickare ska vara vi.
1: Ja,
0: så kvar det en misslukas men så där trots allt näga fallet går gör. Men det hände så sånt här och att ta kom en misstöjt en löv att han är här.
1: Ja, ja, ja. Alltså
0: det kanske synd det jag vet inte ska det synd trubbel att snacka men det är en passa löv.
1: Ja, nej, alltså det är som jag vet inte men kan ta sig ifrån mig om det där. Det tog ju nice, ja. Nei, det var omstøver og løyve og ungdomstroen og som førte til at man opplevde i Østene affära och göra en mörda myska tog. Hon börjar i 2008 särliga. Jag var i London i 2 månader just nu, i OM då, i 2 månader, minns jag inte det var. Men så upplevde jag att något som kövde med mer och mer och ganska lussens spurningar och inte så mycket vi trunna själva och god men omstövnar som förde till att man ja, man får ju en marska gång då man upplevde affärer myskor, man får lycka som tjeckt sig borste från och man som vi ofta ser ju i en antal i höpen, man får ut liv ut i höjmen och det här var myskor för mig här i Färöst och i Nekvars och det här var tors först för mig själv att jag ville det inte men jag lycka ville det. Det var en partij som föll fram in i mig själv. Och så att det är inte att det är så suttigt att det är just vid näkt djup svar som förde till några ting. Och själv var inte skoj väl. Det är väl ofta när jag tar en ting på någon. Det är, man väljer skoj ofta med samstånd så ser man just när det är några djup svar som man drar inte att köva. Och som jag vet att kanske man för lyssnat in i missbruk av kanske mer kanske vart att sälja drugs hash till ångsväckna så kövde det några ting, ta kövde några frustrationer, ta kövde det här att jag tog varst det sån här radikala omvändningar praktiker med övrarna och ta hjälpte att lycka som en köva ta pynna och men utu alluka väl så var god här att låta in i myskren och i minst alltså en upplevelse här vi bör a god någon så kommer jag med över till mig ja, det är med över en ung med över. Och minns vem man hej, ta vart där man hej pysk akkurat där man vem man bor i, så stäcker han mig, så säger han: "Tu, minns du mig?" Jag säger: "Minns jag ju." Och så skommen på en och kom till mig, då tror jag att jag säger: "Vill du nu näga antalet där minns mig från, vill du gått eller ringt, för jag färdes med henne säger." "Tu lötte mig till frälse, inne i Kleopatra, ta vare att han bara svär i nyrja." Och jag minns väl att kvällt vi förde ut. Vi var faktiskt där inne i Linden i Bäu och Fyröga som har den förda gödna. Jag var 15 år. Och jag glömde mig omgående alltså gos täffar i tjöknum, ja. Och jag smyskade någon. Det var bäge, man var bäge gläver men också med skommen. Kjolt med sin närmare kom vi sin när fackna var tog in från den. Minns du? Och så får man värma självers drygen in i Nottarlöven här som jag mötte i honom ta handvärs i Nottarlöven och nå hejda tors första och nu möter jag sig mer och mer och jag minns det inte mer ut i samtalen men bara att jag slår mig och ta alltså ta skommen, hon fyllde nek ut i myskren som man levde i. Men jag måste säga att jag har nog folk som var i förbön och alltså ett och var gå med alla tog och här må jag sälja nävna jag går till han skriver mig bröv han skriver bröv om etja är med itchat kasta all borster borster mer än något och bär mig komma som jag säger komma attra rätt alloj och jag kan nöjst nu nävna en som heter Brother Henry som nöjst nu har sammanhått skriva i och vore här Osvald Kjerpo, Øysten. Og så foreldre, jeg kan ikke glemme mine foreldre. Jeg minns alle øyne for når man kom inn, ganske, jeg vet ikke om det var en tullig av måten, ja, hvordan det var. Gleim om at jeg sitter ikke mamma og pappa sitte og bia sammen. Og jeg visste at det var for mer. Og jeg visste jo også, jeg minns at Svendik og Lofti, han sier også når jeg møtte meg øyne for når han sier meg jo, du stender av min bønnelista. Og jeg bygger at du skal møte god og oppleve hans her nøy. Og det nærkast som jeg lærte i tøyne, Simon, til å være hina søyne av evangelien som øyter nøy. Og jeg, som jeg sier, jeg tykker vi omgå at jeg god løyer og nødde mørker. Jeg tykker vi at god har brukt mørker til at lære meg færisk kærløyga. Så at jeg minnes vel og i tøyene at man rønte ofte når jeg kom at røye at men jeg har ikke finnet fært røye sånn her at god sier i LCT tredalest. Så at ångersvekna så hei da kanskje en ui med sjålen at kærløyga god var ikke tredalest. Han hei tredalest. Ja? Og det är inte det att antalet löv är man kan bara två strömmar alla stända. Det är inte här som jag är. Men i minst öliga grått ta och jag fick uppenbärningarna av en god älskar mig. Ösne som har sint här. Ösne som var färna av löj. Och det här var uppe i väsen uppe i loften och jag. Her romper jeg 8-8. Altså, det er akkurat som at du vet, ta meg ferdig så oppenberingen her. Det er så spesielt man lister. Jeg vet ikke hvordan ofte man leser romper jeg 8-8. Men det er akkurat som hele anden, han gjør det så livant. Det er ikke fordøming for deg

0: Bittir at her á lendnum við sendingin á Bildjaland og Róa Norræ just to talk on. Róa er hálsa komin við SMS. Her er som skrivar. Så gott að høyra tykkun morgun. Takk fyrir herrin signu tykkun rúgli. Du nevndi við Janne om at du kom ut í for myrskri eller som var det jo også i grunn av tog. Jeg har jo angst til å snakke med mennesker som har lengt bort fra frelseren og en av tog, det kan være år, og det kan være langt rundt og slitt ut tog. Det virker akkurat mer som at det ikke tver søver som loika. Så som når det omstøvner, så ørner det avbjørnger vi mot andre trunne, og så som når det bare eksistensielle spørninger som kommer opp sånn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hver vers to, jeg kan si. Det kanskje ikke er så dårlig.
1: Nei, det er altså to av spørningene veldig omgang det her, altså. Så ja, det er opplevd godt. Jeg har ikke bare opplevd godt, selv om jeg måtte, altså, intellekt er hver omgang det utfordret, opplevd ikke jeg bare tog at jeg opplevd godt i min høyla menneske. Altså, godt vær ikke bare nega som vær oppi høttenon som vi tror på at jeg opplever løyve av hele andanon og til kraftena og hva jeg gjør det vi med.
0: Hvis man bruker ordet til Thessalonica brevene her, Paulus sier at evangeliet kom ikke bare i orden til det, men det kom i kraft av hele andanon. Fortell tror vi så egentlig at det som du har opplevet
1: og det kunne ikke vikas.
0: Det vikas ikke.
1: Ja, det vikas omgatt. Men som jeg var da ganske omstøver, og tar kjem har vært mer eksistensielle eller liv, ja, som det eksistensielle liv i seg selv og hvordan ting brått kommer av en og ta brått kommer av en skute kanskje, en selv en skute som ung eller som ikke gammel som ikke er røntet silt og kanskje stod vel å navigere og kjøkken under skjeren ta blodet øyelig av tors først og det eksistensielle daglig den løven og hvordan skal man sykle kjøkken i stintjene da man kommer inn i disse utfordringene bære av den ting som man opplever og jeg vil også si ungdomstroen også ja. Så og ankersvekkene tok jeg altså botten tok jeg og da begynte jeg at leke så det var ikke til at jeg ikke troet på at det spørningene om gode til om kan jeg si en avgasjon koste at det ikke var vel å holde seg til men ångersvekkene så valgte jeg ikke borster så tog jeg og røde selv så kom jeg være det mer til og jeg har alltid det som verste å nevne at för mig det som var ju så väldigt viktigt för mig det var det att det fick en kvinna i båda skrotorna som lyckas som sett ljusa efter och gav mig mot efter att och just med mig rösterna att navigera så vi inte blev bara vi blev inte bara ögon som stod upp men vi var blivit två och det här har vi varit östen mer till siktning och jag vill säga östen frälse och ångersväckna är hon östen blivit attjer om min liv och har vi varit mer till värde och har vi lite mer upp ta jag har strutst och ta jag har haft partier henne har länk med och henne har bönor och henne har trofast det här är nu vi sannliga mer tillsikning och oss nu hjälp mer ta i oss nu tog nu ta man kanske skilt lyssnade innan kärs men sannliga oss nu tar man kommer upp och i häv och ta i ting kommer jag av stormarna och öppna när jag nöjst kom
0: så du har funnit en stabilisator i Rebeck
1: men det har vi och det är som hon är just nu till henne har vitt spår alla stämmer här hon kommer vid frie hon är still för och säger snäck men hon ska vara rå
0: det är det jag tror på
1: ja det Talita, Talvar, Nehemia, han Tutsu, og så har vi Tamar Rau, som Troi.
0: Så får jeg bare en hoksom til å høre snøvn her, at det er ferdig, altså, ikke kjønner til, nå som snøvn, og vi burde bli øyla vanlig i ferdig mot navnet, og alt det til Jakob, Johannes og Maria, og så som vi slett ikke om, og Rebecca, for så vidt, blir øyla populært nå i ferdig.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det var noen Rebecca i ferdig, da jeg var smalt rundt.
1: Ternekverde, ja.
0: Men, akkurat hans navn her ikke så veldig vanlig i ferien.
1: Nå, Talita kanskje blitt lysender vanligere, men det navn som vi tar bygge i vår, eller vi tar bygge navn for akkurat bøtten, og særlig Rebecca i vår finnes jo. De er født sånn at vi tar bygge i steg, og de har et tøtning, og ut i tøyene som vi tar bygge i. Og som en god karismatiker så vil jeg si at jeg kattler sin navn for profetisk navn.
0: Da du kjøper det her i samkommende Soldi Gloria.
1: Ja.
0: Og det var jo ikke noen tilgang din når første av under tvær med smarre samkommende klasse.
1: Ja. Ja, men vi vet...
0: Hvordan opplevde du det tilgående? Jeg vet ikke om man kan spille om det.
1: Jo, det alltid. Det blir, altså, til å langere søve, atten fri alt det. Mer løs ned at solo, selv om jeg ikke var ute til tilgående at solo og før ut vei, så har det vært noe som har mest alle tøyene. Og i munnen andre har vi omgang til, opplevd i omgang til at det var rett. Og ut fra noen fyrtjeiden, også at de som kanskje opplevde skillnaden, at de som kom sammen, ta holdt etter i noen år etter natt, derfor kvørsut. De har langt ta slå fire, tog som så hendte, ja, i fjør. Og men det var noe som Høyreisen føttes frem i Jokken og i Mære Bekke og selv om det er i Hinnom at det rette var at samkomne skulle komme sammen at
0: du har lyst Godfrey
1: ja
0: London School of Theology.
1: Ja, jeg har lyst god fri av London School of Theology. Og det er vi med en god barlast. Det som jeg kjenner John Stott i mitt land, og det er de som er ganske slåere til den skolen. Og så har vi også lyst kjipsførere. Så lester og at studere og kjæve og utøptene er noe som hodtek med. Hotek med nekv. Og til gammelhøysene som Sjøen Sankomløyer, så gammelhøysene noen ting som var veldig viktig. Ikke bare i godfrøyene sjølver, altså til mer filosofiske pastoren av godfrøyene, han er spennende, men høysene er lært den pastorale pastoren til praktiske kristendommen. Til lært i øyne nekv av å skille mennesker. Hvordan samskiftet fører fram hvor et menneske kom ned til og tids til støvner og til som de hvor de her det og så ikke bare suttet det at det var bare et vel men det er sånn at du har suttet det at det var en høyle patje fram og undan som gjør til kanskje menneske kommet her som det det og i halvt vi glömmer öle ofta till att ta vid sådana folk som färger ut kanske sälja att det är med stoffmissbruk, alkoholism med sannlig ösning och gör man för arbetar för näck och att det är tingen till ofta näck att han för ösning så att lära människa, lära skriften när tyskis över hon är alltid hotet med öle och näck så ja god tror jag till er torget ja att läsa och att studera det är till en pastor jag för er
0: du har varit allmän starv
1: ja jag har varit i 13 år här vi starvar som tottlar så onkel spyr man tottlar sen där så att det är något men det som är uppåt mer speciellt är tottlar uppa står.
0: Alla tottlar och sen där hilsen är så han och jag har sen skriva.
1: Ja.
0: Men det startar de till.
1: Ja, men de till väl och vi har haft öliga gott arbetsomkvar och öliga goda starvsfällare. Så det är man ser mer hur de testar öliga väl och och det är först kommit små upp och möta mer också den som vi körde säkert kvar det är. Och så är det nästan ta sig med som om man det vidare kurier så plejer grunnen efter sig. Vad ska att I rockade vi att det två möjligheter här jag känner att du känner mig från och till äntligen har vi givet där skrivat där en av jag har skrivit en av lätt till himmels eller har vi skrivit där en av bot så ja det var öliga gott och i starven och möjligheterna som jag starvar i Klagsvik och i allt det jag har
0: att som Man nöjs att snacka vid tio om där man har tio stoten. Mycket man inte kommer att ta någon till er open doors.
1: Ja.
0: Till er en passat ut där i salen.
1: Ja, till er då. Ja.
0: Och jag tror när jag har alltså tror jag frals som vi ofta uppfäller som man har kört följt i det. Det är ju gott om tryck av ju grundlagen från 1824 tjock. Arndal. Så att vi hade inte tror jag frals i förrigen. Alltså det är egentligen att Ett religionsmonopol, ska man säga det på Tammatan.
1: Ja, du blev skrivare upp till att du var kyrkjuvitt. Det var lovakrav att du skulle vara så ofta. Och kyrkjumar, ja.
0: Ja, så för att till...
1: Det har vi hållit att du i kvart.
0: Ja, Kristian satt...
1: Ja, alltså jag hade ju... Pietistisk
0: konger.
1: Ja, alltså att jag var värst. Jag hade ångsväckna alltid det skrev ut. Det hade jag också nöj, ja. Alltså, men...
0: Han stångt ut till att han i Köpenhamn och kvart och så innan.
1: Ja, ja.
0: Det var det på kall om det gick just
1: shit shit.
0: Det någon där nog det någon annan sport när gott på sig gjort han ska tvinga fast den där.
1: Nej. Människa är att vi ska skapa att ha fria vilja och leva frälse till en pastor jag för det är och så välja ofta nog det kan nog gå väl. Men frälse är inte en första för shot filter i det. Vi tror att tölen och chocken då så där som säger trus miljoner kristna vara förfyllt och tävla sig att det kända kvar kristen som inte lever och har ett troa frälse.
0: Här ständer vi som bland som jag finns ju på hånden och kan ihop. Open doors, tror du trus miljoner kristen kring heimen förfyllt. Och här är mäktig avvärst och vi som bland Här är en, jag vet inte om jag kallar den topp halvtrusliste över land i heimen här som tror frals är kärst.
1: Yeah.
0: Det som är överst av listan. Det som man säger, till det mest restriktiva landet.
1: Yeah.
0: Och här är Norra Korea till stället nummer 8 av listan i nekv var.
1: Nej, tjugo,
0: men nu så är det Norra Korea nu är dotten nio nummer 2.
1: Ja, det är mest inte att förfylltingen är minka i Norra Korea tvärstum älter, men Afghanistan och Norra Korea har väl li och öljan tatta i stia talan och så vi tar stiga talv som vi har rockat ut och tog vi det med sätt och gärna sådana rättsjö här som det är topphållt rus och årsröken kan man säga att det är trots att jag lyssnar om det man har det det är till det att nu är Afghanistan blev en östnö till att det är en stöd systematiskt söker att de kristna listar i omfär och stövan är således att kristna må flytta, men det är också framväs några som väljer vera verande. Ja. Nej, halta det här för fylltjön i Afghanistan och jag kan börja att jag fjällbillan nu kommer framväs ner, men tan förfylltjänsten var sannolikt ösande medan amerikanerna var inne och Västerheim var stola i här tar var förfylltjänsten ösande öliga hörs Afghanistan är ett land som är öliga uppbyggt och i bölkar och Arne Taliban kom till styr i 2008 ta mistist um valdi í 2008. Og ta koma í meira kanska man heldur að meira moderat loyar til men for fylgis vera to is lov til at diska nakra er religion as vestlendingar hava sum er verjar men muslimar hava sig lov til at venda seg til kristendomen og vera ta so er avlunch til fyrir mennar so vera ta drypnir kvinnar kunnu mest oftast vera kvinnar kanska bara borste flottar tvangstiftat långt annan och bötterna blir flott och rör stället till att ta sig islam att tro ut dig så där vi rann för att de långt sväckna
0: Afghanistan sänds så nummer 1 av listan så det är mest herren där styr som är mot den kristna och alla rören
1: och jag nämnde ja
0: tar vi över till Oslo till en konferensier och där norrmän skulle prova sig ut diplomati helt och därför bröjde på
1: nej Pjørs og sen igjen.
0: Ok.
1: Det er bare et nøyt til at vi kunne fære og ta oss av demokrati inn i spørsmålene, og anna Vestrøm er dumpa her. Det må jeg si.
0: Altså, vi sitter hvordan er planet?
1: Vi sitter, vi tar et styre som er matet hukse på, som er møyre bygd på lauer og bygd på de tingene som Vesterheim rettar samfella
0: dialog
1: og demokrati og er åndstaklinger en ræver og hever altså humanisme, det er bygd rundt om humanismene og alt godt om det, altså demokrati til fralse som det finnes født fram i verden, og om tilsiktning og på nægare mater men åkkesvekkene så är värst löjt när jag är född och jag kan inte vad de tänker men det som är största månen är att det är en man kallar det kanske en familjement där han vet att det följer och svekna men inte bara samma mat och i en kristen kontext och här är det ära och skam som är valdant och det är så löst där vi är stort och hierarki i familjen är ölja Ölja störst och valdande i Islanden. Och till här som östen för fylkens kämmer att du dräper vissa till förskam till kanske vuxinga tugorna. Och att det kämmer till vald och matande till huxa på er. Hon är fullkomliga örvise som du känner lugga väl som är till. Och så är jag bara färg in och komma vi demokrati och halda att kan lösa troplögarna i landet. Du måste näkva gipsen i roi. Du måste hållt ner i grunderna av viron och örentingon så att det här fralse som vi tar av i Västerfrån kan få oss fram. Och för dig så är det kanske inte frals. Hvis du inte rätt kvar muslimer kvar bötten i skolan till dem snorra så väljer jag att det är för kristna friskolor. Det är nog så avvärst. Tog jag att det är så att viren är viktigare än frals. Tog jag att det är så att man kan begära det som man vill som frals. Viren är viktigare för dig. Och viren är sånt i Island för Taliban är ölja viktig. Så att vi skiljer sig till ingen. Ja? Och tog drepar där. Utan att huxa om det. Det tog jag att det ligger så djupt ner utan man att det sålar. Så tog jag matar en djup omvändning frälsa till fyra att införa kunna och är svärd för frälsa till Kristus fyra detta fyra slant
0: Ta hit jag till sin listan ner så är det åsa land nu här är ännu Norrkorea nummer 2 som är det slärande ateistiskt land
1: ja
0: Men det är som att hinna land nu är muslimsk
1: Att hinna land nu till islam är det största ätsökten möter Vi möter kristendom nu, till att kivas då i tog. Men kommunismen är det cirkulära, det ateistiska styrsystemet som vi lönjas när vi äter nu. Så jag vill framka och fortsätta när jag säger att loven är iver kristendomen. Loven är viktigare och vi ser nu i Finland och vad händer det här. Ta i god vi mister. Tack Kristus vi är mest trött och en hon samfälla. Ta viser söva någon att rävlagar bestast. vi tøyrer ofte, vi blir skåten ofte i kristendommen, når vi tar være, være herrent, og, og vi skulle ikke ta oss åkken fri fra det, men det var valgt, men det største for fylking og helpstrap og kuan som hever være parstvis fra islam, men vi må omgående glemme hva det hendte i Sovjet, som är modeller som är ta i socialismen, en socialism om socialismen som var född i Karl Marx tog, ja. Ta ta och allt det som bystes fram i här och är människa och ta människa teker valt och tråka god borster och så skulle vi få att det ideella samhället är här här människan och skräckna i kronan och ödlån. Och så här var vi, där började jag i 1900, först 1900 ta i kommunismen till och kommunismen har drivit över 100 miljoner, minst med rättvärde, 140 miljoner man mäter i Sovjetsavälten och ta i kristen. Ta för sannliga efter dem som vore. Det som gjorde mest då. Vi tar som holocaust, det var rävligt. Men att det kanske är det största holocaust som har varit. Jag ser att matematiker kan råkna över till halvfjärs, några halvfjärs år. Att det här kostnäget var drypen då. Över 100 miljoner var drypen. Tog det stod i möter, tog det väldigt hava Kristus.
0: Solzhenitsyn säger det här om Västerom. Det är ju utvistru så är det att han blev en rattare när han kom i Västerån till en uppdrag till att han ideologin i Västerån och byggt av en materialism på samma måte som kommunismen och det är för ångan det jag mättas av honom
1: nej, nej, nej och hvis vi tittar ner i mig Amerika och vi suttar det som vi suttar här och Kupi kom upp att det är listan kommunistiskt land Venezuela, Colombia och nere ända han där det är mer socialistiskt självt om man skulle tro att det är katolska och sådana som hanterar en annan sjöva norska baronan men det är så sådana nya djöknån stora amerikan nu och det är att det är en kristendom han blir mer och mer stångt ut och man vill ha fäter och ja, jag kallar det är det här nya marxistiska rössland som vi sådana och i hela London och så för till att förfylgen inte växer mer och mer.
0: Vad är det ändamålet i Open Doors?
1: Ändamålet är att lösa stövna tjata hur man förfyllde. Jag lösa östnu fyra allmänningen och löktingen landstyre kursa stövan är till den öjna sojan här vid östnu hjälpa vi människa hjälp att montera men bolaren i ötlån tror jag att hata bläge är väl sett samman vid det som är det mest viktiga och det som är mest viktigt för att kunna ge vill till bönar bläge tror jag att bönen det är det som knyter och kan säga bönen allt annat fana borster tar i bönen tar i vid standa samma för dem loja. Ta geda samma om du har bröra samkomna, pensaner, karismatiska, lutherska kyrkna, katolska kyrkna. Ta händer näka med människan och ta i sucha och bröra systra loja. Och vi geras ojt i tjocken bönna. Och ta i bolaren och i åkar arboja. Ta er att etja följtje att bya fyra du är sökte samkomna. Till bolaren.
0: Råvå i hand i färgat sida. Tack för att du vill komma i morgon.
1: Men tack, kjolver tack.
0: Det var en framgjörd att träffa dig.
1: Men det var så gott att kunna vara här.
0: Hör du en sang till sina som du kunde också där att vi tar det?
1: I halde vi skulle höra en där nere sangen som heter Same God till er Elevation Worship. Och sangen är lyser jag god till er samma. Han god Jakobs, god Mosesar. Han färgen som Maria, tja Luther, tja Tom som är förfyllt. Och tja Ockon, han är den samma. Så tack för det.

Allt framme nu är sändning till Borgin. Till Ólafur Jökladdal som lägger till rattis. Vid höra mellan annat klassiskan tonlike och salmasang.

Vi får att halda fram vid öronsatse ur dagsens orgelkonsert. Det är Larghetto ur orgelkonsertja Georg Friedrich Händel. Medan först satser var en tjotertotter så är hessen vi får höra nu, Hålligur.

Det var annars satser ur dagsens orgelkonsert vid hård. Vi tverar nu att höra Sejans hankarar, Sintjas Holmen och Robert Johansson. Nu kvittna tintar fjöllun av. Det är danska tonaskalde Nebelong som öjer läge. Jag var vid kjeldustjötnar Sejans hankarum.

Gjersta slottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månader klockan 5. Minns till! Gjersta slottet klockan 4 mycket dagen och

0: Gestokkar eru Björg Finn Heinesen av Glyvrun. Björg Finn, hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Björg Finn, hvor er tunn opprunne?
1: Jeg er Gøst Mauer. Jeg er sønner selvfri i Ingolf. Og jeg er nest yngst av Kjei Sistjon. Mamma min, hun er faktisk av Stronton. Hun er fra Vishekv. Jeg har vært til Ungarn her. Amma mun og appa mun teit og Jekvan og Jana Paulsen vi var sjekf og så pappa han fra Götu Heine Jakobina svaro amma på Götu så det ja vi stort hon kvar familjen er kjemmer
0: Hvor er det hemma varst du ofta som barn?
1: Altså kvar amma appa ja altså nu jeg har faktisk angrat å se om mina stranton, att det är näst yngst av det tjej, så nekat de gamla över färden Arne kom till. Och då säger jag inte ser om mina stranton när jag dör. Appi han dör det var fyra. Så jag inte vill så nek om appa stranton. Alltså jag vill inte rädd nekat stranton för det att jag är sista på den här. Och det är särskilt att ena sista på den här, jag vill inte öja nek. Alltså jag är säker, han är Sonner Eibjörg Måsmöna. Här var Ulla Nick från Stronton. Och gott och här uppe, han var östnö, Dejur Arjen, jag var fötter. Det som jag minns mest är om hon och gott. Så jag var om hon lappen så är det mest om hon och gott som jag har haft när jag har gjort. Och jag var ganska värre under 15-16 år där hon dag. Så det var mest gott på den maten. Men jag var ju sån att Nick var bara en byggt någon på grund av sista böten och sånt. Det har vi.
0: Jag tror att det har gått igen att gå om med Charlie om med.
1: Fantastiskt. Hon var en ordentlig dojlig Charlie om. Det var en av gamla om honom. Hon var nästan förra hemskt att hon döje. Alltid mangt när vi gick i. Ja, det var en sån ordentlig hygglig om. Det var hon en fantastisk kvinna och ja, hon upplevde offertliga nek för hon har alltid varit född i och nu är hon så 12 eller också där. Här är det så hon upplevde nek. Så det var fantastiskt att kunna känna en person från så jag höll är det tog.
0: Fortalde du den näka nu om sånt liv för att kunna vi uppleva?
1: Jag vill för lite visor där jag vill till allt som jag känner vi är så unkurs. Jag spår för lite en till om och så där men jag har så näka sysken som har fortalt särskilt att en sysken som hon har fortalt hos hon plattat spelarna och forskjellet så hon har fortalt sin tur. Och så mamma hon har också fortalt mig nek från omsatt hos och där. Jag själv har tyvärr brukt det för att jag tog på att jag spelade hos över i gamla döven och så där. Det har också mamma om nu kanske. Att man ser hur kött har bröjtest. Spär för att jag bara att kjolten är inte så länge sedan förhållsvis. Så nek bröjt. Så det är redan nek bröjt sedan hon var bara att hon upplever bergrutschande och ja, och jag läxte ju alltid. Så här är det som hon upplever. Så det är väl stort att man haft en möjlighet om att hon har spårsen till. Men man kan så spela under sen för det. Så nu kan jag inte säga jag har spårsen så nekven till. Det har vi inte kört nu.
0: Björk, finn, hur ser det att växa upp som barn?
1: Så hugger jag bara gott. En god barndömmor. Stort lär han existen. Allt är löjv och det är alltid falsk hemma. Mamma har en hemmagängande att jag var barn. Det var alltid fast kajma. Så det var alltid nek bötn i ungkvarven där bort. Och så jag minns det bara stått lite och jag minns det öliga frukt. Alltså att bygden var att spela loss. Och så jag minns gott att jag bandade om sarn och gott.
0: Vad jag mötte av gott är att vita sig mamma var hemma att hamna för in.
1: Jo. Ta tack till någon som tjockfällt ju. Men det är inte tjockfällt ju. Det är fantastiskt att allt jag också kom hem till. Det var också alltid syskin och ja, det var alltid löv. Det var otroligt rukt. Jag minns på att det var stortlig, lövlig badnar.
0: Och så hon kom in som kalter och ett eller pass och motig vänner kärl i armet där mot vi otroligt flövand.
1: Ja, absolut. Till det som jag minns mamma, hon var alltid här så. Det är inte något självfullt där man säger att du är när jag brottar och arbetar ganska fettlig morgon där. Jag var en sån orsak och så. Man är privilegierad av att kunna uppleva det. Att ha mamma som alltid är hemma. Det är otroligt tacksam för det.
0: som baten hver platte å være, også om å spille plasset?
1: Jeg vet ikke om man bare minnes det som var ute, men det virker som det var reellt noe ute. Jeg har ikke noe mindre av å spille noe inne, men det var ganske høyest til at PlayStation, det kom ikke alltid før en Jack og Fint har sagt, jeg kjente av Lodgelors. Det kom også sånt. Så det var jo ikke en spennende teltespill og computerspill til togene. Jeg tror jeg alltid spilte reellt noe ute. Jeg brukte gjerne ikke tog jeg vet noen. Jeg spiller fotballt. Var det ikke vi ånne. Plattet ikke av flækker og du nede i ånne her. Så bønte vi mittelen handelen og vøtelen her. Så nok større hyler og sånn her. Jeg hadde ofte flækker. Jeg har som omma bo, ja. Det bønte nær vi gråbrotte og kajene. Og så var det ikke fjær på en høysene. Her vet jeg. Jeg tror jeg har høytter i gråbrottene. Plattet var løyte og skrælgåttener etter møbler og alle mulige ting. Og så bygde vi høytter rundt i kråkene og i gråbrottene. Vi tilda öde skrek, i och syn om allt kommunen helt att vi har suttit att allt eurot är bara sprött runt i grövbrott någon. Men vi tatt öde suttit, byggt nekvar hytter och grävar och kloppar och imkje som gör hytter här point. Vi minns rejäl enka lötter här över kajerna. Vi fiskar och bambustrav. Det här minns jag också Nordavall. Här hink och bambustrav i pjunder pjundloften och i tjattarna. Som vi plattar snudja och nätter och för man kajna att fiska och soj. Det här minns jag också ordentligt väl. Så att det var annars något byggt nära så det att det här var gråbrott över kajen och vötlen och ajen och det var också något byggt när vi spalt i.
0: Så säger du att du har haft ett otroligt rukt badnarliv?
1: Ja, det har aldrig själv kan säga att jag är otroligt tacksam för badnaren.
0: Det är ju åtminstone gott när man kommer sin till björn och kunde hitta bergspäckliga och se och minst alltid det ser forskjellige omstående man i som barn.
1: Jo. Ja, det fantastisk, det det. Det trykker vi som det akkurat lukket gøy bad når man kan få det. Det trykker vi. Vi håper at det også vil lukke raskere å vise det som har fralset til bøttene. Altså det, jeg følte ikke at det var noen kvar forringer for at det slapp. Altså, akkurat som vi og alle liten og noen salt i også når man mentes alltså på den här maten. Man visste vad man skulle, vad man inte skulle till. Man slapp över alla sen, ja. Vi var inte själva större på det. Vi själva fiskade och kajinne och sånt. Så. Det var nog stolt där man slapp så nek, va? Jag hoppas att man också blir raskare. Och visst all det här man följer att bötten är klar till det, ja. Jag har alltid det otroligt stolt lite att man släpper utfolda sig som bad.
0: Du tar män ju av bad?
1: Ja, purast då. Jag såg tyvärr först inte nog att man har hållit att det är nära att sätta gärna runt om bötterna så att det man är så nervös för det. Men alltså, ja, jag tycker att ett slags fralse vi visste om det här kan ge vara otroligt gott till bötterna.
0: Fralse vi arbetar.
1: Fralse vi arbetar, ja.
0: Hvis man säger sida där, näka?
1: Ja, inte det jag säger, men säger fyllt det näck bötterna. Pappa han hei nekrar så han passa i tætja ommo og hei sutt eik nøysne. Det var etlo som han hei. Da lever ikke nekka etlo så skal han nekka hodj til, så derfor nekva sommaren til hodja. Magnus pappa bors moin, han hei òsne seg. Han hei moir, han hei feste som hørt til familjina. Her er solgt trus og så har vi alltid vært fjall til honom. Da han hei seg og òsne hjelp til hodja til honom. Det är ganska särskilt stolt att hjälpa honom. Han är en surrörjabron. Så det här minns jag ögonen på badnaren. Att vi får ofta upp till en löt här nere. Och jag är som pappa och tjej. Och så får ni en här till han ska fylla brunnen. Så slapp vi det. Hoppa in i brunnen och stua. Och det här var ögonen stolt att vara. Att kunna vara upp till där. Att jag vill slapp på det här nek. Och låg på traktoren och slapp över lasten. Och med och kortet där ur tjej och sig. Och ögonen stolt att det här var det stolt att släppa vi ut och jag kan så säga att om man skulle köra hodgin, det var alltid stått. Det var ganska stått att vänta satt på att någon sa det men och rista. Så det var inte stått, men det var kört i hodgin, det var alltid stått lite.
0: Ta ett lite slå gräset, brukade du hånd till en maskin?
1: Ja, maskin. Det var att Bortsmun, Ekvan, han slår ofta och Magnus, han kör en slå ut och jag var andra och pappa slår. Jag var bort, men han är alltid så här spänt och säger, han är alltid hjälpt för henne till er. Han är också ivdigt nu och fäste tja på havet, ja. Han är ivdigt till fäste nu. Nu har han till fäste jag på en, och så nu har jag fått lite mer skärman. Han säger det som pappa, hej, pappa fick säga inte om Och så det är ett och är när och så här allt rusar trött allt det här loj. Så nu arbetar nog snäck samman till tar bara showman. Tar plea dollars sin drop att jag på norr och så får det och sen går jag för Örn och Magnus han är sådär pjoj. Och jag till där och i Herborg och en fastor och ni har bra sin till oss. Det är jag på den norr och vi säger någon sorts hotell. Det rikker det vel, selv om det er sjåmen.
0: Altså, fikk du nekket du oppgjort, som du sier?
1: Ja, altså, tar vi sjåmen nekvar. Altså, jeg pleier ofte å ha oppgjort av å gjøre seg noe til å ta vår vekk, ja. Men det minste øyne, da følte jeg at jeg aldri fikk oppgjort. Da var det bare vekk akkurat da jeg lempbyggen skulle være. Jeg halte først før jeg skulle ha en lempbygg, da halte jeg tjekke også, som jeg kjente løtje. Da følte jeg som at jeg aldri fikk av litt, da. Da var jeg sånn kvendt jeg gjør alt det der. Så marska lampene, ta jeg, ta jeg kom ut og skriver bøtjene hvor jeg finner lampe og gusset seg ut og hva jeg tror i årene og alt det her. Det har falt det som ordentlig alder å få det. Det har vært kjent det. Og så, jeg har jo ikke en lembik sånn at jeg minns når det var, men jeg minns at det er helt vært. Og det er spennende, men man oppdager også noe hvordan bunnslet det det her var kreativt. Ja, man kunne ikke være ferdig av bygdene, jeg vet ikke, hva synes man bøtler nækka, det er perioden at serien skal etter kvendt, ja. Men sånn at det er så veldig level også, så slapp ikke han det seg, så tok mamma og passet seg inn til det han vil si være også, men så det minnes vel at det er senere til at, så har det ikke tatt alt tro, men da har det bare til et eller annet, da. Ikke prøve å ha haft nekva han sier på mamma, men bare til et eller annet, det minnes at det er jo ennå for en lempe, sånn at det er. Da det er først frihet, det har alltid ikke også kjent, da. Det har fallet mye øye stolt, da. Det har vært pjøyert, da.
0: Bjørkvin, var det noe særlig hending som du var utfyrt av at du var der fjall?
1: Nei, altså ikke for meg selv, men altså, vi hadde nekva fjall. Det var bæg her i Ognianon, her som det er et lærner, og så var det også nek for tja pappabodjanon. Jeg domte vel, etter 8 stort der, og man slapp og holdt og nye rødgjene her hårdt, vi pappa. Men jeg minns særlig øyne hending, det var faktisk det som hendte bodjanon, det var akkurat nirri i Aalborg da. Vi var vi siste munn i Aalborg, siste munn i mannen. Så ringte han før i natt av bodjene og dottene av fjallet. Ja, nå håper jeg å fortelle sønner rett, men til natten av Arne var foran fjallet. Da var Askema vaknet. Ja, nå sier Askema, vi kaller han bare Askema, det er Asa Lutzen, til jeg kjenner han sikkert. Hun var vaknet om natten av, vi sa nei at hun skulle bygge for fjallmånden. Og hun be, og øyne nei for oss ned, og den etterførte oss av fjallet. Og det mente at det var kommet noe snitt ut i løgnet. Så datt bodsmålen, og hadde i øynene hamret noen. Han var en støyneklig undan. Han så meg så bøyna ved, og tar seg ut da. Hvordan han var om han først av øynene hamret, og nyra en annan. Og det søtte til akkurat som om han bare litt oppadur, på om lukket støyneklig undan av hamret noen. Og så kom han om han løgnet, og det var akkurat som om at hånden, det samme hånden som jeg litt han opp, trusht han nyr, så satt han bremsa i det. Han kom til for han ikke lykkes at han skal enda nyr i fjøren, ja. Og Torsen sa ut at han ivas ikke i at han var ferdig. Det sa seg ekslet ut. Da kom seg til han, og han vaknet i. Og han var fotler og målt og sånt her. Men han snakket jo funnet og sa at han gikk bare hjem selv. Jeg halte at det er helt sikkert for et ondt som endte her, og det er til at gomma hever ferdig opp over løyen og byen den åttene, fire fjallmånene, at det var absolutt havsene og enkla verden vidt til at det eneste som hendte, det var det at han brak en arm. Da datte han også lengte, altså, til sammen. Så, det er jo også en hending som jeg minnes vel, men jeg var ikke selv av fjallet da.
0: Bjørkvind, skulle du tenke til det?
1: Ja.
0: Hva er det du også sa til det?
1: The Creed, til Hillsong. Og Hillsong har jo gjort en tilløk, som han rikker vel til, og sanker, så hadde han gjort sanker.

0: Björkvin, hur ska vi skola någon?
1: Till skolan, han minns det gott att dra. Jag har inte i gödskola upp till kända flock.
0: Vad är skolan?
1: Ja.
0: Minns du nekant av läraren som var här?
1: Ja, jag minns nekvar. Nekvar är pensionerad nu. Herald, Hammar och Anna och Karl och Jörn Aj. Hon var flockslärare som var i ödlarna. Karin och Saitis. Jag var nekvar lärare. Jo, man minns nekvar av dem, det är man. Absolut. Och det var goda lärare och lärare som var goda i åkon. Det var en god tid att gå in i skolan. Det var en god skola, ja. Trots väl och vore och att jag började med flottsnån. Här är man vinner och annars. Det var en god tid.
0: Det är gott att ha god minne.
1: Ja.
0: Björkvind, det är sådana som har kontakt vid Kjöltema för urskolan. Så samlade det sig man efter 2015 år. Hur ser du vad jag tycker om?
1: Ja, här tog jag inte för sådana ägg. Jeg halte vi der bare samlet oss øyne for sjøene. Så helten av flasjene gav seg nødvendig da. Jeg minns ikke om det var 2018 år, så samlet oss vidt. Og vi er ikke samlet oss atter enn, men det er veldig at vi kommer samlet oss atter. Vi kommer sluttet og helst bakom andre atter. Det er som vi ser med jævnene, men som vi er alltid anker på enda bor åtte andre år. Så det er ikke alt som jeg ser så ofte langere.
0: Lystlegene til åkken er så imeskere.
1: Ja, det är också väldigt intressant att höra vad folk har läst. Man har ju ofta ojmynda som barn vad folk får göra. Jag hukte ganska sällan föräldrarna. Så jag drar inte ihop mig vad pappen gör det. Så vant man nästan att vi kommer inte för som och loj och sådär. Men det är jävligt imiskt vad vi faktiskt är färdigt. Det är det suttliga suttiga. Hur så imiskt det är.
0: Tar man mötes efter, hur ser vi samma tjur efter?
1: Jag alltid känner sig efter sin roll och alltid som Tom och Jeff och så. Det är minnen jag kunde säga mig att lugga på så stort jag matade, men jag minns det bara gott. Det var långt några år sedan när vi mötte oss. Men, det var stort jag mötte åt nattor och jag mötte oss som en stadväg till Föngardier och Anna och man mötte först jävnarna. Vi byggde samma huset, det var en som jag låg ut till honom. Hon bor i Pialassen kammer så henne såg inte jävnarna så det var det stort lite. Och då är det gött och så mötte jag honom från som Jack Sasha vi har på en sort.
0: Gjorde du något utfyrer?
1: Jag minns om jag gjorde utfyrer tar vi Jinko, alltså vi skulle inte ha ett halssäkert görs, det blev man att göra, men jag minns om jag gjorde namnsfyrer, det minns det. Santiar och gjorde också namnsfyr till Saxonar. Det minns det väl, alltså den här namnsfyr, det var hyggligt och suttligt att pröva det här, att färra och bors för oss många flockor.
0: Hur ska jag organisera det att det var sant här också om samarbetet med och under allt?
1: Vi talade om upp i min uppgave. Jag arbetade i handlet då, så jag har arbetat för inköp någon. Så jag ska köpa mätningen och så var det i min ankerkörd morgmät, ankerkörd och dövra. Ja, läraren talade om upp i min uppgave så slapp man att pröva sin tur av kvarion. Så det var stort lite att släppa det. Jag minns det bara som högg. Det var stort att vara där. Vi var nekna i sant någon. Låg på skalv och jag är sån sandgräsbunkar här nere i Sandösten och där har jag suttit och läg på skalv här och så spalt bara runt och byggt nya på ett och jag såg det fäste sig i minne jag lukade allt, kjalten är bara pura vanligt, det var högg så minns man bara något av det kanske att det är en nytt upplevelse och nytt byggt, man är inte vanlig att se ut det jag har ju snäckat familj av Sandösten så man är kämre snäckar till det minns jag bara gott att dra.
0: Var det en tur Saxon?
1: Ja.
0: Hur spett han turen?
1: Han var också en god ord. Det var suttligt. Jag minns inte hur jag för att vi tog honom. Det är så länge sedan. Men jag minns bara att det var rejält kallt. Det var så omläggt när vi kör honom. Jag vet inte om det brus var eller kvart. Men vi brus har en god råttan för en början av slanko. Och det var rejält kallt. Det var det enaste minnet. Han har brud här byggt där hos den här bort. Och det var det suttligt. Det var som man som badna leva. Och ja, det var gå mindre oss härifrån. Det var en stack hundalig byggt och vi har nu färdiga pennar i utsikt. Det var sant och en god sätt skulle det minns väl. Annars utfärder som gjorde vi skolan, det kom inte tankar om det här. Jag minns bara att vi pratade ofta för santen cirkut, vi skulle rutta han. Vi hade alltid här ofta särskilt samband med pisnar och våra lyttnar. Tanskullen var på en pivor här på en tatuin alldeles. Han var gött och gått. Hvis livet rutta, santen og en pisen har ringt prekk, det var nok sult å slippe å være her i det, jeg minns vel, santen sier ikke det og sånt, så. Annars, jeg minns ikke om jeg gjør noen ture, annars, jeg minns ikke det.
0: Bjørgvin, har du noen opplevd en alder til alder til livet?
1: Ja, det har vi jo. Jeg var nok så unger da jeg begynte å få arbeid for imenskolen. Jeg var underslaget da jeg var 15, og ble så løyere, altså imenskolen øre og smarre balkon, og være imenskolen tjene som samkomne, og ble så løyere handlet til å være 16. Da var 18, så var løyere for barn handlet hos henne. Og jeg tror at jeg faktisk var nok stresset over at det var ren ekva. Og så mye mer enn jeg var løyere for en handlet om gøte, og sånn ta Så var han, jeg fikk tre eldre med oss som arbeidet, han høy arbeidet, han skilte flasker og fyllte han og så daten opp og så der. Han møtte ikke opp da han har flyttet deg inn. Han Eli, og jeg minns jeg ringte til han, spurte hva han ble av. Ja, jeg har blitt sjukker, og han skulle ha kommet fire stykker vikskiftet, så skulle han komme etter, og alt det der. Så jeg har nok ikke gjort, jeg drønner med til bordhandlene der, beit han og gøtte og ta han i skala. Ja, jag arbetade, ja, alltså, utav kvällarna är det svårt, och det var nog att göra, så månade jag, så mötte jag helt tjock, så minns jag runt jag inte, jag var champagne, så också jag, så är jag ganska tjockare. Och så torsdag var jag helt tjockare upp. Så ringde jag efter och sa det gång champagne. Jag visste att han hej såg tjockna, och sa så att, jag har bilder ut vita om, vita av katt, om allt var i orden, bara att lukka hals på honom. Kom så ut och hörde någon stång bänkade på. Då hörde jag skrävas innanför hörna. Och röntgade på honom och jag hörde bara... Han var sin sån trångkor då han röntgade tossa. Röntgade vi och röntgade bänk på och hörde bara han skrävas och han kom kjöra till öppna hörna. Men jag hörde han var på en innanför. Så jag ringde så runt och jag sysste med mamma och alltså. Och vi där skulle göra där fria så var jag röntgade till 82. Och på ambulansen. Så ambulansen kom och lackade och så. Men alltså vi fick inte hålen upp när allt var stångt. Allt vind och allt det. Det enda vi måste bråta in. Vi måste bråta ett vind där jag gjorde på synner av hålen. Och jag var det minsta av de som var där. Så jag klattrade in och tjockade på den vind där. Det var en, ja, nu ska jag inte föra en öde dag, men det var en uppe i helg i sjön av Sudjan här. Han var DJ-ravor och Anna och minns han spurt om man får dräcka. Jag öppnade sig hårna för pastören och tar kom så in och men han blev så bevislös på en tant där. Så att inte vi åkte efter mitt sinn och efter mitt sinn att döma så är något liv lyckas sig en lejare där och jag fann han som törst där. Så det var rätt att DJ-ravor. Han nog finns ju ett insulinsjock och alltså svimmar. Och när jag vaknar efter så är jag också vid, så att han inte kunde ordla fyra sig. Ja? Och jag inte kunde rösta efter. Och jag så lige. Det här var torsdag, jag fann han. Och jag kände öliga glävor. Akkur som var det att man helt en lukt man kanske kan vara vidla av bjärkorna. Så han dog så lejer det. Jag hade förutla färna av det. Jag fick så rädd för att säga att jag tog det. Jag huxade inte om det här, men... Jag har nog reagerat och tjock på en kramata. Det kom så ett nu. Och fick en sån utkildfölse av kvist var färd in. Månad där stäng fyra färd torsdag. Och sen tänkte jag några brott stöna sen tror jag. Plavades nog snäga avtog och så ösning av ett tog som jag var långt och arren. Det var en annan som nämnde att det blev att det var stress under tog. Och ösning av personliga ting. Och lukade mig att jag sista via att jag fann den där arbetsfällan. Gjør det at det lukket som det har flert i vår. Fikk så tungt lente av det. Det var veldig hardt. Man brøttes som personer. Og kjente ikke veldig mye sjålen etter i tog tøyen, ja. Og men skjønte alt det nærmest, og det ser jo vel at det var ikke alt noe skulde. Men jeg lukket at man kanskje hadde en fasad for dem som ikke var så nære. Til dem som kanskje man var et arbeidssitt eller noe greier. Så tok man til en fasad på, men... Det som var nära på att jag må ha haft gott håll om jag tog in att ja, jag var inte den samma. Och det var en tung tid, det var några månader. Alltså, det var en sån lunch som man är i den tunga perioden, men det var inte så lunch det var. jeg minns at det var særlig siste min, det eldste, Heidi, hun arbeider en kvifaltje som struer salalige og sånt, og hun kjønte voitnek om det, og hun tok meg til sin, altså hjelp meg utrolig nekv. Vi har fått tingene med å kjipa, jeg har fått henne, altså sett og tingene oppe i skra, det som skulle gjøres hver dag, og motionera nok, og etta sånt, og sova nok, og det har hjulpet jeg tror jeg nekv. Jeg har fått tingene kjipa på samme måte, og jeg har alltid tenkt at det var ganske vikjennet til at jeg faktisk bare vøyker. Jeg har alltid tenkt at det var nok til å tenkt at lukket som jeg kjenner til det. Så jeg har alltid ølige mannvinkende at det ikke var sterske eller sånn, ja. Men att nåt är vi känner att vi vill gå till att jag brukar hjälp så jag tar för oss ut att nåt kött upp på sig åter. Jag var också lite alltid där att men inte som där var och man kom på sig det åter. Det var en tog som jag var alltid där som jag alltid inte kom i åter men som jag lyckas är glad för allt som jag lärt ut ut i att lärde jag en ekvart ut i ta det var så tungt då.
0: Gåse.
1: Bei vi kjenner seg selv og natt og hver ganske grønnsnær er hvis man får nekva på alt der luftene sen. Folk som ofte snakker alt så tungt og så strever og jeg helt ofte at det er som strever høyre på. Det er folk som ganske betraktet det synes som at det var sånn grenn jo da helt ganske ofte at kom i ut av det synes du da altså og så lærte selv hvor det var her og tungt og måtte selv kjenne til at jeg var vøyker til perioden. Så alltid man har bedt forståelse i hvor det andre folk kunne ha noe tunga perioden. Så man lærte meg, ja, om andre mennesker følte i øsene og et eller annet sted. At ofte man kunne prate med folk etter 17, og man har hørt meg, kjent meg etter som de sier, hvordan man selv har hittet. Så jeg følte det som øyne gøy å lære det om meg, det som jeg lærte til, og jeg tror hvor så viktig det er at man kjipet seg sånn dag til det, og her har vi funnet en fantastisk kone til det kommer til det. Til at hun er utrolig kjipa på alle måter. Hun er utrolig lister litt, for hun damer ikke lister. Hun ikke lister til begge og et vann. Hun ser på henne vi anmeldte, og så blir hun fornøy på alt der luften i sen. Så blir hun nok øyne på meg, og her har vi sett henne nye, og lukket som tømme høtten nede på pyrre, og alt det tingene som skulle gjøres, og alle tanker, og alt hoskott, alt for å få alt nede på pyrre. Og så lukket som setet opp og refestet det. Hva jeg tar først, og hva jeg tar nest, og hva jeg kan bo i oss, og sånt. Det var faktisk samme oppskrift, og jeg synes gjør det til, jeg kom på skjøret til, at man lukket som kjipar omstående, og jeg sa til at bedre at jeg kommer ut av høttene, og det har hjulpet på en av oss øyelig vel, og på at det har lagt rundt rust. Her har jeg funnet en utrolig god hjelp, vi kunne kommer. Hun er fantastisk til akkurat sånne ting, at jeg får ting til kjipar i bedre sort, så.
0: Och se till att gå kon kronor massen vad säger du om det?
1: Ja, absolut. Placera dig av Iveskåra. Absolut. Så en fantastisk kona. Jag vill lojka släckse, men för vi rycka så rävar sig man. Här som hon kanske var i karriärsärskor och här som er vojkor här är hon stärsk. Så för vi komplementerar väl kon annan. För det är som att ser man så är vi dörda stärsk.
0: Så tror du det gott.
1: Fantastiskt. Ja, det är ordentligt gott. Det är ordentligt stor och lunas.
0: Det som jag har en goda lussvin.
1: Pura sa. Hon är min bästa vinner och jag kan se allt vi gärna och ta oss om allt. Så. Det är fantastiskt att ha funnits att gå och hon.
0: Jag har hört om att alltså, det är inte bara samma som jag tar med att sin övelse så är någon som hejar en starv som ja, det är väl rätt att hinna det. Men han pratade för att vi kunde köra sig en nya hejar natur. Och så pratade han ut och så hjärsta för konne. Och det har lagt om tritt innan
1: det. Det är det. Det är det gåvart. Det är då att lufta.
0: Björkvind, hvis vi spålade att du tog in kvar var det du såst kom och kjade först för?
1: Det var bara som pickade lite bad. Då vi drar uppvaksen som samkommer. Bär uppvaksen kältene. Så vi dag inte sånna skala samman. Men fylltes ikke nekt til togene, og som minnes, det var, hun var så sjuk under perioden da gikk sånn skole. Da minnes jeg vi skulle gjøre tekninger og gjøre helsene sånn, som vi skulle sende til sykehuset, og holde sykehuset noen. Det funnet selv til å ha folk det, og det var rett og kritisk i løten. Det funnet til at hun er med oss her. Och tabla det bättre att det funnits ut, men det är också långt när det funnits ut. Så då minns jag att söndagsskolan skulle långt till sända teckningar och brövsort. annars blir det nok jeg fylltjast for en tannaringar 14, 15, 16 år halvøy. Og så fylltes vi til togina, og så tar jeg over 18, og hun var 16. Da blir vi super.
0: Så jeg tar det god tog.
1: Ja, fantastisk.
2: Sentingen är en framhållssending.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskänder kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är två böten som umyntar och vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än till goa. Hinn önda jadestrottning umyntar ytlamann. Rithövndren leder två läsare an tolka kvart imso följtjene och händingarna i bötjen i umyntar.
0: Astrid Breckman läser.

senast hørt vid hvordan Diggory og Polly mekna at teka om helen av Jades drottning medan de tog i ringarna og brottliga var öll borste. Men ta de kom i skoen mittlen heimarna funnet de ut av at de var ikke ensamhet vid drottningene. Nei, bæg i andre morbroer, hesteren Jarper og vognstjåren var eisene komne vi. Ta så hesteren Jarper for iver i en annan hil og sløtja seg tostan, sa Diggory møveleikan og sette i atter rinsjen av fingeren. Og nyer for deg, inntil de enda jeg, ångestan her alt var bøla myrst. Hvert jeg var og visste det ikke. Men brottliga började jag att höra en sang. Detta var inte en vanlig sang, men detta var vägraste sang till nägrant jag hade hört. Och brottliga var stjötner skapade och en sol och allt gjordes löst. Och tannes sang var en leiva.

0: Nuttjende kapittel Narnia verur skapa Leifan gikk atter og fram og hesson ötna landinon og sank nuttja sanksun Sankurin var blujar og vekrar enn tan sankurin som hon ei kalla stjötnurnar og solina fram vi Han var blujur og livande og som leifan gikk og sank grönka i stjallurin av græse Ta brætti sig út frá leifinu som ringar á hýle. Ta flömmti som alda nýjan brekkunar. Fóar minúttur eftir fórt að krjúpa nýjan eftir lagst og rústunum á hinnum fjær og fjöllunum. Som hversi kundlæg gjördi sín undi heimurinn vekrare. Nú hórdu teitt mjúka lóti fjæsast og græsinum. Brott komu erar plantur enn græs. Lujurna gjördes morrejar av lindje, og nyr i idealen og sprett og nekri strujari og uvnare grønner vöxtri. Dikri visste ikkje hver tar voro, for en eintara for a veksa stått fra honom. Hetta var en lujtel tyndot planta, som skjeit nekvar språtar ut ursar og klatte tar vi grønnon, og hon vaks og vaks ekvelia kjøtt om lei ein tumma om sekunde. Nekvar sovornar planter var og atla stani utan om han nu. Eit hui at her var nastan lyka huar som han, så han hverja plantuna våre. Trø, let du i honom. Attana segi Polly, at det harmelige vær, at det finge ikkje fri a suttja alt. Ta i diggeri segi trø, nøytis han a leipa til viks, til at andre morbror hei snuksi under lien av honom, og skulle stinka hånden han i lomman av honom. Tå at hei haft etnast andre morbror a finnje fætra rinjinon, så hei han ikkje finnje storveis bursur urtui, eit hui at hei var høgre lommetja diggeri, som han rönti a få hånden han i rui. Hetta komst det av tui at han enn helt at det var henne grønne ringene som skulle føre til heim. Men sjølvande ville Diggri ikke missa nekran ring. Stekka, råpa i guivren. Atredje hele, nei langri enn, om neka kjemur nærri enn tutje fet fra bøtnen hun krasht i heilan ur honom. Hon er jatten stundsna, hon er rivig av lyktasteiran hon av loftet til reier av kaste henne. Onkursvekna ivaist ongen ui at hon er vir hampelig av beinrætjen. Så, sier hon, tu atle jeg snuitja til atter til din ekna heimsa vid dronjnen og leta mever etter her. At enda fikk vreie andros bilbukt vid øttanon.
1: Ja, kæra frua, te atle jeg, sier han, sannelig atle jeg gjerra så leies. Henta ratten åttige, ovanliga skammelig og anstidkjelig av ifæren. Jeg vil rønt av anslysna vid kursteislior, og hver var lønnen? Tion hava ståle, og jeg tar ikke åri oppatter. Tion hava ståle fra en ekvelig heierlig og godsmige. Tion hava lete med båje tion ein fram ur døyran, heldra sia ein oslo saman morgomæt, ta at det var nøttra veset av godlor mot, så det var førfyrtøy. Og jeg kan eisne sia til hon frua at ongen i att okkar hefur negrande gingi og renslast inn til lånsvætarar undan til kjersi snabbag mot Edvard, men han var nu eisen kjoltsamur. Medan vid sot og åtjesa og sotnelig måltuina, jeg kjenner meg en ussalig anata nå, gau hinn og tjastad seg fær om atbortiar og malbor, og harmar heita min neikv, jeg kjenner omar at ir vorm vannardur almennt, jeg kan onga til at det fær inn i hesa mætstona, Tien hava áregva löggregna, tien hava ståle Og tjefus nu meavur, seg vognstjórin Nu reavur heldur om a luita a eigin i oirin, jo ikkje mussa sköje Jo vust var nekv bæja tidjad og lusta etter Træi som diggri i fyrsta eitjus er færum var nu eit fullvaksa bókartræ Og greinarna leiftra og blutli yfir höttunum av honum Det stod av en svaljar grønare græsong, avtætjen vid sommardagen og søljen. Et pett i henne, fram vid årbakkanen, vokset pøylatrø. Hino med en vavdes blåmande rips, syrener, villroser og alperoser utan omtøy. Hestren stod og jaglai en sevjemiklan grønan græsopp. Og i mean het leivan av at sinja, men hun haparslig gikk atter og fram. Hette Ørskimla jeg synder at hun kvarja for kom at lute synder nærre. Polly helt av sånger henne gjørdes allsamt avhåverdere, tog hun helt av samband var mittlen tonelagen og alt det som var hent. Ta en nekv døkk foretrø nalte opp på en regne om lei 100 meter i henne, kjente hun aser at de stod I samband vi imsar djupar lenkar tonar som leivan hei sunnje for løte søyan. Og ta en hun skjær og ljósare tonar, gjørtes Polly ikkje pette bilsen, ta en alt I en og sa fransagrøs nælo opp atlasten jo tan om seg. Hon kjente jo av seg ødeligan kjolte I kroppen hon, da hun skilte at alle loterne som hun malbær seg sprutte ur høtten hon av leivene. Da hun tog lusta etter sandje henne, hørte du ta loter som hun iste, og da hun hukte jo at han omte, såst du tar. Hette var så spennende at hun ikke stundra til å spennkjen, men det var ikke sørst at Diggri og Vokstjåren gjør det sinter fjoltreier til å sjå at leivan kom nærri og nærri kvørst omfære. Om andre morbror å sige at tennene ringla I heisen hun av honom. Men han skal så ytla av knøven hun at han ikke fikk flutje undan. Brottliga steik uivren tresslig mot leivene. Leivan kom allsam narre. Hon steik tungliga og sank atla tøyna. Hon var bara 12 meter fra taimon. Guivren hei jatten stånsjen av loftet og sipa I henne bant av høtti av henne. Ånsjen seilja ikkje jates. Hei veri skævrætjen så stort fra. Jadstånsje rakte leivene bænti mittlen egnana, men hon regn ikkje vi og datt vi ennå dunkje nyrre græse. Leivan helt å a genga, kvørste spekelig I etla sjåtar enn avur. Ikkje bær til å sija om hon munte vite av at hon var rakt. Tå at åndsje olje kom undan fotbøtlun hennara, kjentu öll kvossi jørens skalv til at tung vær hon. Guivren skrutja og tog til bæns, enn løtte sættene kvarv hon eksjon mittlen trøyene. Andre morbror skulle gjøre samme hot, snava jo mæna råd, og for etter høtten hon I en luttland løk som rann om han I ånda. Bøttene fingu ikkje røsje. De visste jo heldig ikke om de ville gjøre det. Leivan gav dem ikkje gater. Histore reie kjaften stod åpen, men hon morra ikkje. Hon sank. Hon gikk så tatt fram vid taimon at de kunne haft nåme vid faxi av henne. De økta oss at hon skulle snære høtte og hitje opp at de, og korsen var det så merskjelig at de hadde vilja til. Men de kunne ha vært pura og skjøndelig. Hon virte taimon ikke så fratt som et egna kast. Da hun var kommet fram vid taimon og gynnte noe feta træt, vente hun seg vid, gikk atter fram vid taimon estre etter. Andro morbror kom hostande og sossande av føtter. «Ja, Diggri», sier han. «Nå vi slappet fra her som illkventen og rånstyr I fjerde henne. Ratt med hånden og sett beina ved ringen av fingeren.» «Släpp der borster», sier Diggri, ut til han tjekk etter hele borster fra honom. «Lät han ikke komme ned til din Polly. Kom her under lina av mer. I avhver til andro morbror. Kjem du bare fet nærre så kvarva vidt.» «Gjer som en bit I stundene», sier andre morbror. «Du sånn ekvillig avvandre og avløyen løytel dronker.» «Sissa til», sier Diggri. «Vi vilja være verand jo vita hva nu verer. I helt at du vil til feien få åkstra vite om ærer heimar. Er ikke feien nu du kommet her?» «Feien», råpa I andre morbror. «Røyna skilja hos I viffaren, og hetta var annars beste vela fra Tjo Vestermoen.» Rætt hei han ut hui. Han var en harmelig sjån. Tu sjálvandi esolæs, betur tu snolla tu upp I fyrstne, verre sarst du ut, etter til at tu grulva ut ur enn og smiltra han vokni og dottni rundt han løk. Jeg sier ikke, lei han at rætt, at disse stævren ikke ser avhåverter. Vær jeg sindri yngre, jeg kanskje kunne jeg finne omkran spreknan unga manna kanna lente fyrst. Ein av hans som stort ui veimannen hon. Akkurs åt jeg vil gjørs bors ure som lande noen. Vi vår leie fralukt. Jeg vil omkant I andan I rymme regnar luft. I halte jeg mer hei gagnas vel av her. Om omstøvner hadde vært bedre. Hadde vi bare haft en abysse. Borstur vi bysjon, sier vognstjåren. Med avrunner over I høtten noen. I halte jeg for jeg vet om hjelper skal være kjemtor. Hesten hesten I kila bedre enn avvisfolk. Jeg kunne nevnt vi navnet. Vokstjorn for atterlig hjelper og for å kjempe honom. Held du enn at han da Leivan kunne være dripen via en skåtvåpne, spurte Diggri. Leivan laste ikke om vågen til å være rakt via atstånsene. Ta at brechen er mong, sier andre morbror. Så satt jeg som kone først noe luttelig møyen. Hatt av et råsne sprakt hun gjørte. Han gnutja seg i lekkvann og brestet ved fingrene. En så han enn en av fever om å gløyme hvordan ytla han rette skurrene da hun var tjastet. Hatt av et ljøttgjørst, sier Polly. Hva er det leivann gjørst henne? Hei, hva er det der, sier Dickery. Han er skuntet seg fram til at han skulle kanne åkost og var bare nekker metrer henne. Kom her, sier han. Polly, kom og søtt. Andre morbror fra vi henne. Ikke var det tog at han er avhå for til Dickery er funnet, men tog at han ville være nær til bøttene noen. Kanskje kunne han se seg en møvelegg av stål ringene fra Taimon. Men da han så hva det var Dickery hukte etter, gjør han eisen i avhåver. Hetta var en fullfutja, lutet firmynd av en lyktarsteira. Steiren var en goa meter høver, men longtest og tjukna i lujande, medan de stod hukti at honom. Han vaksa samhått som trøyen hadde vaksa. Han eisen livande, jeg hadde jeg ljåser ui honom, sier Dickery. Og satt vært her, tog at ditt bjørsta søtskinne gjør det til at tar først at søtskinn lukta loan inn i lyktene, utan ta i skugga i fyr i henne. Mestjesverst, jeg vil ha mestjesverst motla i andre morbror. Enda har vi omgat i hok som sover nanka ant. Vi der støtter jeg noen heime her alt, enda en lyktarsteirer kjørs livande og vekser. I understår hverjum fræsla i en lyktarsteirer ned aller. Sørst du det ikke, sier Dickery. Her var det jatstånden kom nye, stånden som tok lyktarsteirer heima til okko nye. Han søkte ned i hjørna, og nå kommer han opp som en unger lyktarsteirer. Men han var nu ikke så unger langer. Han var vår lykke høver som Dickery, medan han sier etter. Sjall sagt, ja, åførst, åførst, sier andre morbror, uti han knutja seg opp at ekvistlige lekkvannar enn fyr. Hehe, teg flentu at gante mun og tapelige siste mun heldra de er sinnesjuker, og kvæt mun teg fra siden nu, jeg har rakt vi en heim som uger luivi og vøkstre, Columbus, nekver tå som Columbus, men kvæt Amerika saman bor vi hekta, ongen dår at uimenda seg hos nekver penigor kan vara finchen heimur hesson landen hon, faen ekra gamla jadnstumpar hier, grev tar nier, og tar fra nel opp som spilten hos jadnbredar tåk, herskip, allt som man kunde inksa, det får ikke kosta neka, og jeg kan sälja det för fotland prus i onglande, det görs miljoninger, og så det veverleie, jeg känner mig langt 20 år yngre, jeg kan häva hekta till en halsebådarsteg, ett gott halsebådarhus och en steg, jeg kan ska lagt mig 20,000 pund inom året, sjåvand vi nøtter att leta så få som möjligt för att vita hitta löntarmal, men det första vi skulle göra är att få skått i att ha rönstyrre. Du är som två av ur tonnen av gurrene, säger Polly. Du har också bärma slå i hel. Och vi vågkände mer helt andra morbror fram som var fullkomliga borster i drejma med de sönnen. Så ber inte till att säga hur så långt jag kunde leva om jag har rast byggt här och hette tydningar mycket ta jag en av våren trusjar och gammal. Inte har jag över bilsen om jag omkant att göra en del äldre i hela landet. Otroligt land ungdomsins. Vad säger du, stöcker Dickery? Land ungdomsins? Helder du att såläs är? Du Dickery myntes självande kvad det lätt i måste jag sagt vid hina damerna som kom vid vinbergen och han fylltes vid lusallon vånen. Andrew Morbrower, säger han, helder du att åkost är här som kan grua mamma? Kan ta sig då om, säger Andrew Morbrower. Hette inte ett apotek, men som jag just säger. Du lägger inte pött i hos henne gångst, säger Dickery flickvand i år. Det är helt jag du gör det. Hon är korsnäs syster till en sväl och mamma mun. Och jag säger mig att jag får bara spyrja leven om hon kan hjälpa mig. Och Dickery snusar och får vi fär ginnande jag steg. Polly bojar gärna löt och får satan av honom. Ho, stegga, kom atter. Trångren är vår år i hötten hon, säger andra morbror. Han får spekla att han har bött någon, men passar lite längt från Taimon, tog han vill det kvarske vara längt från henne och grön ring någon, ett låg när lövene. Ta en äkra minuter var färner, kom Dickery till utrygen av skån och här stegga i han. Leivan sank en, men nu var sankren ena för att träd brötter. Han var vår majra som är tonaliga, men eisen är vittlare. Du fick så att renna och hoppa och kluva, och du fick så att lätta av andra människor och antingen fauna dig eller slå dig. Sankren fick Dickery att åtna och rottna. Sankrun averska enta antro morbror. Tui a dykker I hård til han sia. En djörv djenta. Heimlet att ha sinna lei. Men hon korsni ett bästa vekors konefolk. Ett bästa vekors konefolk. Men hetta som Sankrun averska hinne två människorna var ontsjadr mot det hus som han averska landsleie. Dor tog att uimynda ter ena gräsvaksna flöt och I blörar som kokande vatten I potte. Tog jag såleis kan ta som hände bäst lysast. Och I allar atter stack länti upp I småhetsjar och tyckver. Ter vår imsar till stöttar. Sommar var inte större än moldvörs på dunkar. Sommar var lika stora som köyrebörrar. Tvär var till stöttar som sommarhus. Och småhetsjarna och tyckverna vuxo och vuxo till ter rivnavo. Och hin leisa molden rotte borser ur taimon. Och ur kvörjön tarra kom så ett ur. Moldvörsborna kommer fram. Såleis som du särst att komma fram I onklande. Hundarna kom ut och tar gojo. Första hötte var kom ut. Och så knossa oss och skåtra oss här så lätt som du särsta gera som röjna släppa sig ut och gögna trångt hål I en chargering. Sjallsamas vara suttja görstarna till sjallsa kom och grein och till hotnande fysle sköntar. Ena löt och arn alle kropparen var kommit fram. Och I fysle helt tycker jag att hotnande var tro. Froskarna som alla samlar kommer fram när ändes onne, svampla I vattnen och kvacka och har spina vägen. Pantararna, leopardarna och ötlin och kättedurna sätter sig nya beina vägen och får att släcka hinna lejs och molterna av atterkroppen. Tökte sig så upp efter tröven och kvässa klötterna av framlappen. Stora fukla flockar kikna upp ur tröven, fyrvaldarna flaxa och kring, bojflonar för att beina vid en surrande till blommorna som var inte en sekund att spilla borster. Men I största lötan av ödlom vär tar en stor häckjur för att rivna, alltså en lydlig jarsjål till att skäka han. Och utkom ett runda bäk, ett störst och vurst höver och te fyra påsar till beinen I en fylle. Och nu hörde det inte långt leiv och sanchen för gakan, kurre, gale, netjan, gotje, belje, jarmi och trompetblåstre. Men tog att Dickri inte långt hörde leivna, så han henne än. Hon var så stor och asynlig att han fick inte egen I av henne. Hina dörrna tycktes inte reas till henne, och I samma löte hörde Dickri häckva dunter att han fyrde sig. Ett sekund sedan kom hin gamle lejevågshästren rännande fram vid honom, och var skäma vid hinna dörrna. Luften hej oi var så mot gagnlig och överskan av hästen som av andra morbror. Hästen luktes inte långt hinna utslittna gamla drottar dörrna han över I London. Han lytte beinen I högt, hövoborren var fatter. Och nu tacknade Leivan äntligen. Hon gick attra fram mellan dörrarna. Och av och av får hon till två av dörrarna. Alla tog in att två I sen. Och nämn tar att tron vid syn och tron. Hon nämn vid två bävarar bussar en och flotte. Och två leopardar bussar ötlån leoparden. En görst och en hint bussar ötlån görsten. Och som ett dörrar slög gav hon sig inte färrum. Men tejpörn hon enorme vid rymt och beina vid en frasen äggneslövon och fyllt och leivene. Så stod leivan still och öll dörrna som hon enorme vid kom och stod I en och stor rinj utan om henne. Men hinne som hon hej inte enorme vid får affär till gång och henne. Spekliga döje ljåer för att hem och borster. Hinne utvalt och dörrna som efter var och stod nu pinna still och startade att leivene. Kjettodurne låt och onken tog vi hela någon, men annars stod det öd pinnastill. Borstersäffra rennande vattnet var för första fyr hända dagen deja kvist. Gärsta är dyker I lajka I ögt. Han visste att nu skulle jag också äckvilja ha togjärligt hända. Han är inte glad I mamma och sina, men han visste fullväl att han inte, ändå inte för henne är skilt, kunde föra tog som hände här. Leivan som blunkade inte en enaste löte startade så stövögt av dörrna att han nästan tycktes ens att hon skulle bränna till avlövs bara vid äckna bra I synen. Och spekliga för att det bröjtas. Hina minsta dörrna, kaninerna, moldvörsborna och dess lukar vuxo så att de var inte större. Men stordörrna, de var skäliga fylarna, tog av sig färrum, gjorde sig inte minne. Mång du I rastaste atterbeine, de flest du helte venka, en så te kutte sig att skilja vad det här hände. Leivan lät upp tjaften, men inte ljåg hon från henne. Hon antar ut en länkare hejtor antadrotter, som fick det att titta som alter för att göra ett dörrne, och samma som vinter kan få tröat allta. Högt, högt uppe hanta ett blåa himmelslöre som fjallt ut röjne för stjötnerna att rasintja. En regna kaltan, torskyldan tonlajk. Så kom, anten av himmelig eller från leivene, en snarljur loande ljusklampe, men han brent i ångan och blåa vera gås in i bötnen hon, så att jag surra i ui och hinn djupasta, vittlasta rötten till en hött och hår säger Narnia, Narnia, Narnia älska huxa tala ver ferande trö ver talande dyr ver gudomligt vatten
2: Hetta var pastor ur bóðin sister sonur Ganda Kalsins. Theodor Hansen tutta og Astrid Breckmann les.
3: Vi næstu vigo fer við at høyrra næsta part.
2: Takk fyri okkum.

0: Nu får Aira läsa Johannes 3:16.
1: Ty så älskar jag god heimen att han gav son sin hin einbörna, för att kvört han och trur han ska inte förtäpas men ha ävets liv.
0: Nästa sanger är So Loved, det är Matthew West som synger. Och Matthew West, han ber Jesus komma in i sitt hjärsta med han lustar efter en ertalet av Billy Graham.
2: For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Now that is the gospel in a nutshell. Everything you need to know about redemption and salvation is in that one verse of scripture. 25 wonderful words.
3: Some say they're just nothing.

Nas sangur eitur The Reason til Lazy Storm som synker.

0: Nu för ära läsa några vers i Salma 1:4 för att läsa vers 1, 2, 3 och 5.
1: Kjater herre söker jag mig själv. Lät mig aldrig och i allar över vara till skammar. Fröja mig ut och bjärka mig och rätt för tyna. Bögg öra tog till mun och fräls mig. Vär mig kläkter som jag kan byggva av och som jag alltid kan flytta till. Du som har avsett mig frälso, du är kläkter och borgmån. Du är svånmån, herre, herre, allt mot fra du är var ungor.
0: Nästa sanger är Be My Rescue till Nicole Nordman som synger.

0: Vi sender nu fremadsøvende pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688. Det er Heine Lutzen vi læser.
1: Pilgrimsferien, tredje pastor. Jeg sa nu at utleggeren tog i hånd hans herre og får vi honom til et vekkurs sted. Her en proborg var bygd, staselig og sudja. Henda sjån gjør det kristen ekvelig jeg gleden. Og pjatet noen av borgene så han falt genga, leten og klei av gudle. Da spurte kristen, kunne vi fære inn i her? Utleggeren får vi honom nyan et orden av borgene, og her stod en mångte av falt, som eisne feien ville släppa inn, men ikke tørte. Stod fra doren og sette med over vi et bord. Han hadde en bok og penn og blekk, og skulle skrive navnene opp av teimen som får inn. Kristen sa eisne at i doren stod negver våpne menn til reier, et gjerra teimen som rønte å släppa inn alt til meien og atlant han skia til konto. Av hesen var kristen ekvelia bilsen. Men og ødel hilde undan, av øtta fyrtheim og vopna av mannenen, sa kristen, at han mever vi ekvelia djørvun anlide kom ivi til hans herra, som skriva skulde, og sier vi han, skriva navn mot opp. Og da i hetta var gjørst, dro mever en svørsutt, sette han tjolm og høtte, og helt og at her vopna av mennen der, og i doren han. Der hilde imot honom av ödlun alve, men han var allt annet enn rattur. Han högte rundan om sig og ärde ikkje. Da han tog hei give og finnje mångsvar, högte han sig at enda noen utjøknon og trangte sig inn i borgerna. Da hørtes glede i sanger fra taimon i innevåra og fra taimon og i oppi atesjon og jink. Kom inn, kom inn, kom og evian heier vinn. Han får nå inn og fikk nå eisen soveren klæge som ødel hine. Da smultes kristen og sier, «Jeg halte jeg veit hva hette hever at høya». Så sier han, «Læt meg nå færre hien». «Nei, stegga», sier utleggeren. «Inntil jeg har bevust her næka enn, så kan du færre sted». Han tok nå atter i hånd hans herre og ledde han inn gjennom myrska stov. Her med av oss sett og gjennom jadnbjordet. Han sa ekvelja sorgarbonden ut. Han sa att helt saman händer och starte ner i golvet och soffa i, som hjärsta hei brosti och jonen. Ta sig kristin, kan jag tyvärr hetta att huja? Utläggaren ber han sjalvan ta sig vid mannen. Kristin säger då vid mannen, kan jag tog för mig av? Mäver svärar i, jag har visst alltid varit här och jag är nu. Kristin säger, «Ja, men hva du?» «Ein er forverig ein som vittnar om herran, frujer og blåmad, bæje om minnen ekne egen og i egen og nøvarsen. Ein er forhåksa i, at jeg huska i vel til din himmelska sted. Ja, jeg gledde meg eisne å komme her.» «Ja, men hva du ta nu?» spurte Krist. «Nu jeg en vannløse med. Jeg innestangter i vannløse, som jeg som jaden vøren. Og jeg slipper ikke ut at. Nei, nå slipper jeg ikke ut at. Men gå så bare til at her kommer vi til å sove i, spurte Kristen. Jeg helt meg ikke vekjende og edroen. Jeg lette lyster mine få av valg av mer. Jeg syndet i måte årsens ljøse og Guds gøsk. Jeg valgte andan og sorg, og han er ferdig fra mer. Jeg frestet i djevelen, og han kom til min. Jeg etter i Guds vreie, og han er ferdig fra meg. Jeg har vi herst i hjertet mitt, og jeg får ikke vente vi at. Kristen sier nå vi utlegger den. Men det er ikke en vann for en slugen mann som er sånn. Spyr han, sverre jeg utlegger den. Så sier Kristen med mannen. Jeg er ikke en vann om at du kan slippe ut ur vannløsningen, og jeg heldte der en svette jadenbjørn. «Nei, ønsken vann i fire mer», sverre med. «Ja, men god soner er fotler av miskunn», sier Kristin så. «Jeg har krossfest han av nødgjøn», sverre med. Jag har vanvist person hansara och rättvis i hansara. Och jag har råknat blå hansara för jag vill ha vanhejlagt. Jag vill hoa na i andan. Då har jag stått med sjalvan utifrån ödlan lyften. Och mer bojar ansju utan höttaner. Rävligar höttaner om en dom som jag inte får i flytt undan. Och en brännande vreje som ska göra enda av taimon som stannar emot. Fyre kvät förde du dig sjalvan i hessa stövå? Spurde kristen så. Fyre glädjena, fyr stortlägan och vinningen i hessan heimer djövr. Jag vantar mig att ta en nekva glädje av ödlån tog. Men nu pynner och gnejar heter allt som en brännande ormor. Kan du inte enkla och vända vi? Spurde kristen så. Men med övrigt svärar. God över sutt med omvändning. År hans är att geva mig inte mot att tryggva. Ja, han har själv stått mig in i hans jadnbor. Och öll människa och i heimen är inte ment att få mig ut. Och även, hur ska jag möta vannlokken jag kommer i mig och i alla över? Utläggaren säger nu vid kristen. Häv allt och i hova vannlokkena och kommer ner och hända man och leta alla delar vara till en avväring. Ja, säger kristen. Det är rävligt. God hjälp mig att väcka och vara edror så jag kan komma undan ödlan tog och ge mig först hesa vannlokken i vran. Jag är nog inte bäst som är att färra steg. Utläggaren säger. Boja, inte jag har visst där ett att rätt. Så kan du hålla fram fyrtöjna. Alltså tog han i hånden av kristinne och lät han in i kammar. Han får en mävare just upp. Och medan han lät sig i kläderna pipra i och skalva. Då säger kristen. Vad är pipra i som mävare så? Utläggaren ber han säga kristinne hur grunden är. Mävren får ta sig ifrån. Och i natt medan jag sväv drömde jag att luften gördest över hans dim och det var så rävligt tårslottor och snarliga och stink så jag var deja rädd. Skojdrottaren var äggvilliga tjöter och så hörde jag att blåst var harst i ena basion. Och jag såg en man sida av en skutje och himmelsens härskare var runt om han. Tar stå allir i loandi eldi og allir himmalin loa i eisni og i eldi. Jeg hørte en rödd som segi, standi upp til deg og komi til dómin. Da skradna og klettanir og grævinar opnast og det deg som i tæma voru komu upp. Sommu voru ekvilja glea og fegin og hugta upp etter. Sommu röndu a kregva sig under fjallunum. Nu sa ei mannen som var skoinu sett leta upp bótsina. Och bya allan heimen komma fram fyrir sig. Då gjorde jag en gejsande loge som gick ut för honom att det inte kommer tatt till hans herra. Såleis som fyrir ratten honom på en klia jag inte kommer tatt till domaren. Jag hörde ju eisen att han som var skojn och sett säger vi tar i rundan omvaro Sanche illgräse dumpena och holmen saman och kaste det i eldsäkven. En bottenleis avgrund öppnades ta fyrir fotomöjden. Upp ur henne kom äggvillig röjkor, negve brandar fogo upp och olja var öjligt. Eisen var sagt vid här, saune kvajtina inne lövumina. Så sa jag mång vera rikt upp och förd bort ur skudsena. Men jag var ett, jag rönt i eisen jag kräkva med, men fäck inte fyrir honom som var skudnen sät. Ty han huggt i alla tugin upp av mig. Sinter mina kom eisen fram fyrir mig och samvetska mun klia i mig och i ödlund ut. Ta vakna i. Men hur var du så rädd där vi ser sjön? Spurde kristen. Och jag huggsa i att doma där var komen, svärde mig av. Och jag var inte till rejar. Men det och i mesta ängel släppte jag mig var att änglander tog och mång upp och låt mig vara efter. Och så eisen till att helvetes avgrund öppnade sig bara fyra foton munnen. Härtill kom att samvetska mun gneja i mig och det så utfyllde mig som domaren alla tog och huggde av mig vid vrajon äkna vraj. Hever du nog huggs och gödl om allt detta? Spurde utläggaren kristen. Ja, det har fyllt mig vid vån och ötta. Det är gott. Gå i så så allt hettar I hjärtatunnen så det kan vara som pojkar och I prikade I sojina och rekade fram efter lejene och I två era gänka. Så band kristen upp om ländarsojnar och gjorde sig lättnan att halda fram för sojna. Ta där skilt oss, säger utläggaren vid han. Tröstaren vill jag alltid tjata kristen gåen och följde dera lejene och gånger till den himmelska stegen. Så får kristen av steg, synkjant. Men sjålsamt och mängd gagnligt vust mer och mängd som mig av venon varnan ger och driver fram med att vi trång och lej. Lät mig att vi minnas det och glöjma ej tan mann och I trygg vår hetta vust mer så tök utledjaren är beret här. Nu sa jag I drömmen om att landavevren och kristen skulle färast efter hejer bara med en mur som ett frälsa. Nian händan vägen skunta I kristen ser nu I byrna. Men strevsliga Jack Tjånen vet jag att han hejer så tungt av världen. Han rann såläs inte han kom med en I hatt och henne stod en krossor och niare tatt under hattene var en gröv. Jag sa då I drömmen att just som kristen var vunnen nian ett krossen lossna I byrn av herren hans herra. Datt om han vackan av honom och får av rull. Hon stiklade intill hon kom att grövene så datt hon ui henne och jag sa henne icke att. Ta var kristen glävor och fråvor och säger vi lätt om hjärta. Vi sorg sojde hever han givet med kvilo och vi deja sojnen loiv. Han stod nu en löt och hukte och ontrast, då han var äggvilja bilsen att han såg lär slapp från byrna vid att sådja krossen. Han hukte tog och blev vid att hitta, intill tåra kjeldnar och I honom låd och vatten ströma ner till kinnon hans herra. Som han nu stod och hukte och grät, så I trutja skynande komma till hans herra, som hälsa av honom vid hesson åren. Frigör vi vitt här! Så säger han först vid han. Sintertunar där fyrtjuvnar. Den andra lät han ursbjörnen och klantade han ur nudjan bona. Den tredje sätter honom ett märke av pannorna och gav honom en insiktliga bokrotlo som han ber han läsa I affärerna och läta fraser vid himmelporstret. Så får det här sten. Nu gör det kristen trojlåp av glädje och får attor till gång, synjant. Allt her til av synd I tyngdur vær, fann ongan latta ut hur sorg I bär, fyrren I her kom a hetta steg. Å, byrja I min sæla her I det, slapp I her fra til byri og mer la, brast kvart ett band så leisor I kan stå, a krossor gröv, jag tyckon sykni e, men meir tan man som døje fyr med. Nu sa jag I drömmen att han helt å att gänka till han var kommen åman av hattene. Här sa han att sin törmen trutjar män ligger I fasta svövne vid lantjum om fötterna. En tar ett buttlingur, en lete och en erspin. Då kristen nu sa att ligger här så stattar föran till tarra att vita om han fick inte vaktar. Han röpte. Tid lujer tajmen och sova av mastratoppen. Ty dig jag häver undertecken, en bortlös avgrund. Vakna du och komma steg. Tjumar eisen löv jag hjälpa tecken att få oss att lantjna avtecken. Han säger till honom eisen att kom han fram vi som gånger som en brölande leiva så vart där vissar över att skratta sånt att honom hans här. Vi hetta högstet där på han och svära honom så lös. Buttlingur svärde. Esu jonga vanta. Lete säger.
2: Sova ett synder än.
1: Espen säger. Kvarst och I lät man standa som en egna bottne. Så lät det där sig attra att sova. Och kristen får lajsojna. Korsen var en harmer att hugsa om. Att män I slugan vanta skulle så lite lätt I gusko hans här. Som så vilja bejser att hjälpa dem. Han som bär vaktet där lägger hemmen rå och vill hjälpa dem att släppa ur lantjen. Så man nu gick och var harmer om heter, rakt igen vid två män som klo upp om muren, vissre män han smälla vägen, och kom vi fär i landsära. Annar tar det att sia kristen, och annar hycklar. Där kom som sagt i landsära, och han gav sig och hälsa samtal och vittar. Kvinn kom att ditt gav män, och kvar attlade ditt hon. Sia kristen och hycklar i svära och. Vi der og atta er ur landen og tomar i æro og atla hon til Sions fjall at vera navngjittner. Men Kristin spyr, hvor kom det ikke noen porter og stender her som veveren byrjar? Vita det ikke skriva stender, tann som ikke fyrir om dittnar inn i seihuset, men kluver opp om ærastene, han tjóur rånsmæver. Tar svære og. Allir her i landi okkar halda að vera allt og lengan við að genga að færa til það porsur fyrir að sleppi inn. Þú teg almenni sýr hér sér okkur að stytta lægina við að klikva upp á mjúrin, svo lesum við gjörd. Men Kristin sýr, með verð ekki rokna fyrir misbrot móti harranun í landunum som við allir okkur til, svo les að gera bænt tvörstur móti tói som hann hefur uppenbera som vilja svo inn. Men sier kristne og hyklare svære av. Her som vi vujande nøytes til ikke å brudja høver tøyt. Til det vi gjør da, er sier at gjøre, og om det nøytes, kunne vi finne vittne på at det har vært sier i mer enn 1000 år. Men kan hesen sier forsværast for lovene, spurte kristne så. Og tar svære av. Vi tar at hesen sier hefur verið bruktur i meir enn 1000 år ikke at ivast du at en dómare som ongan manna mun gjörde hei dømt han forsvarljan fyrir lovene. Og fyrir allt det koma vi inn av vegin hvert lika så å hverja lei vi koma å an. Vi da venun, ja så vi da honom. Tu komst inn om porstre, det halda vi til mun du koma. Og tu ert av venun, hvert vi meir etla minne, og vit som klo opp om muren, vit av venun vi. Og hverjun ert tu betre stater enn vit? Kristin svære, jeg gengje etter forskriften herra munns. Tid gengje etter tikkara egna faviskoda sinne. Herren som vegin eier, han råkna tekan langa fyrir tjóvar, og tui fa ei illa trú at tid vi endan av venun vera funnir a vera av sannleikan. Tid komu av vegin etter tekara egna tikkje, og voru ikkje leibændri av honum, og som tid eru, skuld tid eisne færa av at venun, utan miskun hansara. Til hetta svære av der ikkje mig. Der bo han best suttja til sin kjols. Så gjerne sa jeg at her hilde fram hver fyrir seg og tåsa og ikkje størst saman. Best søtte hese bai vi kristen er vi vågjande loven og forskriften så ivast der ikkje om at her skulle halda til loika trolja som han. Vi du ikkje suttja, sa det der, og hver enn tu erst ørvus enn vid, åtan at tu erst du gjennom kappa som onker granne man har givet der, så tu skulle ikkje genga som en skam nætjen. Det er lett å svære i kristen, lover og forskrifter flest at det kan ikkje. Vi tar at de kommer ikkje inn om dittnar, og hendan kappan som jo i, har vi finnje fra harranon i vestanon som færre til, og han som de søtto, at klia med vi, så genga ikkje nætjen. Og jeg tar ikke til fri, jeg tar ikke noe på at han god hvor vi med, til fyrr at de ikke uten spjærrer. Eisen er hette med en trøst til mine gjenje, visselig jeg også er, da jeg kom i et porten og stenen, for herren her er kjennest vi med. Vi tar at jeg er i kappa hans her, kappa noen som han er frugen vilja gav med den dagen han lett meg ur spjærren munnen. Her omframt har vi et merke av pannene som det kanskje ikke har anser etter, men som en hjelper med vår herremunds, en som stender honom nastor, sett i her, den dagen byren fattler av herremunden. Jeg skal lete deg om vite til at jeg tar hver med givet en innsiklet bokrutla som jeg skulle få trøst av å lese av ferien. Mer var eisende sagt at jeg skal lete henne fra mer ved himmelportet som tekjende på at mer ta ikke skal være sutt et gongt. Alt hette fattast tekken, hos jeg, og tykkun fattas det, tog de kom ikkje inn om porstre. Tar svære og åndsje til etter, tar best hukt opp av hver annan og flent. Så sa jeg at her hilt og ferina fram atler, men kristin tjekk fister. Han tog sig nu bäst för sig självan, stundom soffande, stundom glävor. Eisne läs han ofta i vågrådlarna som en av hennes skynande i givionen, och han var nekvstyrster av hessen. Jag sa nu att här tjinko atler intill där kom nian under torfer av fjall. Nian värst vid täver en kälta. Omframt vägen som Jack Beinleis från Porsenon var här eisne tvär är väger upp i under fjallen. Anna gick till vinstro, anna till högstro. Men den smäle vävren gick bant nian av fjall. Och hesen väver som gick bant är ett torrföre väver. Kristen får ivra kälterna och drack ur henne för att styrka sig. Och så får han till gång och nian av fjallet syndjande. Er fjallet högt tog nian halde er och öttest icke händan bratta ve. Då är ett i suts. Her i lussens lei, hev mot tui salmoin rast ei, trøttast ei. Omtungt tog betri er a genga bant, en lattan ve og yra se og sant. Hine bair kom nian under fjallet vi, men tog etter så at fjallet var bratt og högt, og at var er veger var å færa, så gjør det der av at velja hesa veger. Vi teater också av att hese på i vägner och han och i kristen tog att gänga efter mot att allra färre komma samman att hinna med en fjall. Annar hinvävren är att vante och annar undergängor. Nu tog annar mävren att gänga efter vänen som är att vante. Men hese väver lade han in i en storan skov. Hin får vi att samman till gånga efter vänen som är att undergängor. Men tannvevren ledde han in i ett stört land, fullt av myrskon fjödlun, och här snava han och datt och kom icke attor av fötter. Jag huggde då efter kristinu att sådja hos Jonny Jacks nina fjallet, och jag sa att han gafst att renna och få att gänga. Och sedan är Jack han icke heldur, men klintrar istav ödlun fyra, så bratt var här. Om halvvägen i ena fjallet stod ett honaligt leivhus som han i fjallet åtte hej gjort till tröttar feramän att kvillas ju i. Här får du kristen nu och han sättest eisen här att kvilla. Så tog han bågrudl och syna ur barmen och läs i henne fjett ucka sig. Han får eisen i uppa till att hitta att kappan eller kladdningen i honom är given då han stod vid krossen. En såleis hei Joshua til hona litt enn løte, kom til endans tingt av han, og utfattelig vær at han satt og i fasta svøvn, og blei vi at sova lyka til sent om kvöld. Og svøvne misti han bokrotlina ur håndene. Som han jo satt og svev, kom ein til hans herre og vakti han via snåren. Fære til meirena, letinje, hygg hvor som ber seg et og ver vysor, Jag har som leip kristen allt i einon av fötter och helt av stenat. Och nu gick han hårt, lyka intill han kom nian av fjallstinden. Då jag nu var kommit nian här kom ett far män i modion, rennan till allt till att ha varit mentr. Annar ett rattor och annar misstryggv. Vi tar sig kristen. Gås var ett vik av män, tid renna ju övåt han vi. Rattor svärar jag att här var affär till syans det och var komna nian hessa torfer och laj. Men, säger han, dess långre vi koma, dess större vant i hötter och laj ochkara och tog jag var vidvänt vi att ro färan och heimat. Ja, säger Mistrik, tog bäst ett lite stycke hian och lägga tvär lejvor vid vägen om det så vädla vätja vid av det icke, men vi tog det icke huxa och en annan En kom vi så när för där vi det samma skrej och en sånt. Då säger kristen. Tid lade bara rasslo av mig. Men kvar ska jag flytta för jag vill ha tryckor. Vär jag alltid till mitt egna land som äldre och svavel ska göra ändå så gänts jag till grundar här. Men kan jag nå fram till den himmelska stegen så vet jag visst att här vill jag tryckor. Jag må våga det. Att vända attor är den vissa dig. Halt er fram så kan det visst ösne vara dig i mun, men så är det av ett liv att han är. Jag halte fram. Mistrygg och rattor får nu rennande om man är till fjallunnen. og Kristin helt fram leisvina. Men vi te at han atter for å hugsa om te og hese menn hadde sagt honom, treiv han I barmen etter bokrodlene og at leia lesa henne for å få trost. Men han trillvei og fann han ikkje. Nu stod illa til til Kristine, og han visste ikkje hva han skulle gjøre, til nu hei han ikkje te som han var venner av å være lovgaver av, og som han skulle nøyta som pass vid himmelpostre. Då kom nu en ekvelig etje og han, og han visste seg ånger og han. At enda nå kom han og tog i ho, at han ei sove i leivhusen hon vid vegen ena fjallet. Ta leie han seg og kne og be god fyre djeva seg hans at da rager, og så vendte han atter et leite etter bokrådlene. Men hver var fører for jeg sier fra hos et tunker kristen vær om hjertet allan vegen om han atter. Vi kvart soffa igjen, og vi kvart græt han, og mekt om han de året sier han hvis vi selv han. Vi te at han ved slukker dår i at sovna og hesen hos. Som best var gjort til å teka seg en luttla kvult han om over vær. Så la oss tjekke han om han atter, og hukte vel bava med en vegen, atla tog inn av mena tjekk, at vita om ikke skulle bor i å at han fann rutlina, som så menkan hei ved i hånden til trost av ferien. Han helt å at genga, inntil han sa

0: en så tar vær vi Israel, og vi fyrir sindsvinna var kord leina aftur at reyja hef. Nu har vi över en nötter att gänga sorgar på den lejena och jag kunde gänga en glävor hej jag inte sove handan synta fotla svön. Och så längt av lej kunde jag inte vara kommande alla hesa tog. Nu var det nötter att gänga hända vägen trutja färer som inte hej varit nej att gänga mer än ena färer som är. Ja, och nu är det inte annat att vanta än att jag får ge något av mig. Till dävren är när om att ända. Ah, hei, jeg ikke sov. Nå var han kommet atter at leve hos noen, og her settes han en løte og gråte. Men til endans, så styrte Godtøy, som han sorgerfotler hukte inn under bansjen, rakte han vid rådlerne, og han skumte seg selvvandig å teke henne opp og gå med henne i barmen. Hvor man nå kunne si av frag og så glæver hese med over vær, tar han ei finne rådlerne atter. Det var jo hentan rutland og i borga i fyrir lov i hansara, at han skulle släppa i haunina som han troa getter at komme ui. Han kom til han og tog i barmen og takka i gode som hei lagt ei og hansara her som hon lå. Glævor og vitaron helt han jo fyrsvinna fram. Og som han gikk latter resten av venen nena fjallstinden. Og han hava kommet atlan vei nian, gikk solen korten i ondur og hetta fikk Kristin atter at minnast hos så store dære han hei veri at sova. Og han får nå opp at det gremja seg om seg sjalvan. A til synda fotle svøvner. Til var skulden og at jeg nå får jeg natt av meg av feriene. Nå nøyest jeg at sakna solene mine gensje. Myrskur fjæle stigene og i fodder min støyer. Og jeg nøyest at høyra ljove fra skapningen og i vena seg. Allt valde synda fotle svøvner mun. Hon kom nu eisne i hot her i mistrygg, og rattor hadde sagt honom om leivenar som der hadde se, og hos i hentan sjån hei løft rastloa der. Ta seg Kristian atterfyrs i sjalvan. Te er om nattena hese du i reika om etter bøyte, og møte jeg nu taimon i myskren om hos og skal jeg ta vera bjarga av rundan taimon. Hos skal jeg sleppa så det skreja mig ikke sundr. Så lest jeg kan du leisvina, men som han gikk her, og gramte seg om vannlokkulige mistaksvitt, ber hon hon hittjandi opp, og ta så han framanfyr seg en eggvilja prova borg, som et vekkorleidje. Hon stod tatt øremegin landavegin.
1: Vi tar då Høyna Lutzen lese en part av framhalsøvne Pilgrimsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtte.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Fön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

så är vi här av Lindene vid sändningen av Belgelångt. Och så är min Absalonsen nere i väster om morgon. I färd 17 i sändningen av få avgivningen av en gäst. Men allra först vill jag förinleda fyra vid att läsa ur Filippe Brown, första kapitlet, trea vers. Jag tackar god om honom kvarja fyra i minnesstycken. Och i kvarja bön om honom blir alltid fyra till honom ötlån vid glädj. Jeg tatt jo under fire av tid, lukket fra første dag og til nå, har haft samfunnet med og i arbeid noen fire evangeliet. Og jeg fullviser at han som begynner i godt versk og tikkum, skal løse noen fullføre til det Jesus Krist. Vi finner nå at høyre 2nd chapter of Acts, ikke? Joyful, joyful.

0: Vi er så atter av lintene ved sendingene appell til langt, og Søben Absalansen i Vestermorgon, og jeg har finnet en gestestudie i morgen til Rau Norøy. Velkommen, Rau.
1: Takk for det.
0: Rau, jeg har pratet en løte til Jar om hva vi skulle snakke om i dag, og vi har lagt oss færre sin vi om. Allar fyrst, så tjett til vår fætter i 1903 og Trøyfors, så snøgra er yngre enn jeg, og tår fætter i Klaksvik.
1: Så det har vi til å fætter i havn.
0: Var du fætter i havn?
1: Ja.
0: Ja, mamma du nere i havn, så kjønn en naturlig tår fætter i havn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det var at han at Klaksvik er nyløsende føy i dag.
1: Det er nøy, det er nøgra her søttene.
0: Det kom nøgra her søttene, ja. Men du vekst så opp i Klaksvik, og her kom du så i skolen. Inntil du var kvart 16 år eller så år?
1: Ja, 16 år gammel.
0: Ja. Hvis man skal ta seg syndrom, oppvøksten kjatt her, nå hukker jeg lyst til det med her, ta antallet så inn at kjekst og sundagsskole og så årene.
1: Ja, alt det som jeg minnes så er oppvaksen vi går så året, jeg er oppvaksen jeg kommer i sundagsskole og i Bethesda. Og til minnes det godt at tro kanskje at akkurat klassene var kanskje løsende tors for en drang som ikke dødsvelde sitt stedler, men framvis så tar man lyder at tro så ser man hesser männer som var trofester at undervis åkken eller åkken godt sår det vi glädje och tar det vi alltså en firmament vi tar oss samma kon Steinbjörn Jakobsen åttna sala och är det som undervisste och och alltså Sankrum söndagsskola Sanchenish så tävern stora flockar som gick och söndagsskola och sålös så läs kom Guds ord och ta väl alltså där är befäst sig vi huxar en ekv om att bia och ösnät att Jesus skulle komma in mot liv i minst kanske är väl sex år tar jag först för bortnings knöjna sa min mamma och bär Jesus kom in mot liv. Så gänga Arne, kungtas Arne, man var aktiv i utrotten. Jag har alltid inte här. Jag har alltid enas utrotten som inte har rönt, utan som var möjligt att ta. Det är svimning. Vi är ju så. Här var det svärmning. Men fotbollt, flåbollt, handbollt, judo, skotar. Och så samkomlade jag. Så att man var en aktiv smartrunk. Men så kom man lika som man kommer upp i teenagearna. Och jag minns väl att det är som man tänker ofta en stöv ut i allt. Man prövar, man är vinner och man var öle aktiv kanske fotbollsturen han man var hantlägga ord ut och stå i malen och man får in och kanske spärklig in och ta ungför ja. Men så bästa sätta som 14 år gammal ta tåg i en stöv är att fylla god och ett tryck vi har mina vattna bön. Men det är akkurat som tar man kommer hand av landet och man, akkurat som man upplever god en annan hot. Ja. Jag minns väl vi bakte knöjen i Sarepta in i uppe i brunnen i stoven och ta tåg i en outkärs. Och det var akkurat som en omvändning som hände och att man en ente nutchan dessa stövnen som man tog som ung och det vill man säga att man befäster ta men tyck vi är här och också väckna halt ju och ta saj som blev sått och ta som blev vattna av mamma och kanske ösne mer ta blev sått som 6 år gammal ta akkurat som ta spujrai ta och så kommer man in i det här livet. Livet så småtrång. Hvis vi tittar efter att det här. Så har jag en abba, John David Norrøy. Vi kan säga föräldern kommer till att det är Maj Breckman och Gottfrid Norrøy. Hvis vi spålar lösen efter det här badnaarna så har vi öliga störst minne av abba min. Kjolt om han döjde ta Eva Trojär gammal. I minns också att vi tjöt ju rippa i hukar här uppe i stånken gärna väver och det minnen är att minnast att dra och hitta sådja ingången i tjattlaren här som allt var så rönt det var snäck skäckvart och jag familjen stod det var tutsi syskin och så har vi alltid lojvig och minnast att dra omna, nanna omna kusse hon platte lecce sa capalna klocka det är öliga rojkminner och jag minns att det var vi uppe tog och alla sen minns han drassade och alltid om han skuren han var utrörd med över och minns kus man minns hela första roj jag var så imponerad av ena smart man kom till få lika som det upp och efter det var man brukte en släckse till nog värre än en OS-spelaren så stor som man minns att rata och jag kan minnas det är liv inne i skolan här männer man var hotitchen out och sälja i kaffeskolan det var som föringar kallade det digestive eller digestive som det öjter och jag sa kobakexen där och så är sån här rajen av kaffe och akne blandas samman. Och i minst östen en vi var han tog och vi var i norra som är stora parter av våra familj. Vi blev i potten och fiskade. Och en lika bedra. Jag halte av tråden till mamma. Det här är det ganska attlat där. Knappliga ser man lycka och flyger och är den fast och ges ner. Det är traven i nylon. Alltså det sitter öliga fast i sinnen. Det är upplevelse att sucha. Så ankers vägna så är man det är alltid speciellt att man kan minnas appan han då i vad tror jag gärna. Han gör störst intryck och han var en öliga han förkattlar vällaren så att det och han tog det bara han var den typen han tog snäggan ner så men han lärde också nöjstnö till er att vara gavor vid öll och han har ju ett lint som var öle omfällnant omma kom inte näkva stanna hon var som jag vill säga ett inre människa och men allika väl talent som hon har av omsorgen att täcka sig av att fävna och ett öle högt dröm halde jag tar jag säga och så är det minnen kanske här uppifrån hvis vi färdlar havnar Høyvus var over 11 her Astrid Omma her som hun er vestmanna altså Dahl Olsen pluss og gift by Ludvig Breckmann så oppe Ludvig oppe han døy Arne ble født han døy av sjuk men at Østene at Lyd Atra Høyvusvegen og til Lyve Hanna Moster hun bor langt nyrre jag tar sjödeskudde jag slängt från det var 11 här som det är domus när så skattshus är det nu är det blivit en depel för tro på våra visksem och här låg vi minst här uppe och så vi spalte så smalt runt i havan det är speciellt så man tar man är bad så vi tar här var tro utanför ja. Man helt det var så stort. Vi klättrade upp i dömena och hoppade av dem. Så da man fører atter, minst i måtte fære kvølte for noen år siden, så var det ikke så kom. Så hvor riktig jeg til å ui med badnarene, så jeg snukte med lykke som jeg tidser etter gærne. Så jeg stod at det guldregne. Så det var så reelt, jeg løyte tre. Men hatt det badna sin, ja. Og ja, vi kommer kan tega i altså trøn som smart rundt. Jeg kan også nevne et her pappa han, pappa, han sylte ute, han sylte vi kom så han gask, og han var kjipare, da jeg kom til, ble fødder, og her var vi vidt, altså nesten hver sommer, det som det passer til at han var en bors. Og det var en halva mann. Og så du kan atle at jeg opplevde seg som 6-6, 8, 9-20 gammel, og at jeg opplevde at ferdest og være nekk om bare kjipet. Og oppleva ötlig sig forskjellig landning, jag sylte ju kanalen och Ivro i Holland, det här mest där, han sylte vid gass i Tøymestøven. Så ankersvekna så hevda vi er nekv var sjukt på den halv. Man kan nevna Borgavik, du är väl nekv i Borgavik. Här var vi ett öliga nekv. Ja, mamma när visste ju allt som man gjort. Mitt älskar jag att tändra i torra och i hodj. Som la backan där. Och du kan ska komma och lyssna. Nej, det hade varit ordentligt torst. Det är gräset. Och så färre jag stöd när jag kom för tjockorna. Jag bygger vi under brunnen. Vi bygger stad framvis här. Och här färre jag snäck nyan av brunnen. Og vi tar hver gammel sevhus omafri her. Her bønner vi så inn her som brunner ned til sjukhus, jeg vet ikke om du orsker det. Pitt skolastjøren, han bor, det bønner omafri her som han bor. Her bygde vi et hytt. Vi brukte en grannaleie, det var så løs i grannaleien og tjokken. At det var nybyggt allt. Det vill säga att alla bötterna kom undan sen. Så det var öliga näckbötterna av götterna. Vi brukade näckvartöj uppe i tog servicen. Foss A. Hon var ösande näck spaltöj. Dämma hilar. Och vi tötte så stora. Jeg minns at den øyne hylen, han var så mye større, at vi klarer å ha en flæka. Og vi tatt øl en eksoil, og det ble fjøret i Havragrøn. Og jeg minns at det var større, det var lagt østene nylon i rom, så at lykker og annars slapp etter sølen, så det var en eksoil. Så det var, og om man etter ånden, så var det øl en nekver demninger, lykkes om, så det var et veldig aktivt område, grannaleie, av brekket. Så det var så mye, det var et nytt grannaleie, alt det her, under fossen, under brunnen, ja. Sånn det av brekket her på, det var det lysende eldre, men her oppe her som lagt nysene våre, og her som det spjallplasset av brekket, her var nok sånn ekv nøybygging, og tog var det et veldig rukt omkvarv.
0: Tømte du vel å gange skolen?
1: Jeg halte det, altså. Jeg har jo ikke tog seg snakk om at det ikke tømte ut, altså. Jeg halte skolen, han var funnestlig.
0: Men du får ikke minne skolen til livet?
1: Nei. Det var akkurat som man skulle tjene penger. Og jeg var ikke angstvekkende, så la sjekk for noe jeg kom. Familjen her sjåmen, at mennene var sjåmen, det bare Amariel som ikke ble til som karriere, ja. Så sjekk for hver og jeg, minst det før vi gikk på praktikk, først før når jeg var 14 år gammel. Vi før, minst det var Oslandsvitsen. Og det var en særlig tur at oppleve ringvever og hvem er dumt det da? Sjønatur, omgå at jeg har sjøvarsk. Og så det var ikke en torsfør som er affære sjekven, ta i 18. tutsjende flokk, og ta ferie vi Jakob B. Så jeg ferie, som jeg har sagt, jeg ferie lønene, og her var jeg, og gjør noe tog.
0: Nå snakker man om friste lønene bare der. Ta var det feskisk?
1: Ta var det, ja. Ta var det uisvisker, og ta var turen ikke slensk. Jeg har alltid passet meg vel, tutsj det her. Max ett tvärvik touch det är så måste du färja in vi tog lasten.
0: Du fallt hem och sjön.
1: Jag hållte det. Skolt med mer långs mer allt det där med att landa men mer dumt väl tog in det tog in alluga va. Ta var så till nollen. Ta var det så öle gott fiskar då. Och vi tog ju några gå intag. Vi lever jo om 600.000 tar vi løgn, og det tjener dere det. Så du kan sætla der, altså. Du kan fyrste bilen i 8, det var en vunreier, BMW. Og jeg halte det, jeg kallte fyrste ferien av diesel, da kostet det 4,35 kr. Så pengene våre tar vi nekver. För jag kom ta.
0: Men du är så ombord här en tui och tar teenager röst. Det är en sån turbulent tui.
1: Ja, det är speciellt tui. Men alltså, hvis vi kunde lycka, hvis vi täcker lycka och hvis vi fär innan det antalliga lycka, att täcka till arden. Jag har alltid värst att täcka till teenager nu. Då det var omkringsväckna var det öliga spännande. Det var öliga värsten och testa i ungdomsarbetet. Og vi opplevde godt en særlig natt, vil jeg si. Jeg minns vi fører fra ungdom og vaksom, ikke nek, vi fører fra tjattlæren oppe av loft, eller oppe av over av salen. Vi som er, ja, ellers det som fra tredje vi oppe, men det var ganske yngre. Hvor skal jeg alltid teste? Nå, det er ikke. Det er langt noe der.
0: Ja, jeg halte at det siste jeg ikke bruker om det i 2014 her, eller?
1: Ja, tror jeg at teenagerne, de var øyelig røyk ut i andalige omkværende for dere. Jeg vil si at det var røring, og jeg kan skal kalle det vetsing, tror jeg at det løtst øyelig nek folk er tret. Og vi tatt øyelig røyk bønner, løyf. Vi tatt øyelig gav folk som kvakt i okken. Kan selge nevna Sigmund Presson og Høgna Johansen. Og sånn så er det andre øyne som var ølige kvakt i okken at ut i andal løvnum og

vet vet vi bauer ölanek där salons hus som är sånt point near för här ever next to brukt hus när ut där flöten där var ju att ända här var det ölanek neck var bubbel till mer och neck var låsångslöter så så tar teenage arna väl ju ös nu ölja ölja ruk. Jag vet inte om vi skulle vända efter till den här tingen att han har varit av oss när han sank. Tror att allt som kvökte och nek det var vetingen Pensacola. Så alltså, i dessa rörelsen här så började man östna att blå hört man om dessa vetingen som var i Pensacola. Och du kan säga att att det var slatt att få fäter och tillfär så som det. Alltså, du skulle ha satt lyft så på bollen där. Och skulle helst ha en tår för att kunna få fäter. Och jag minns det att man blev kopierad bont ner och det var en särlig inspiration som vi finke från tog. Och tog alltid att vi skulle arbeta och göra lycka täcka truvo i ena sanken som blev nexunchen i det här till Lindell Cooley som var låsangslejaren och här som lötte och vi täckade det från flöv när Brownsville Revival och så stämt i sanken och det take a little time. Og det er takt er en naturlig at takke. Og det er lykke som tog av valgt denne nere sannsjen er at takke god til fire hese årene som vi da tar seg i sin tid nere spattende årene. At takk god fire

0: Við erum aftur hér að lindinu, við sendir sinni á Bildiland. Gestur Ráu Norræ. Ráu, ég knúð sem hann spurt, þú vexir upp hér í Laksvík, Bethesda, var það personar sem hann særlega ámskan af því?
1: Ja, það vil sýja. Ég minnist öll og gott aftur að menn som ég vann kjæra alveg. Ég vann Ísaksen, ég var ekki tórið, ég haldi tórið að sýja byrðið ég vann. Og papdun han minns vi av bönnar til papadun veldig rolig stilt for men trofast jo i hånden minns vi av potladol minns hesar männenar ølja vel palfer og sjålvand hvis jeg lærte egen i atter så minns det kvärta skott då man var då var så öliga man var så öliga trofast att de stod någon Jan Höj Lauer Vitalis ett män som vi minst öliga väl men tar som lyga som var vill säga aktier vi må en lyvet hållt till där tar fjärde er fra Det var Jekvann, men det var bara Jekvann där och vill sälja sia Jekvann Gerald. Och jag må ha en färd Ebenezer. Tog att jag var så mycket nekv i Ebenezer i teenage Arno. Och här är det sälja Oswald Kjerpo som jag brukte nekva tog. Och jag tror jag står att säga att jag sitter vid fötterna till honom. Og så må jeg tenke Jakob Olsen Jesus, hva er den manglige? Så men du var ikke noen som ville ta oss om
0: Ja, det er også hva man hender, så glemmer seg noen
1: Ja, vi tar seg ikke her men jeg må nevne seg her og til nekker jeg her, Jakob Olsen må jeg også nevne og så får man også Vester Repta og Sven Peter Ölja störst intryckt allt. Amen.
0: Nu vet jag nog så sibonde Kristel Dunkfarv.
1: Ja.
0: Så ska jag matcha vi en teenager som är fotler i löv och sådana här. Hur fungerar den tankemien?
1: Ungdomar och äldre attliga tever allt och toa kvör som vi är. Och det ska vara så sångsvägna. Tar äldre, tar skulle eller det äldre. Skulle toa de yngre og i halte de yngre skulle toa de eldre og jeg taler i første ferien her og jeg kan også nevne Peter Gong og jeg tog i før nå jeg minns første ferien her jeg taler altså jeg ble frelst som første år det var sommerleven i 25 i juli måned og det må vi ha vært Det må ha vært om veteren enten, tar ikke å si om det var i 25 eller 85, men vi så 14 år. Og det var Ketra, i Sørvei. Og jeg skulle være at han som tar seg, vi var en balker som vi hadde vært sammen, vi bor for Kjelljaslærene, onker bor jeg ikke, at han lagt noen av Vassøyren. Og hun selv så har dikt nødvendig bort fast i høyden
0: Hans Elmar,
1: ja og vi bytte nok traktater ut av høyden og vi minns vel ta seg og vi tar seg om omvending og det var og det var altså disse eldpratikner
0: Så det en 14 år gammal som sitter alltid på plats.
1: Ja, och det är så att 14 år skulle vara. och jag hejer tamboskapen alltid. Och jag märkte att jag upplevde det själv när jag kom till att se det jag mötte. Och det är också ärkärna som 14 år. Och man kom in och gör ett omkvarv som var så öliga rukt. Och det här. Och jag vet inte, tala till mig att att tåsa. Jag var ölja som jag vill säga aktiv och att vittna och hotella långt från att jag alltså som första när jag gammal och det är ju alltid väl så nämnt fyra ganska nära tomma så var äldre ta vi är snär runt med amerikan och skulle se det på plats.
0: Nej, det är ganska svårt. Det är säkert jag vill ungefär shotta men just. Jag vill nämna att jag vet här var en telefon eller SMS i band. Hvis anker innskyr å sende en halsen inn her, til sende i morgen til Råa, så nummer 2-13-6-4. 2-13-6-4. Råa, jeg minnes det at det var en eller annen mødre som var i halvdelen av Bergehavn, og Romare, som kalles for Fire 2000. 2000, Fire 2000, det var så her i 2000, du får tro i forsøkning, du får tro i
1: setan. Det var nødt av hans.
0: Ok.
1: Ja, till sikt då man hukte fram AR 2000 och Millennium och aldarskift i ära. Det var en... Det man säger, det var öliga speciellt. Det var som en bönar vätsing med någon som var ung. Alltså, vi tånade i slutdömmes och chattlade upp testa. Alltså, vi var inte bara fejr. Eller få, det lät mig se så fejr. Trots att alla är sådana här konfälsen är lika aktiva som vi som dröntgen är i bön. Alltså, vi kunde vara 25 ungdomar. Upplån tjej i morgonen. Det var det där. Spännande och jag alltid tar att säga kanske att det maskulina i kristendom och det manklar i det att här jag blir utforskare och det har blivit vid vis när jag blir lyckas om att era bia och för ut av gudna evangelisera och Fire 2000 är ett som tar jag säga näck minnast än. Tog det här som inte större avskan. Det första mötet var i Gundandel, minns mig rätt. Och uppe i Badendamödlen. Och det var något särskilt. Det gjorde en större avskan av oss. Och jag minns hur vi bor. Alltså, vi bor... Och vi körde ända i sig Jerikomarsnar, runt om bandenhötterna och var sikna och en gods äldre skulle falla. Och det var akkurat som en sån lysande karismatiska vägen i brörsankon. Det är sig karismatiska. Det är också särskilt om blåsankren. Man flottade i vilt den mera moderna i han och att lite händer upp. Det var ju främmant. Och det var en sån drag i åkken som tog en näga fram och det äldre attalit är alltid värre och det ska alltid vara. Det äldre attalit det ska ösna värvöjda ansa efter och fylltjön. Och något som är nytt till allt och kvärt är detta. Och hvis vi som nu tar det att nu är det konglösning. Hvis jag inte alltid ser till transportningen som ska vara avtavning så är det inte en god välare. Men jeg må omgang til køvelt og ta seg til meg selv og i det. Og jeg minnes bare at det store setupet som vi har gått opp og følelsene som ble frelst. Det ble så meddeljen jeg folk frelst. Altså, i grunn av det søttene tok øyne jeg var her for Jesus. Jeg minnes hvordan folk kom frem. Og ått som är minst öliga väl och det ska vara till Rose Svenniga Loft då han kommer in där och du kan attla att volumen hon är hackse än hon är närkrande värre och kan ska vi bröra här och jag minns bara en kort ut för absinkular öra proppar in i örn och så var det det så nytt i han atmosfären att han tog det här kvällt och han tog sig det här kvällt igen. Och här lukar så är det ta nästa tilltäck. Det värsta lukar nämna att mitteln till att tilltäck och ta nästa ta värda samfällesmöt och i Bethesda Sjönt i Höttlen, ja. Och det här var öjliga att minnes i minst att vi tog sig och det här var en rörsinkro i mitt locknung Ta fyrste ferien er så nek folk komme fram til frels. Jeg minnes det at vi bauer fyrir seitjan ungdomen til omvending, så han ikke var unger ta øysen. Jeg minnes særlig vel at det bæs han var sysna banden kommer, som fyrir så tullige. Og det var for meg at minnes det i tåsøysen til gjerra fyrir når tjån. Jeg kunne vite til at vi tatt bil sammen og at jeg var slept i hans liv igjen. Og ta det til at vi færre fra kjattlaren og opptesta. Han ble for lyk, og vi færre oppå, og her ble det altså verden til Arne Atala. Og så kommer det til Runavik, og det var akkurat samme mat da. Jeg var kanskje en av dem som lødde i bøn. Og det var, jeg minnes hvordan vi gav, vi bøde for hverandre i øyne seg sted, og lødde hendra. Og jeg kom med kjær, og og så det dette kvalitet som jeg minnes rettelig størst, tror jeg. Og jeg heldte to minneste selv.
0: Ja, jeg var her, jeg minnes det.
1: Og jeg minnes vel Måkens. Jeg minnes vel til bønene, og bønene løtene vi tatt i 18. Altså, her Guds ande kommer så i vrokken, at vi fører hele grata. Altså, der kommer en sånn nei av og jeg glemmer Måkens for opp på tåser. Og jeg var i sånne her nei. Jeg fører etter om, og det som jeg gjør det var, jeg minns vel, jeg fører grullvand inn under alt paddelen. Og så leier jeg meg under her som prater med meg hver. Og vi bøver, og det som var ølja særstakt ute i bøen tar jeg bæ og kom undan at det er her skjene som er leontrobi, ja, så jeg visste slett ikke, jeg hørte bare at det er bæ først komme fram så vil det bøen så jeg kom undan at det grovant og jeg visste jeg omkom og ta i suttje fjöldene så stod fremme for talerstolen. Det var fantastisk. Og jeg vet at nekv av tøyme som også nummer kom til omvendig ta, det er fremvis vi. Så det var ølja størst på nekvar mat. Så det var ølja godt og rykt og østen var sikna og sjålan det flotte nekv ting så jeg mener, det gjør det. Det var nekvar svelte alltid. Chamonko.
0: Här han halsen kom till då in ett att locken då vi ständer. Gott att höra tycken morgon. God vart signen tycken. Pensacola. Här är vi över. Onkan du ulun uppleva slukt. Kors jag är när lastarna. Länkö är fast som kom in.
1: Ja ja, fast fuck kör ju ut hem. Men är fast ju. Tavar för lut. Og ankers vekna så opplevde vi døysen det, at det ble for lyd i tjattlæren opp testa.
0: Hvis vi vet at lese tog inn her, for du opplever så sterk ting, men lyd i røysen en bar deg, og det var også en fudgen da, at bergjens vi, og så och räkna halt och mäkt annat som
1: ja
0: som gör ja som gör ja och Louis är ju alltid så eller nämnt du nämnde att du mötte människor där som du minns för att du tog in och som upplevt något som jag har haft en värld i avväxten ja jag husker med det att när jag fattar vad jag gör och det är värld avväxt och Jesus säger att jag har sent inte ut att bära avväxt och avväxtstickare ska vara vi.
1: Ja, ja.
0: Så kvädde en misslokast men så då trots allt näga fattliga att göra men det hände så östen till här då att det kom en mysktöj till en löv att han har ett här
1: ja alltså
0: det kanske synd är jag vet inte om det är synd trodde att snacka men det är en passare löven till det
1: ja, nej, alltså idéer som jag vet inte om jag kan ta sig i fru mig om det här tog ju nöjsen, ja. Nei, det var omstøver og løyve og ungdomstroen og som førte til at man opplevde i Østene affärer och gärna mörda myska tog. Hon börjar i 2008 särliga. Och jag var i London i 2 månader just nu i OM i 2 månader minns jag inte det var. Men så upplevde jag att något som kövade mig mer och mer och ganska lussens spurningar och inte så något vi trunna själva och god men omstövnar som förde till att man ja, man får ena öjemarska gång då man upplevde affärer myskor och man får lycka som tjeckt så borste frå och man som vi ofta säger ju i någon antal i höpe man får ut liv ut i höjmen och det här var myskor för mig här i Färöst och i Nekvars och det var tors först för mig själv var att jag ville det inte men jag lycka ville det där. Det var en partag som föll fram in i mig själv. Och så att det är inte att det är så suttigt att det är just med näkt djup svar som förde till några ting. Och själv var inte skoj väl. Och det är väl ofta när jag tar en ting. Man väljer skoj ofta med samstånd så ser man just nu att det är några djup svar som man drar inte att köva. Och jag har varit ganska att man för lyssnat in och missbruk av och jag har ganska varit att sälja drugs hash tog jag ångsväckna så kövde det några ting, ta kövde några possessioner, ta kövde det här att jag tog varst det sån här radikala omvändningar pratik med övrarna och ta hjälpte att lycka som en köva ta pynna och men ut i allika väl så var god här att låta in i myskren och i minst alltså en upplevelse här vi bör a god någon så kommer jag med över till mig ja, det är med över en ung med över. Och minns vem man är, tar vart man är pysk akkurat av vem man bor i. Så stäcker han mig, så säger han, tu, minns du mig? Jag säger, minns jag inte, och så skommen bara kom till mig. Då säger jag, också, vill det nu näga andalt han minns mig från, vill det gott eller ringt, för jag färdes med henne säger. Tu lötte mig till frälse, inne i Kleopatra, ta vare att han bara svärde nyrja. Och jag minns väl att kvällt vi förde ut. Vi var faktiskt där inne i Linden i Bövi och Fyröga och Arna för det gått när jag var 15 år. Och jag glömmer omgående alltså gos till för tjocknum med och i oss myskrenum. Det var bäge, man var bäge glädjer men östen skommen. Skjolt med sin närmare kom vi i sin när fackna var tog in från det minnes du. Och så för man var man själv drygen in i Nortarlöven här som jag mötte honom ta han var i Nortarlöven och nu hejda Torsförsta och nu möter jag sig mer och mer och jag minns det inte mer.

0: auto I samtalen, men berätta slöm och ta, alltså ta skammen, han fyllde näck ut I mörkren som han levde I. Men I måste säga att det hej nog folk som var I förbön och att säga ett och var gå med alla tog och här må är särskilt nävna jag var gärna han skriver mig bröv han skriver bröv om etja I mig ikkje att kasta all borster borster mig av nægut och bär mig komma som jag säger jag kom att rätta loj och jag kan nöjst nu nävna en som heter Brother Henry som nöjst nu har sammanhått skriva I och vore I här och så kär på nöjst nu och så föräldrar jag kan inte glömma mina föräldrar jag minns alla ena för när man kom in ganska, jag vet inte om det var en tulliga måten, hur det var det. Glöm jag att jag såg mamma och pappa sitta och bia samman. Och jag visste att det var för mig. Och jag visste också, jag minns att Sven Galofti, han säger också när jag mötte mig redan för när. Han säger mig redan, du ständer av min bönalista. Och jag bia att du ska möta god och uppleva hans här nöj. Och är det näka som är lärd I tog synen tävär hina syna av evangelien som öjter nöj och jag som jag säger jag tycker vi omgår det god löjer och om det mörker jag tycker vi att god har brukt mörker till att lära mig färgisk kärlek då att jag minns väl och jag tog tyne att man rönte ofta när jag kom att röja att men jag finns färdröj just den här att Gud säger I älskar det trädda läst tog jag att ångersväckna så hejda kanske en ui med själv att kärlek Gud var inte trädda läser han hej trädder ja? Och det är mest inte det att antalliga liv är man kan bara två strimmar alla stand det är inte här som jag är Men I minnest ølja grått ta ui jeg fekk oppenberingsna av a god elskar mig æsne som er sintar og som var færne av løy og ta var oppi vesen oppi loften og jok her rombrev 8-8 altså ta akkurat som at ta var færis oppenberingarna Det så spjällt man lista. Jag vet inte hur ofta man läser Rönnbrev 8-8. Men det akkurat som hela anden. Han gör det så livant. Det inte fördöming. För dig som Jesus Kristus. Och det akkurat som det löste några ting av mig. Det var ju I 2006. Här man akkurat som upplever jag blev sett I frals. Jag nu inte. Och ta jag kan huxa efter att det och ta är rätt stormande än och ta är dräjs vi hållte och har vi bärde när vi att lägga synden av som Paulus säger så grått vi kan lägga synden av tog jag kui säger Paulus till attention att jag tog ett hovarsch till kristna löven och så var det Det viskar som att man blev via att skulle lägga också det av. Och då kom några år långt upp I luven och den. Och jag tycker att du framväs hur man ska lägga också ting av. Till pastor I kristna luven och det inte.
1: Sars du loven och nöjena, bäger som är pastor av evangelien?
0: Löven och nöjen skulle skedas upp I mötet kvar norr. Det har jag flattat samman. Vi tar alla ett lint ut där att vi skiljer dessa tingene för nekvärt. Og angstvekna så kan jeg kan fylltja hvor man gjør det, tog det virker som at det a source true i middeltid ingen, ja. Men fer man inn i dyptene og studerer hva loven var kjiven til, loven var kjiven til å løye ussel. Loven var ikke til kjiven til å fordøme ussel. Og det som nekv hadde jeg, man miskjelde det. Og jeg pleier å si at jeg vil ha moralisere lovene. Men loven var kjiven for å hjelpe ussel å tilbe godt. Ussel blei løyt ur yfir omna, ta det frelsa og til myndin av frelsina det det som Paulus sier i Rombrauna 6 frelsa Israel hender ta det vi løyter yfir om Jorda nei, reia ja. Og Gud kjemur nyr af fjallu og han sier tid utvalt at og tid prestar. Og til det som Peter pågår også, og i synen brøvene, han pågår at det høyler er prestask. Ta tåser han ut fra søvende og gjør med oss bøk. Og hva sier Ushres folk? Vi vilja tjene der. Vi vilja leva og tilby han. Og så fær Ushres lovene. Og en jøde sa ikke lovene som nega fordømalt. Loven var et slæ av tilbyen, et parster av de andre lovene, a fylltja etter vei gods. Og ui ødlo bardean og tja Israel, så tja vi da isne nøyna. Ta i Moses fyrir forbø, fyrir følelsen her godverk, han skal si, hva skal Moses, jeg tog mye mer. Jeg så trøyter jeg det snere og god, og Moses utdyrver fyrir god nøy, vus nøy. Og ankers vekna er avspeklet det, og sånn det andal jeg løy, det som Ussel fyrir djøkken. Og Ussel sjåvan, hva var det kallet til? Det var kallet til å være ljøs hansens. Det var kallet til at løya tjøvunar til templet, at løya følelse til nærvær gods. Men de dumpa jo tog. Hvor? Tog det ble så opptidsen av seg selv, og så å se som nega bedre enn ånder, er høytningene. Ja. Og det er det som vi suttja, ta vi så vi spåla fram, ta i farsier statren kjemur oppa, som det største, du hei sjåvandi låtane og ærar øysene som er i ølja. Ølja ganske man radikaler. Her ganske farsierne våre, jeg var ikke plei sier det ganske våre.
1: Og moderater
0: for. Ja, faktisk. Og det er nok så avvers faktisk, selv om det var ølja. Så kan du högt upp i låna och allt det tingen, ja. Och det som Jesus säger vitt här är att tid stitcha folk från templen. Tid stitcha höjningarna borste från templen. Tar som tid åtta löjt in i templen stöjda tid väck från närvågods. Og ta er det lykke som Jesus kommer, og vi ser kanskje at Jesus være moralsk skredje. Det er det. Sannelig. Men verløsene er at Jesus være en sanne tilbyer. Og etter han være en sanne tilbyer, så levde han loven. Altså ikke omvendt. Ikke tog han levde loven av hver han, gjør det han til at han sanne tilbyer. Etter han være en sanne tilbyer, levde han loven. Akkurat det samme rettfylltjen. Og han dør som den fullkomne ussel, lytteren, altså det som tjauen åtte å gjøre, er lett seg sitt liv nye, fyre i høymen, så høymen kunne til komme i tempelet, gjør så Jesus av krossen. Ja, og han dør som den fullkomne lampe. Men først, han dør først og fremst som hans sanne tilbjørn. Så løy som mannatten, og så kommer opprøsningen. Og hva henter? Hele anden ver utlåster, og hva leser vi? Ta ui anden ver utlåster, Peter røyser opp. Ta var folk kom atle stene fra. Jeg ser her, øyne jødene som levde utenfor, og som farsierne, ikke særlig at omtselig vi alt, har som vært av grisk og opprona, og vi ferdene i norsk, og som var romverser øyne, ja. Og så hendte det. Ta ui, hele anden øyne fettler høytningene her. Det som usse

Við erum aftur hér að lendinu við sendinginni á Bildjaland og Róa Norræ gestur tjókun. Róa hér og hælsa komin við SMS. Hér eins og skrifar, svo gott að høyra tíkunum morgun. Takk fyrir herrins signu tíkun rúgli. Du nevndi, Ujane, om at du kom ljóti for myrskri eller som var det hos Ivrana Tui. Jag har ju också snackat med människor som kommer ha längt bort från frälsaren och en naturligt att vara år och att vara långt vid lastet ut. Det är kanske mer som att det är inte tvär söver som är lojka. Så som när det omsöner och så örner det avgångar vi

0: kjente trunnet, og så kjente han sånn at det var eksistensielle, eksistensielle spørninger som kom opp. Sånn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hver vars tro, jeg kan si. Det kanske inte så dåra.
1: Nej, nej, nej, det är så. Det är så som troarspurningen är väldigt omgång det här. Så jag det upplever gott. Jag har inte bara upplevt gott. Självt om jag mot, alltså intellekt är väl omgång det utfordra. Upplever jag på en tog att jag upplever gott i min hela människa. Alltså gott var inte bara näka som var uppe i hötten och som jag tror på att jag upplever liv av hela andan och ta krafterna och för att jag gör det vimme.
0: Hvis man kan bruka ordet Thessalonikerbrevet när Paulus säger att evangeliet kom inte bara i orden men det kom i kraft och hela andan och fotar tror vi så är egentligen det som du har upplevt
1: och det kan inte vikas.
0: Det vikas inte.
1: Ja, det vikas omgat men som jag var där ganska omstöver. Och då kör man vart mera existentiella eller liv, ja, som är det existentiella är liv i sig själv och hur så tänkt brott komma av en och ta brott komma av en skjuter kanske en säljare en skjuter som är ung eller som inte gammal som inte över rönta silt och kanske stor väl att navigera och göra den här skären. Ta blodet och olja tors först och det existentiella dagliga den liven och hur ska man cykla och göknes tingen när man kommer in i sådana utfordringarna bär ju av den ting som man upplever och jag vill också säga ungdomstroan också, ja. Så och ångersväckna tog jag i alltså botten tog jag i och där började jag att leka. Så det var inte det att jag inte trodde på att det är spurningarna om goda tid om kan säga några självkostar att det är inte väl att hålla sig till men ångersväckna så valde jag hitta borster så tog jag och rörde själv så kom jag värda mer till och jag hade det som värsta nämna att för mig det som var just nu väldigt viktigt för mig det var det att det fick en kvinna i våra skroten som lyckas som sätter ljösa åter och gammar mot åter och just med just nu att navigera så vi inte blev bara vi blev inte bara en så stor öppen men vi var blivit två och det här har vi varit östene mer till siktning och jag vill säga östene frälse och ångersväckna är hon östene blivit attjer mot en liv och har vi varit mer till värde och har vi lite mer upp ta jag har strutst och ta jag haft partier henne har länk med och henne har bönor och henne har trofast det här har också varit handliga mer tillsikning och också gjort mer ta i också nu tog ta man kanske skilte lyssnade innan kärs men sannolikt också när man kommer upp i häv och ta i ting kom jag större man upp när jag kom
0: så du har funnit en stabilisator i Rebecka
1: vet det här vi och det är som hon är också nu till henne har vitt spår alla stjärnor. Här hon kommer vid fria hon är still för och säger snäck men hon ska vara rå
0: det är det jag tror på
1: ja Talita Talvar Nehemia han är Tutsu och så här har vi Tamar rå som är Troj
0: så får jag bara en också om att jag hör just nöden här att det var alltså 20 år till nu är som en nöd nu och vi blir öliga vanlig i färre mot namn och allt det där Jakob, Johannes och Maria och så var som vi släckte också om och Rebecca för så blev öliga populärt nu i färre
1: ja.
0: Jag vet inte om det var några Rebecca i färre där jag var smalt om
1: Ternäckvärde, ja.
0: Men akkurat dessa nöden här är inte så väldigt vanlig i färgen.
1: Nej, Talita är kanske blivit lysande vanligare. men det är någon som vi tar bio i vår, eller vi tar bio någon för jag har bett någon och säljare Becka är vi finns ju. De är fött så att vi tar bio i steg. Och de har ett tuttning och ut och tog så vi tar varje ju. Och som man går karismatiker så vill säga att jag kallar sin namn för profetisk namn.
0: Då du kommer där i samkommande Soldi i Gloria.
1: Ja.
0: Och det var ju en tillgång vid en fursiga unna att vara med smarra samkommande klass.
1: Ja. Men vi
0: och så upplevde du det här tillgången? Jag vet inte om man kan spela om det här.
1: Jo. Det är alltid. Det blir, alltså det är långt att söva aftan för allt det. Mer lagt ner att solo kjolt om er ikke var ui tog tilgången at solo og fyrir tvei så hef da vær nega som hefur mest alla tøyna og ui munn anda har vi ongan upplevd i ongan tog at det var rakt og utfra nøkken fyrirseid og nøysen at de som kanskje opplevde skillnaden at de som nøysen kom saman ta holdt atter nøkker er at han hadde derfor kvørsut ta hev langt ta slåa fyre tog som så hendte ja, og i fjør og men ta var nøkker som hever nøysen föttes fram i Jokon och i Mary Becker och Sjöland i Östen i Hinnon att ta rätta vär att samkomna skulle komma samman att
0: du har lyst Godfrey
1: ja
0: eller London School of Theology
1: ja, jag har lyst Godfrey av London School of Theology och det är vi med en gåbarlast det som jag känner John Stott i mitt land är en av dem som var ganska slåare till tandskolan. Och så har vi också lite chips för det. Så läster och att studera och kava ut uppdina är näka som hotäck med näck. Och det är gammal östning som Sjöns samkomlöjar så gammal det är östning några ting som är väldigt viktiga. Ikke bare i godfrøyene sjølver, altså det er mye filosofiske pastoren av godfrøyene, han er spennende, men også at lære den pastorale pastoren, det er praktiske kristendommen, det er lært i ordene jeg ved å skille mennesker, hvordan samskiftet fører frem, hvor er et menneske, hvor er menneske kommet ned til og tids til støvner, og det som de hva er det her det og så ikke bare suttet det at det var bare et vel men det er sånn at du har suttet det at det var en høyle patch fram og undan som gjør til kanskje menneska kommet her som det er det og jeg har aldri glemt øyelig ofte til at jeg vil suttet folk som færre ut kanskje særlig at det er fyrt stoffmissbruk, alkoholisme med sannlig øyne og man får arbeid for nek og alle de tingene til ofte nek at det er fyrt øyne så til jeg lærer menneska lærer skriften er tyskjøsøva, hun er alltid hodet med øyelig nek så ja, god frøye til er torg at ja, at lese og at studere det er en pastor av hver er
0: du har vært i allmenn starv og nå var det så
1: ja, jeg var i 13 år har vi starvet som tottlar så och spår man tottlar sen där så det är något men det som är uppåt mer speciellt är tottlar och uppåt står
0: alla tottlar och syndar hilsen är så han och fjärde hans den skriva
1: ja
0: men det har startat dem till
1: ja, men dem till väl och vi har haft öliga gott arbetsång för öliga gott och starvfölja så det är man säger mer över dem till starv öliga väl och ångt utav fast kom in små upp och möta mer ångstänna som vi körde sikker kvar det är och så är det nästan ta sig med som om att det är vidare kvar det är så plär jag grunnen efter sig vad ska jag råkna vid att det är två möjliga här jag känner att du känner mig fra och till ett till här vi är givet där skriva där en av jag där skriva en av lätt till himmels ett till här vi skriva där en bot så så ja det var öliga gott och i starven och mövlägarna som jag starvar i Klagsvik och i ett till det är
0: att som man nu så snackar vi till om tar man hur till stoten vis man skimmer utan om till er open doors
1: ja
0: till er en massa en passa till där så alla
1: ja till er då ja
0: och jag tror inte när jag har alltså tror jag fast så vitt ofta nog fälla som man har kört fyllt i det det är ju gott om tryck av grunda under så alltså om det nu inte fjörs jag är inte
1: så
0: att vi inte heller tror jag fast i följden alltså det är egentligen att att religionsmonopol ska man säga det på samma sätt.
1: Ja, du plus skriver upp att det var kyrkjuvitt. Det var lägre krav att det skulle vara så ofta. Och kyrkjumar, ja.
0: Ja, så just för att till...
1: Det har vi hållit att du i kvart.
0: Ja, Kristian satt...
1: Ja, alltså jag hade ju...
0: Pietistisk i konkurren.
1: Ja, alltså att jag var värst. Jag hade ju ångsväckna alltid det skrev ut. Det hade ju också nöj, ja. Alltså, men...
0: Han stångt ut till Adsen i Köpenhamn och kvart och så innan.
1: Ja, ja.
0: Att det... Det är kallt om det inte just. Det är någon gång när det är någon gång spurs när gott på sig utan man ska tvinga fast den där gången.
1: Nej, nej, nej. Människa är ett vitt skapa att ha fria vilja och leva frälse till en pastor jag för vid det och så välja ofta något där kan något skoj väl. Men frälse är inte en första för en självfyllt i det. Vi tror att tölna tjocken då så det som säger att trus miljoner kristen är förfyllt. Och det vill säga att det är kända kvar kristen som inte lever och har tro av frälse.
0: Här ständer och jag som bländer som jag finns upp i hånden och kan ihop. Open doors. Tror du trus miljoner kristen kring heimen förfyllt. Och här är mängd av värst och jag som bländer. Her er en, jeg vet ikke om jeg kaller den, en topp halvtrusliste
1: yeah.
0: Iver land du har noen her som tror jeg flest er kjærest.
1: Yeah.
0: Det som er overvast av listene. Til som man sier, til det mest restriktive landet.
1: Yeah.
0: Og her er Norge-Korea, til stedet nå har jeg av listene i nekv år.
1: Iver 20 år.
0: Men nå så ikke det er Norge-Korea, nå er .9 nummer 2.
1: Ja. Yeah. Det är mest inte att förfylltingen är minka i Nordkorea, tvärst emot det, men Afghanistan och Nordkorea har varit lite öljan tata i stiga talvan och så vi tävlar en stiga talv som vi har råknat ut och tog vi att det är sett och en sån här rätt här som det är toppholtsrush och årsrötjen kan man säga att det är trots att jag lyssnar om det manna dig det är att nu är Afghanistan blev en östning till att det är en stöd systematiskt söker att de kristna listar i omfär och stövan är således att kristna må flytta, men det är östning framvis nöker som väljer att vara verand, ja. Nek halda te a forfylltjund i Afghanistan, og jeg kan bryrja at jeg fjölbillan nu komma fram i esen her, men tan forfylltjund som er sannlig øysene medan amkanarne var inne og Vestrøm og Stola i her, ta var forfylltjund som øysene ølja hørs. Afghanistan er et land som er ølja oppbytt og i bølgar, ja. Og Arn Taliban kom til styrir 2008. Da mistist det valgt i 2008. Og da kom av Møyra, kanskje man helter av Møyra moderate løyer til, men for fylkingsfjære, det var ikke lov til at dyrka nægre ære religion. Altså, vestlendingar er hva som er verger, men muslimaner har ikke lov til at venda seg til kristendommen. Og mer til det, så er avlønge til fyr mennar, så er det drypner, kvinner kunder, men som oftast er kvinner kanskje bare borste flottar tvangstiftar till någon annan och bötterna flottar och är stället till att ta sig islam att tro i dig. Så det har vi rann från att de är någonsväckna.
0: Afghanistan sänds så? nummer 8 på listan som det mest är herren där styr som är mot ut den kristna och alla rären
1: ja. Oj, nej men ja.
0: Tar bjöd till Oslo till en konferens här och där norrmän skulle prova sig ut diplomati helt att för bright ball. Tänk.
1: Nej. Pjörsjö sen igen.
0: Okej.
1: Det är bara ett nöjt att vi kunde färre ta oss av demokrati in i svölkene och anna vid väströmmen är dumpa här. Det här må jag säga.
0: Alltså vi sitter på sådana planet.
1: Vi sitter, vi tävar ett styre som är mat att huxa på som är mera byggt på lever och byggt på det tingen är som Västerholm rättar samfälla
0: dialog
1: och demokrati och är åtstäklingar en räver och häver alltså humanism, det är byggt runt om humanismen och allt gott om det alltså, demokrati är frälse som är där finns ju fött fram i vår åkom tillsiktning och på näkar matar men ångersvägna så är värstlighet nöjsen fött och jag kan inte vad de tänker. Men det som är största månen är att det är en, man kallar det kanske en familjemänta, en vitt är att det följer någon också räknar, men inte bara samma mat i en kristen kontext. Och här är det ära och skam som är valdant. Och det är således där vi är störst. Och hierarki i familjen är öliga störst och valdant i hans landen. Och det här som ösna för filgens kämmer att du dräper visst du förskam till kanske vuxinga tugorna och att det kämmer till vald och matandör till huxa på er, hon är fullkomliga örvise som du känner lugga väl som är till och så är bara färg in och komma vi demokrati och halta att kan lösa troplögan i landet. Du måste näkva gipsen ner och du måste hållt ner i grunderna av virun och örentingon så att det frälse som vi tar i Västerholm kan få oss fram och för dig så är det ganska lätt frälse. Visst du hyggar ett kvar muslimer kvar har bötten i skolan till dem snarare så väljer jag att det är kristna friskolan. Det är nog så avvärst. Tog jag tror att det är viren är viktigare än frals. Tog jag tror att man kan bergera det som man vill som frals. Viren är viktigare för dig. Och viren och sånt i Island för Taliban är öliga, viktig. Så att vi skiljer sig till ingen, ja. Och tog dräpa där utan att huxa om det. Det tog jag att det ligger så djupt ner utan man att det sålde. Så tog jag mata en djup omvändning frälsa till fyra att införa kunna och är svärd för frälsa till Kristus fyra detta fyra land.
0: Ta hit jag till sin listan ner så är det åsa land nu här är ännu Norrkorea nummer 2 som är deslerande ateistiskt land.
1: Ja.
0: Men det är som att hinna land nu är muslimsk.
1: Att hinna land nu till islam är den största ätsökta möter vi möter kristendomen till att skiva stå i tog. Men kommunismen är det cirkulära, det ateistiska styrsystemet som vi lönjas när vi efter nu så jag frankar och fortsätter när jag säger att loven är iver kristendomen och loven är viktigare och vi ska nu i Finland och att hända det här. Ta i god vi mister. Tack Kristus vi är misstrut i en samfälla. Ta vyser söva någon att rävlagar bestast. Vi tar ofta, vi blir skåten ofta i kristendomen när vi tar vi är herrent och vi skulle lyssna oss och fru för att vi. Men det var valt. Men det största förfylking och helpstrap och kuan som har varit pastvis från islam men vi måste ångade glömma vad hände i Sovjet som är modeller som är där socialismen inte så är om socialismen som var tvätt i Karl Marx ja. Och allt det här som bystes fram i här och är människa och är människa teker valt och tråkar god borster och så skulle vi få att det ideella samfället är här här människan och skräckna i kronan och ödlån. Och så här var vi, där började jag i 1900.

0: fyrst 1900 ta I kommunisman til og kommunisman hefur drypi yfir 100 miljoner minst mér rætt verða 114 miljoner man metur svo vetsaveldnum og það kristin tar fjörur sannlega eftir það som vore það som gjörði mjöðstu við tóð som holocaust hefur rævligt men hatt er kannski ötta största holocaust som hefur verið að sjöldu matematikar kan rokna yfir þeir fjörs nögru og fjörs og arna að það fjörur hos neg var drypen þá yfir 100 miljoner var drypen tóð þeir stöðu í mjöður tóð þeir vildi hafa Kristus
1: Solzhenitsyn segir det om Vesterål. Det jo utvistrus og SNL. At han blev også rattet det om Vesterål. Det han opdager til at han, hva skal man si, ideologien I Vesterålen og bygde av en av materialisme på samme måte som kommunismen. Og det for ångan vi har mettet seg han, sier han.
0: Nei. Og hvis vi tidser han nyr I mye Amerika, og vi sutter han til som vi sutter her, og Kupi kom upp att det är listan kommunistiskt land där Venezuela och Colombia och nere ända han där det är mer socialistiskt självt om man skulle tro att det är katolsk och nu ska hantera en annan sjöva norsk perionan men det är så suttja nya djöknon stora amerikan nu och det är det att som kristendom han blir mer och mer stångt ut och man vill ha fäter och ja jag kallar det är det här nya marxistiska rösslan som vi suttja och I hela London så för till att förfylgen inte växer mer och mer.
1: Hva ändamål I Open Doors?
0: Ändamål att lysa stövna tjata hemma förfyllte. Jag lysa östnu fyra allmän engine och lökt inte landstyr kursa stövan är till den öjna sojan här vid östnu hjälpa vi menniga hjälp att montera men bolaren I ötlun hatta bläg är väl sett samman vid det som är det mest viktiga och det som är mest viktigt för att kunna djävul till bönar bläg till att bönen det är det som knyter och kan säga bönen allt annat fana borster tar vi bönen tar vi standa samma för dem luja. Ta gärna samma om du har bröra samkomna, pensaner, karismatiska, lutherska kyrkna, katolska kyrkna. Ta händer näka vid människan och ta vi suttja åka bröra och systra luja. Och vi gärna stått I djöken bönna. Och ta I bolaren och I åka arboj. Ta är att ätja följtja att bya fyra till ätsökta samkomna. Till bolaren.
1: Råvig är alltid för att säga tack för att du vill komma här imorgon.
0: Men tack, kjolver tack.
1: Det var en framöver att träffa dig.
0: Men det var så gott att kunna vara här.
1: Hör du en sang till sina som du kan också där att vi tar det?
0: Jag hade vi skulle höra en den här sangen som heter Same God till er Elevation Worship. Och sangen är lyser jag god till er samma. Han guden, god Jakobs, god Moses här. Den färgen som Maria, tja Luther, tja Tom som förfyllt och tja Ockon, han den samma. Så tack för det.

Gjerstadslottur är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan fyra mig dagen. Allt